0: Nu du äntligen möjlighet att bygga en nödja Volvo EX Trush. Rymmelig är framkommande SUV, 100% el och körer helt upp till 600 km upp av Löjensdag. Intrapriser är 220 kronor utan MVG och listapriser är 840 kronor via MVG. Här är hela 100 kronor att spärra. Och i raktanprisen är panoramatäk, hitapumpa, 23 grader kamera, matrixlykter och elsätt vid memory. Och det är skumt att se till tillbå i bärskaltan till 1 maj 2060. Vi är välkommen för Boi, Tjav Wenzel och Zlatanen ska du fyra. Ett lär ring 532-54-00. Wenzel.
1: Skulle hörna köftast, sett dig så i samband vid Gulliglokar. Vi tror att jag tar fejl. Du kan ägstens utja urvalakara av gulle.fo. Gulliglokar. Tofta Jack 2. Gulle White.

0: kunde du huxa dig en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nudje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få för enans 290 kronor efter MVG Atterberg. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen kjolver. Eller ring 255-255. Så finner vi rötter Larsen Natal Toy. För att bilar skulle.
1: Det enaste jag vill säga är att strandanmaling helt lantje.
2: Tjej, bett och kommersiell game. Are manna kvölde för jorda maja midnatt och spär 400 kronor. Sjöjt nu värde brysen sändande i hövor. Visa kortet i beträkt. Så tjej nu och glädje och synkvis anföring.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og nethandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Ætla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöðari.
1: Faxikondi. Sletjert oss då.
2: Nå, skulle du köpa något jag gardiner?
3: Jo, men vad är det inte? Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussan är till Colorama körer runt allt landet och välar i återkammat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kunde ändå komma och handla där uppför till för en samling av pröjs.
3: Varst du kväll? Tär Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och åhållse i havn.
4: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, etla vöddakrampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
5: Vistu þú, að svo gulluglugum bjóðið æstu vindu og húrar til vinna, bæðið luttlar og stofarskallanir, timpirvindu, trealuvindu, altanhúrar, etla sjóðhúrar. Við mærin setur að röndun og vörum frá heimstasavætarun við allt til svo gulluglugum. Gulluglugum, tofta jægt vei, gullivætt.
6: Og trotteren av FM1 Stolauer av Movi.
7: God kveld og hjertelig velkommen til Tria Hallaik. Mestalt alt inn 2026 held det bare frem via at levere noen sterkelig avhåverd urslit. Trudje dyster har vi lagt ut det, og vi tar langt finnes tve avvante urslit. Ape finner Janlaik i Gundadal mot i HP, og Skala finner et, ja, man kan si et sensasjonelt urslit i Klaksuge mot i KAUI. Jeg vil si med Bjørt Trudje, det finner hverst sti parst, og det mest faktisk vi finner Trudje Janlaik her i det. Vi tar nekker imens å skrone, vi får ta oss av vi Marcus Hedestad, very like Aaron Charles Skala, han av vidjan det, og så får vi det sin Bjerska Nudsen, formann tja Ape, har gått om et lydde bil, og så har vi det sin Johan Paula Jakobsen, som blir vimmersare i det. Jeg skal sånn si at det at Andreas Ebmonsson og Hedda Sorona, det finner jaunlike mod Juventus i Torino, her Andreas fikk 6,5 karakter i sambast soccer stand, ikke så gæld, Johan Paula, for Andreas.
8: Nei, det veldig flott. Mot Juventus, ja, utvallet.
7: Ja, akkurat.
8: Jeg kunne slippe spill her til han var holdt og fattlet, og så får jeg anløyke tre. Det veldig flott.
7: Det jo et flott og nye, men ja, jeg vet ikke.
8: Og det har ført igjen da.
7: Det har ført igjen da, ja. Jeg vet ikke om Andreas sier at det er spørning om han fører nye i Serie B, men altså ikke at det er sånn funkt for åkken, han fører så fører masse spill.
8: Ja, så anker han tyst og åker blått, men anker vil halte at han er mulig kan ha vært mulig å slippe halte frem og si ja, så det er jævlig spennende.
7: Jeg har hørt anker skriver jeg kanskje at det enda i Premier League, anker i Premier League går en serie og gjør, nei, men tittvis det er alt bare tås og sånt der, jeg vet ikke om det Jag vet inte
8: hur det är. Kanske en asbestolt när så till röstna.
7: Ja, men det är som är stort.
8: Och så dator målar kan flytta upp och vara vi ganska.
7: Ja, det är som är stort. Men det ska jag säga till att frutja den, där snackar vi ett... Ta hei og Akka Johansen vi skulden og hei eisne Ronny Thomasen her vi tar seg om fotbollshattler, jeg tror ikke han ikke fotbollshattler skulle komme, men Per Asbjørn han møtte faktisk Christian Andreasen av Badasund og Tofton og jeg halte skulle lukke lortstak hva Christian Andreasen sier
9: Du tog ert kjentur nekkun høpum, men alt er fjallbaltur og svengaskar er bant her oppe. Nu er vi veldig grammel om fjallbalthøtler og om det skal være stor, eller full size, som jeg har gav nesken. Men nu er det for en stor hjortar til trutjar, og tema vel sagt hans ved at de prosjektene kom inn i gav, men at det gong du ankromalum.
10: Ja ja, vi tar samtidigt 28 miljoner till tre projekt och vi är öjligt spända på att hoppa att tre projekt kommer igång så att det är gott och att det är vagnen och att det är sådär och vi är öjligt spända på att vi vill gärna ha hatt på stånd att det kan vara att jag ska vara lite bättre fotbollen och tror jag att vi tar tjänst. Kommer han här hattlar upp nu och så tycker jag att den här kommunen är nästan för vår adress. Så vi är inte hundra spänt på det. Det är ju kanske någon som inte är i allt vi att stol hattlar runt omkring i landet. Det är alltid hundra spännande.
9: Men det vill jag uppkrisera att det kvist spetsar några stora som ena. Man ser man lukna då som vi chattar att jag har ett läser omstövnar men till oss ett mål framtiden är kanske man kommer här till.
10: Jag ser helt kostnaden ägg och vi vet för vad som klarar sig bättre än samhället. Vi måste ha en kommun att säga att kunde och vi tar med i samband vi har en kommun och oss nere. Men det är inte något stort intresse och större nämnda gamittlar till att färg halvt så bara nu så kunde vi inte gjort det här små hallarna runt omkring till det vi kom inte igång till det stora projektet men vi har inte drappat alltså så men vi vill gärna komma igång alltså så. Så vi
9: får... Alltså för att sucha skapande krusligt och få också passanta.
10: Ja precis. Och det är det som att ja. Brukar långa tröja fyra gånger, det är större hötterna som Svajna Kjell eller jag. Det är hon kjell på ett hus på det också.
9: Men för jag runt där pratar jag och sen är gåa löt och Vering också runt omkring. Men han lyckas mest av era tofton. Till oss som fortsätter fyra FSF, alltså kvärt är er, ja, så du vill komma väl in i år 26, men kvärt ständigt för framman till FSF som förbar samman.
10: Ja, vi har ju, vi har nämnt hattelna här, det är så ett projekt. Men vi tar ju också en spännande Nation League Cup inför framman. Jag hoppas att vi kan klara att kvalificera kontinenter som började i England och i nästa fyra vi ser EM och så vidare. Och vi tar ju ett väldigt stort friktion med och här var större planer alltid det här ut. Och fotbollen hela året, det är spännande. Och det vill vi bara jämta det än det hör i hinjörande. Så det är alltid intressen för fotboll är stor och tillgången är stor och det är väldigt unga. Så vi har alltid fotboll som det är en god stima, det är alltid.
9: Men alltså nu är det väl snäckvar. Du är en ekvar i fotbollssambandet. Kan det inte den största bröden? Är det bara först fotboll blir mer stabil då på andra maten?
10: Nej, det händer det så männing där ena kvar i fotboll. Alltså, så man är i konkurrensen hör, men alltså, spelet blir inte bättre. Vi tar bättre vänningar omstöver, vi tar fler vänningar där. Jag har sett när vi är inne på vänningar. Vänjar, utbygg, vänjar, utbygg, vänjar och allt det här. Och har gjort det starta ungdomsarbete aldrig. Det var rätt att starta tullja vid just unga. Det är därför att det kommer. Vi har alltid rinkat väl, så tror jag det är särskilt gärna gjort.
7: Ja, Jan Valle, det kommer så trutja hattler. Men den stora har man så boja ena löte. Och till alldeles projekter och allt möjligt. För alldeles stora, väl då är en chattner den här stora allt tjoa fotbollshattler. Men kvart kan du nog säga om detta?
8: Ja, men nu är det Watch. Torkomlen 20 år att han har i fotbollssambandet. Det är långt i 2009 att en Torkarsson och jag har undrat dig att lägga fram för början i Klagsvig om att bygga en fotbollssvart. Och vi fick ju ett kompromis. Vi har fått en fotbollssvart att träd. Så det är sin drattan för det att fotbollssambandet kommer igång till ett projekt. Men det är gott att du har vaknat här och några som kunde finna till att hvis vi skulle menna först kan fotboll upp att morra så är det nöjligt att vi tar fotboll allt här och här kunde hattlarna vara en öliga större pastor av att verkligen bli bättre och upp att morra.
7: Men alltså en löjt är där så i Norrgöte och så var det en nästan att förare och en Jillian är så jag men alltså är det nog till att männa för ska fotboll.
8: Ja, är synd det här sjön det och håll dig som Christian in att det är väldigt viktigt att komma igång vi det här att få in andra hallar. Men är du shortla skilja man är halvar hallar där man för igång om toucha så vill det ju bilda en bitcha att trä och få större hallar så är alltid att ta man för igång vi att göra här värskatlandar så håll jag man öra göra det ordentligt. Och gärna då så att det blir till att spela fotboll in i hallen allt år.
7: Vi lockar lugga fotbollshallen för nu att för en tur. Vi har haft tror jag det är skrönne och i halde simpelt en Barbara Klaxö till Mackay och Skala. And this här FM might inte var statte men det var Johan Paul det var från som är landa det sen ganska lugga tag och sin jukten till and det är 0-0 det sen här som Kjellan Kai har 40% av spelarna.
8: Ja, Kai har ju bulten med smarta tröjna och runt att skapa distan. Och i allt det att det här värlycka som vantar att jag ska alla för att lite längta efter och lägga välja malle och så satsa på att få några snära lopp och det har alltid gjort otroligt gott. Och det var lite plåst jag kunde spela, lite plåst med den tjätnar och kunde kunde röna ut i borren och detta så kom in vid inläggen och så var det kanske inte några lojkar inne i bröstet någon. Så jag har alltid att missionen ska alla ett nästa fullnar vill jag säga.
7: Alltså då tar sig vi Jakob Jensen i sista vecka och spurt han kan man ställa första kaj är vi atter så det funkar flott han 2-0 säger mot HP i Gundadelle men nu händer så atter det har spelat atter en jävla like i mot den nya flyttare han har gjort det mot AP som gjort det mot Epsheimer som ligger faktiskt nästan nyast och i matchadelt kan man lukka se att det här vi att det är ett akkurst helt gärna i norr.
8: Alltså det är ungefär med Koi här troplägar med Leon som lite öle lagt.
7: Men det här har det kört för.
8: Inte så större mål, nej. Men så Epsheimer är öle lagt och Skalali är öle lagt och Koi här öle riktigt vi har nybrattat Helene. Helene så kommer lite sånt långt fram här. Här var så kajs en av större styrstjänst. De som har på hur onka chans. Alltså det var lite framåt mina, Atlantisten Gundadalle. Och kajs var inte öjlig medstånds för att alla städerna var till någon att stäcka i hopp i alla vägen. Och man tar runt i hopp så att spela via. Och här var onka chans. Bjørte tror jeg kanskje også en løsende øvelse tilgang den hinne linje der kappas, altså, som Bjørte kappas møter, at da kommer løsende langt frem av vøtlen, røyne ved hvitlet, ved vi er mynta til stund, og ta fingret og så også en, kan man si, smekk for det, altså, køy for inn og færre smalene som køyer oppe på det etter spelen. Men Koi har øyla ringt vi att ta linje lite längt efter och värja och lätta ångtjuvera mittlen tjätnar och ta vissa att spela in i armén i här att Koi färg spela fungera och ta det så helt och köv när jag folk in i bröstet när de tar inlägg till komma så är det svärsta att skora om allt.
7: Svärsta så alltså Sean det sista vi att han har det som hände i Gundadalle det som hände i Skala i snären så vi spelar Jan Lake mot Skala 3-3 som kanske var väldigt överraskande så står man också ja men då väntar jag allt fullständigt jag hörde nu är en så ju står för rytmen nu det kaos som är vi att det alltså det är gott nog riktigt så klokan på att det kaffe kan förhindra för kvart omfär heter det
8: va ja men jag hade lång fjör alltså häst var rätt framme om att kaffe står för att tattare och att det som kanske är upp att det tattare är man har rocknat vid TT så något annat ganska att vi att det visste sig att kunde täcka steg från Ötland så det är en öliga stortlig och spännande kapping på Tammatan och jag vill säga att det är mån till näckvarens utländska kapping så är det förska kappingen öliga stortliga fylltar vi akkurat nu och det är alltid det kan då till ödliga förskolin att förhoppas Försk fotboll där har mätt sig allvarligt det senaste året.
7: Det var man säger. Marcus Hellstedt är vi öknäste. Välkommen till Marcus.
11: Tack för det.
7: En annan du som Jan Paul säger, det kappen är ner på en sån här tattare. Det är på Lokko Janlöjson annars.
11: Tack.
7: Vad ska man säga? Kvär kan också inte vara kvär är det så tatt i år?
11: Ja, jag vet inte hur det är så tatt. Alltså det är inte bra vi som har gjort Jan Lager. Alltså Berge Prömer klarade Apjord. Jag har gått mot Hopplinon. Så ja, alltså det är tatt igen kan man vanta igen. Ja. Ja. Jag vet inte hur det är.
7: Fortell oss inte om distan Norge Klagsvig. Nu sa jag släck i distan. Jag var satt där i Gundadal. Gås upp till den.
11: Jag upplevde ja, kanske inte akkurat den spännande distan jag gett där. Men Kaj är enig på allting. Och vi stannade och öliga väl. Och rotta allt väg som kommer in. Och kom oss åt att fyra stövert läntans. Som kanske kunde bli också. Men ja, som inte blir några lugal. Men vi stannade öliga väl. Och vi drönger bara nere.
7: Ja, och det tackar Steve för att han står om vart det är. Och det är alltså 0-0 i anlaget mot på 6-7. Mot Wichinje och så är det mot Kai. Men 3-3 är mot NSOI. Alltså, kan chef för dig? Hur ska du trumma mot NSOI?
11: Ja, jag vet inte hur jag trumma knappt jag kom in. Så här, men det var gott att jag kom in och vi fick en jävla legend.
7: Ja, klart. Alltså, förra steg det virker kanskje ikke som selger nekv, men jeg tenker at bottenstøyet virker til å være rettelig høyt allikevel. Så jeg husker at, altså, sier man, synes vi, altså tjenesten, til det som jeg husker alt for en, til det attas, men jeg kan ikke gjøre moralen rymelig høyt til det kan allikevel.
11: Ja. Vi er jo alle spente for kvendest, og vi er oppsett til kvendest, så ja, helt sikkert.
7: Ja, akkurat. Jeg husker at bottenstøy er så mye høyt, så husker man at utslutning til Moe eventuelt kommer til Lønns mot Jappe.
11: Ja. Nå finnes jeg et fyrastid mot topplejon, så nå handler det bare om å få et trustid mot det, som vi kappas mot det, så det ser godt ut.
7: Absolutt, det blir rett for en spennende og vi får sånn det bjerske enn disse innom jeg løter her ved jeg skulle ta som disse som er kommende vike, men jeg husker lykke her, jeg halte vi takket lykke samrørende som vi har før det vi Sør Hansen og eisen vi Mor Jonsson.
6: Sendingen er stole av Torshavnar kommune Malara Mastarnon RND Bravi Streimen og el.fo Og utrotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
7: Ja, så har tid spillet etter et her i Gondodale. Hva kjennes det sender man vi at han har en journalist?
12: Ja, det vi som flest atlønner som har hoppet til stedet, så er det vi som styrer stedet nå. Begge vi og han valgt. Vi gjør at han ikke har plass og tog av valgt noen, og jeg vet ikke om det har noen hatt noe i høver i stedet nå. Det vi som trøster og leser pressavtar og vi spiller en gøy omkring i fotball. Det ikke så feil enn som det har gjort før. Og så er det, ja, jeg er veldig stolt av løkeren at vi kommer hele kontakt til og vi tar det etter PO1. Det er viktig.
7: Og er det faktisk minst bra at det første listen er at det kommer etter om å få styr i det eisene til sånn det imponerende seg selv?
12: Ja, akkurat. Vi er kommet etter at det er jo ikke disse vi har kommet etter om, men så har vi lett for å bo i dem alle inn. Og i det var det øyne godt i så måte. Vi gjør ikke som så noe vekk av det. Det er øyne et eller annet for å vite. Om alle, tror vi det ikke klarer nok, men at han tar så vi går løst tantropløkene og ja, jeg er kanskje ikke helt oversett at du vil ha trist i det.
7: Kan man si at det er faktisk, at det enda så jamt i det, men er det skuffet til Oslo nå, kan man si?
12: Det ikke for å gjøre, altså, men nå er vi stand til, så er det sin skuffet. Vi kommer til en rikva støvel, men det mangler kanskje akkurat det sørste på Elmestand innom til allerede bøyen, som man sier. Det lukker så innenfor, men vi tar til å øye noen måløkker til at komme til større måløkker. Og så har vi øyne ildvarskjæren og akkurat for lykke på dem. Men alt i alt, en fantastisk innsats av løkkerne som vi kan takke for neste sted.
7: Fantastisk. Det er takk for sammen, altså. Og gå et nødt for en landstadist.
12: Takk for det.
6: Sendingen er stole av Torshavnar kommune, Malara Mastarnon RND, Bravi Streimen og el.fo. Og utrotteren av FM1 er Stolauer av Movi.
7: Ja, i det spil så etter det måtte jeg oppe. Hvordan opptattes den?
13: Nei, altså, jeg har aldri at vi kan ha Vi skal ha gått mål, jeg forstår det ikke. Og så, ja, jeg vil si at Apet har leveret en god innsats i det. Det er godt liv, og det var ikke, jeg vet at noen som ringte og spør om dem i det.
7: Men det synes du ringte og skapet chanser, kan det være at det mangler ganske mye verden av det som ofte flere vet her som skapet, som er bare spennende at det er gående, og ikke bare stedet vi i det, og Per Magnus spørs nå du skal gjøre.
13: Ja, det er sånn kjent at så tror jeg at leker i rjøtjøkken til klart, men jeg halte ikke til trobladjen, jeg halte bare til at vi er ikke noe over i det, innsatsenjøkken er ikke noe over, og at det er det alltid jeg som har sagt det, vi tøtte trobladt.
7: Er det nærket du kunne tenke vi til neste list?
13: Altså, vi må bare fortsette, og at det er vise en sinne bedre innsats mot det, både en søyde og møte den frittetegn. Det er en challenge, ja. Vi skulle jobbe en snart der, så visst det.
7: Nei, takk for sammen, og kjører utenfor en god etning mot det, NSU.
13: Takk for det.
7: Yes, og så sammen vi Armor Jonsson, og så venjeren tja Abbe Øssur Hansen, og jeg har faktisk livformann tja Abbe Jøkken Bjerstje Nissen. Velkommen til Bjerstje.
14: Takk for det.
7: Takk for litt sinter i Jøkken henne distan, altså Hoppe skapar reala lydjøkken av distan, faktisk sier Abbe dominanser i Jøkken distan, og du hadde kvært 88% av spelen i Gondadali, altså kvært, altså er det rockna vi snir, Arne distan bør jeg.
14: Nei, det er nok, de må ikke råkne vi aldri ikke, men altså, helt den måten vi spiller på, og den måten som vi grupper dristen andre på, at vi vil ha bulten, og vil spille. Så at det ble, man sier 80%, det ganske sjokk når vi, men jeg råkner vi at ikke lander gjør at det 30% er lagt short, det så ikke råkner vi, men det dristen som har helt alltid at vi börjar okej okay, alltid, jag kommer att stå över på när vi alltid. Men så kommer man här till ja, en chans, jag vet inte hur det händer här, jag vill inte säga det här, men...
15: Det var som att jag var stå över akkurat här, alltså jag hade inte kompass för början, alltså det första jag tog emot, men det var akkurat som här, var det pickade sin passiv och så skorade
14: det
15: på Anton Jansson.
14: Ja, det är också, de har inte pressat balten här på den här, och så fattar spalten i mitten, och så vänt, och så kommer en laser, med en laser, med en rädning här på den här, och så är det 1-0. Men det följer ju galt. Ja, man fett lite fort på några små smarta. Det följde vi det via dessa lugga. Och komma till det som vi skulle komma till. Kanske inte lugga några större förhållare. Men så är satt några lugga. Vi kom ut redan från början alltid. Men vi... Att jag hade nästan... Vill säga vi dominerade dessa. Vi kunde väl ta satt några lugga. Och komma till några större. Vi får bara ordentligt omsätt till det helt stora. Men... Vi får så ett mål det tar fortfarande måste ställa ta super.
15: Ja, yeah, akkurat det var helt annor alltså just ett tag som några fucka håller så att det var syndrom så var det med sätta några vart alltså det var fantastiskt det så att jag sätta några kvätt tog så de vi har läst någon.
14: Vi alltid behöver skulle komma ut alltså helt att vi spalte för inte för att jag vi kom inte ordentligt finns ordentligt skift bulten den skift så ju no shot och finns ordentligt kom ut här stöna. Men sätta några ta tog eller tog som jag har läst någon att vi skulle slida bulten sen de mer och bara fortsätta att vi gör det. Och alltid så kommer Jerry att ta vi får fluff bulten shot där och vi kommer att se man så kommer vi att ut över och ja talt.
15: Nu är så i hoppskolan då och säger från det då i har en hopp för prata för mig sen så här är det helt galet. Det var 45 minuter lagt. Jag har 45 minuter lagt det då. Alltså så på mesh så syns du hopp husen där att det var spurning kom till Arne faktiskt för att skåra. Alltså hade rockna vi att ha på för att skapa så lite som det gör den här listen.
14: Nej, det är ju faktiskt nej. Det nu sa jag så att listen eller så sa sätt någon kan man säga kommer det moder 6 där.
15: Ja.
14: Det risk kanske inte bara att ta eller så snarare runt sån så smal för alla men alltså helt nästan att det var inte bara som man går på mot eller så att det tar kort mer av på något annat och kommer till först över. Det där gjorde det helt. Helt där vi ska ölja passivt, där vi ska skymta hötte orsken att lägga där. Jag vet inte vad det var linje time. Ett lag var bara där vid think i rum där. Alltså orskemässiga och helt. Ja, helt där faktiskt spalt den bättre center bara.
15: Det där så skadar nas för nu. Utvärdle. Marcus han är framme sig. Och det tar det där är det där med den uppledaren och Line kanske inte så nick bröt dem till för att det spalt i första del där. Det var nog grund att säga Malia finns det en och kvar in att säga att minns jag kvar det där finns det att säga att det för att för nå skala till nog grund att säga Malia. Det är som känner kan han också väl och alltså det allt kämt allt är det chase dig veck för kunna understand be your dear. Alltså Marcus det är ju själva nick.
11: Det är inte nek, nej. Det är inte
15: det tjej alltid att se efter att spela om mest.
11: Nej, det är nek efter och... Så, ja, alltså, det är inte nek upp här. Det är det inte.
15: Hur snäckar du att du satsar fram till den distan? Hade du gav honom att vinna den distan?
11: Ja, så är det. Alltså, vi får in för att vinna den distan och... Och ja, vi får all den fyra. Så, ja, det gör det.
15: Jag är inte för att du tar samma Sverige och tjatar upp
14: här. Ja, jag är så är det. Jag är alltid så är det. Vi får höra på samma mat som Marcus säger alltid. Vi får så är det för att vinna den distan till att... Hvis vi kommer vinna sådana dyster att säga att måltes ni så kallade bot 5 eller kan man säga så tar det gott ut alltid.
15: Kan man säga att det är att Tiggo Nya med Janna, inte? Alltså Abbe?
14: Ja, så i förhåll till kanske att Hermon till, ja så kommer vi nog bedre med Janna, inte? Men det är alltid kört den här hugsom för efter den här. Det är alltid vi ska föra ut efter den synstiden och det är som flitande här går till oss.
15: Ja, fantastiskt. Marcus Hedestell och Persson Nilsson, ett tack för att du var vi i dag utifrån.
11: Yes, tack.
15: Ja, att det här är så sjön det ska alla välja gärna. Marcus Hedestell och Lee Farmer och Abbe Bjerke Nilsen. Den nästa listan jag kom till så är Bestreamer och B8 Trush och i halv det vi täcka lycka samrövnar som brinner hej av Tofton.
16: Bestren är stolar av Nes kommun, Kulliglokon, Bravi Streamen och el.fo. Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Movi.
17: Stantig är vi hans höjgård, Lisebjörn, det blir 8 trus. Ja, vi ska tänka, vad känns det sen du är att han har en 1-1 dyster mot i bestämme?
18: Ja, det är sjående kärligt, eller irriterande att man får in ett av vinna. kvart av spela hemma vill så det tror jag det vill ju få trusty. Men jag har alltid varit glad för just det till vi kommer att rum och ta vidare vid att ha extremt sauner och tunga spel mot det. Och där blev det så att när jag bara att sig och gick på bollen iväg. Så vi kunde ja på den måten vi har nog till just det alltid ja.
19: Ja, så det gick man klar när jag spelar det som kanske hej Josh Nagamon, Sebastian Lau och Latif och ja, det var en annan.
18: Patrick, ja.
19: Patrick, ja.
18: Ja, ja. Håll sig kurs. Tar det här med den X-faktoren. Sebastian är en sån distrutel. Så Sebastian Hölsker har ju extremt god röj. Smart rum och spelmedlen. Så ja, ja. Alltså, det här var manglar utan hon, men... Men det är ju en omkyldning för att vi tar. Eller för att vi får en jaunlag och inte vinna. Det är det inte.
19: Så är det en liten sån taktisk bröjning. Så är det som är Ramsey och där höjer männen och kommer sin fyrre. Och tar lika till nettopp här att det. Och man är snån. Och tar kämra långa bolter och tar ett nästa. Kanske skift för sent taktiskt. Kanske emot det.
18: Ja, alltså jag hade ju gått att det var en taktisk bröjning som... Jag hade att det var... Alltså jag hade varit inte planlagt. Jag förberedde Rui. Trust tar oss en dag nian till att hittrycka i kön. Vi spalde kök någon och ja. Så pröjde jag kolla ta det in och säga att det är ett nice väl, ja. Så det var fint.
19: Och åtta dessa färg nu och åtta steg, men jag bestämt. Är det här något annat?
18: Alltså, vi hade gott kunnat ha tankt om några steg sett. Det har vi inte. Tre steg här är dörlig. Och så ganska tre eller åtta steg och grejer sånt. Det är fint, men åtta steg är inte förfärdigt. Det är slett i rush.
19: Så tack för samrådena och gå ett nu här.
18: Takk fyrir
16: það. Dysturinn stólaver á Nes kommune, Gulliglokkon, Bravi Streimann og el.fo. Og ytrotturinn á FM1 stólaver á Movi.
19: Så standi ég sig fyrir Klemens en venjarinn kjöpi streimi og ja, fyrir fyrsta, så hvað kjennst du sendu er at hann en 1-1 mot Bjartis Rush?
20: Ja, det är allra viktigast att vi bara sitter här. Ta det här sker kappkanledande, alltså som bylandskappkanledande som vi kallar som spelar, så var det viktigaste att vi inte tappade, och det gjorde vi inte. Hivet så är det öjliga ärklet. Vi kom 8-1 och planmässigt, och jag hade vi det i fyra så chansamässigt om man har hästen. Jag hade inte tar häva så när jag var stöver, och så blev det öjliga bittert att här få en ball på en hotdagspark, och att man lägger allt things här man hade sent det skott det var sig här Roger Rurran. Det var en dubbel så tungt men sound det hade vikvit hade det två juli och det kan gå för detta med ett förslut.
19: Ja, så det stod gott och helt det bjöttes långt från mövelagen faktiskt nästan med en partner dissnon och så kom att det gick till några stöver här faktiskt sett några här till kund faktiskt kom fram om att tvåa. Och ja.
20: Ja, ja. Det var så jag hade sagt att det var en lycka. Vi blev ju så djupt, låg kom till lycka, så djupt. Hoppar och jag när det är, man säger, sätter sig inte ordentligt så snart. Som vi inte, eller som är yngst. Vi har aldrig gjort att vi har utköpt att vi har tolja. Annars Paul finner något ut, möjliga en hela kjolte. Och Jater ska ut via en fiber. Och vi har inte några annan, så snart beinlar jag sakrar bak i hoppen om det. Så Jakob ska in, jag har alltid löst det där väl. Men det gör det här vi får ner i fem värjelägare och det här var ganska ojst och tulliga. Det är helt kvarter efter på Sivtöj. Och det här ger ganska ganska att komma sin tattare vid. Och det är ganska nära som vi äger med Lundsen driver. Men samman om det inte alltid. Alltså, det är för syft är det en helt kvarlig. Offensivt skapar vi dessutom nog till möjligare. Men det här tror vi att koppla det åkare vid Lundsen. Men det här var nästa för.
19: Ja, och så nu står du grej 8 omför fjärran, 5 steg och så där. Och är du nöjd som vänjar i ja?
20: Nej. Vi hade gärna säga att vi hade sitt flera steg. Men det är så större som det är. Och man måste säga att det är smärre till att hacka steg från de stora linjerna ni har. Bär in på Disney och det är ända jämt. Så det är lite en press och kunna klara det. Vi har funnits steg mot DP och vi har tappat de sista minuterna mot NSUI. Så här låg några steg som helst kunde vi komma till det. Det är en lort av Disney till mot AP. Ta er vid ditt steg här. Och det är... Det händer under mittlen, men så jag tar alltid vid att spalt hattat i straddla av injöknen. Och det är stormoner, så jag trycker fullt och fast på att affära kopp åker av.
19: Tack för samrådena, Sjukfrur, och gå ett nu här.
20: Ja, tack för det.
15: Ja, det var så Sigfrid Klemensen og Hannes Høygaard. Vi heldig åren vi færre gongt vi den spennende disse middelen. Vi har også sagt vi synes jeg av sarkasmus og heldig lykke vi lukka der skala og apen og har haft den skala og apelagere og Jan Paule, altså jeg synes disse middelen skala og apen, det er en fantastisk spennende disse råkne vi, hva er det du?
8: Ja, det kan bli veldig spennende, og jeg har alltid api og gjørst det utrolig vel, møter timeline som det kappas vi, altså så hoksa Bjottro, Kjøbstreim og Dusje Vester, og tar få av fullt i timendist nå. Hivin har vært der ikke ganske steg, så holdt så vel, møter Vuttinje og B36, men det er det viktige til at vinna i sier line som ligger rundt og lomte, ja, så det er som du råkner vi at det kommer å kappas vi. Hivin så hever skala vurst at tar hava et øyla størst motstandsføre, tar hava finnje øyla gavar fyra jannlager nu, øyla gavar, møt på 60 vurstinje og NSOI og nu KOI, og tar hava tapt vi øynomalet, altså det hever akkurat ikke koppa tar hava vi hinn og dest noen, så hvis det er noe knapplig viser seg så at skala fyrir å få fullt møte tar liv som det kappaste møter, og kanskje få trus til hann da desten her møter Ape. Så ser det rævlig spennende ut for resten av kappingen, og det har spalt mye om for en trygning av kappingen, ja. Så, nei, alt dette fylter til gang, det var noe som vi hørte at Sigfrid inni, at de line som ligger i tunker enda, at de får stim at de går i line, så det fylter til at det i trav i gang nå.
15: Akkurat, jeg vil huske, altså først de har det nå, ja. Hvis de vinner listen, hvis vi sier at skala vinner listen mot AP, så det først de opp til AP, og hvis HAP tar på syndis mot den, så det først de opp til HAP. Altså det er så lite som skal til faktisk, for at få gongt i kappingsene. Det er trygg veldig tog at Marcus virker så positiv, så da han kom inn, at det er fyra poster i andre som dere finner, og så er det fyra tepertap som dere finner mot konkurrenten. Det skal så lite
8: til. Ja, det er jo også at det er ikke det større malmånen, altså til fattelig kan man si for kjæreste veien, det skal jo være veien for skala her til, men jeg tykker at det er fyra gode i anløsene som dere finner nå, for at jeg har tatt synes jeg kjøsse litt, og det kan godt være her at dere to har sørst frem til at koppa de lignende kappasmøter, så så det kan bli rettelig spennende til overhånd som du inni er, så vinner AP.
15: Ja. Ja,
8: så fyllt jeg til å ha AP.
15: Ja.
8: Og som det kappas vi bort nu, ja, det ligger så vi hopper bort nu.
15: Altså, det tar precis, ja.
8: Akkurat lykka, og det bare færre saker at hopper ligger fremanfor det, og det nok, vi kjøtt av grunn til færre saker at hopper ligger fremanfor det. Men det er alltid 80 at ligger fremanfor etter bokstavere.
15: Akkurat, ja.
8: Men nei, det er nok så stort litt at AP mekner at være vi, og jeg har alltid ikke nækker, altså gusser jeg ikke, og jeg tykker ikke at det er noen andre som har tilt at AP finner så gav og gang som dere finner her til jer.
15: Nei, jeg vil si at det er urslet her i grunn av det, kanskje det mest imponerende at han øtler med å si, altså de har også om spillet som det gjør, jeg ser det spalt nægge for jeg har, jeg ser det spalt fina fotball, men jeg har alltid virkelig at det var den beste fotball som du har spalt i hjertet, var i grunn av det lite. Sjølt om det ikke vunnet av disse kjentepørene.
8: Ja, vi har alltid også, hvis vi løg som skulle takke til vi tror vi hinner lignet og kappas vi, så har alltid at AP immun til kanskje Epstreim og Skala ligger en 25 meter langt frem i av Vøtlenom, og Ørstene vil ha skapt det at AP røyner av vi i disse nå.
15: Ja.
8: Og begge teater tar vi som østansfører at standard rymner vel av Vøtlenom, så er det Østene gøver til at det her var balten, og det her er alltid at det er en stor styrke i Arjaman.
15: Vi lett til å handle dessen av blodet for en api og skala, han bør så skjønne spalt av skala, så det er skala og api, vi får så til den sørste dessen, som er klokken 16.15, det var så Epistreamer oppi, og så tror jeg vi har Brynjar som er kommet, alle vinner toften, velkommen til inn, Brynjar.
0: Takk for det.
15: Brynjar, fortell dere sin tur om enda desten. Altså, nå sa jeg ikke desten, men jeg korte dere hjemme fra her til, og så lortet jeg etter dere, og jeg hørte Jakob si en av henne, altså, det er simpelt, det er så ovanskelig, man må si akkurat som det er. Var det så gale?
0: Alltså, hvis man ska tega fyrre halvleik, så kan man gå säga att det var øyla oensant. Alltså, det som fyrre gikk ikke teva til at Ebbstreimor la nirre, tar lovet lokk nirre, kompaktor, bojeie, låte Beatrice skapa bollen alla tojuna. Det vill de hava. Det har virkat som Ebbstreimor låte Beatrice skapa dessutom. Det var tap gameplan så time vore. Och så får du ut sojuna här så där hej höj, varje lägare att stöta bollen väck. Och det har virkat självsäkert. Det kom många där några ordla stora möbelage. Så gosse det första kvarteret 20, annars var det öle och onsa. Och så pratade han bara. Utan honkorna, ett inkast, tjemor. Så kommer det till en beåttslagare som för, jag halte var Jone som fick stota en vojare i Lamina till Hannos så kör han vojare ut av högre. Här, nej, och så här uppe Streimor. Här uppe Streimor och det var Boe som så snittade en vojare i Lamina och så fick Marius en chans ut av högre här. Och det var en öltalja, han snutte vejelagaren av. Och vid en skåte läste man vad tjejt, tog ett träck och så placerade han ut i vinster. Det var öliga gott och i allt det var det som man kunde täcka förra hållet. Alltså. Annars hade det bara blivit så spelstörande. Så man täcker sett något hållet. Så vet jag, synd och tjäma tysta gång. Ebbstreimor som var väl nöktig över att han för 1-0. Nej, framför 1-0 mot det blir 8000 ut av banan. Och där får det långt att dra banan och det blev troplare och troplare. Det var nettopp det som hände för en jag samrådde. Det är öliga troplare och tungt att spela med uppstreamet att det häver resultatet vi ser och det sa man. Men så långt nu tog och kommer. Då kommer vi till det senaste kvarteret. Det har begynt att bli 8000 att komma upp i tempo och komma till chanser. Tjata mig i inlägg och sätta tempo i äggrupp och så... Knappligen så kom ett öjligt gott inlägg av Hennes in i fältet så blev så snitta, akkurat snitta vid hörn och vågade till fria så blev Leise bara fram 5 meter och fick pluckan in. Jag vet inte om det var människa som snittade någon, han sa inte men frysta var rättast där och bom, ett och... Jag vet inte vad man kan säga. Ett bjottesliv som har nog mer valt om en Ebbstreimor som kör fullständigt i gameplanen. Ja.
15: Alltså jag kör det gameplan som kanske kör ett nice där klarar inte halta stövna läs och sen Catanaccio hoppas man också har sagt ont det som då spela han defensiva stöden som där kör är det bekymrande för Ebbstreimor eller Kappengar.
0: Alltså ja, alltså kanske så Sigfrid var kanske ny att jag han var sen då onökt vi det där vi att det var 50 men han säger han sa fram till Kappengar till han viskar som han säger det viskar som en öl öppen Kapping snackar sin att han av igen och han är inte så stor än för jag stigen kanske komma han tror stad på att han föll till att Ebbstreimor köra på att han som han huxar och snackar om och så som man säger där det är ju till Chimran hotna och så kommer det att han och som läcker han in för att och så kommer en bolt ur en dejbost över här tar jag var steg öliga gott i dessutom minst 45 minuter av dessutom.
15: Ja, alltså här är en det har köpt en framöver som inte, alltså spalt han vidare en annanländska framöver, Ebbstreimor, ja.
0: Nej, han var boe och gott
15: sov i all den här tid, hörs jag?
0: Nej, han var inte inne.
15: Han var
0: inte inne, det var bara sig boe och gott och tar som behöver väck från man ontan mot någon sjövästis nu.
15: Ja, det är han inte. Han manglar en malslugare alltid på sim. Alltså fem mål att skåra till Kappengrar och Björtrus, ja, kan det ha att skåra till malvunden i bänt. Jag tar så skåra väl flyer, jag tar på 20 mål nu. Va? Men, ja, alltså fem mål ur 8 dyster, Jan Paule, till er till rent och tull, eller fyra uppström. Är det hemma svant Anna? Alltså kan du?
8: Ja, jag vet ju du har röst skallan också näck att skalla leder i snäckmål innemöter sen mot de lider spelmöter och gasta kappingar ned någon. Det har Ebbstreimor heldigst gjort. Det står av att tapptest när vi har normalt. Åttan halvtid möter AP och halvtid nu Sjövester halvtid har tappt 2-0 och 3-0 möter AP. Ja. Så... Jag vill säga att jag vill liksom hända det vi att jag alltid att varje stövan charge Ebbstreim chair att det är snäck mal in och det är ganska öst att det är helt skåra snäck mal men här har vi en rönta vänjar och vänjar som just är 1000 för vi är så stövna att röna få gå urstid mot den liten som har kappast och möter och det är alltid sikvärd att då ölja väl så jag tycker inte att det är några särlig panik leker i Sundaleje, men hiver en ting vi helst er nøgt ved stovene, så det er sikkert vevnet at Epsheimer laver lite som det er overleger av stiatallene, men hiver en ting vi at det framvis her var lykkes med all litt at sikkert for flytta li og lyser noen fram og være mittelteg, altså best of the rest, bankramata han.
15: Jag hade hittat lösen fram ett edition som är i morgon nästan. Vi har tvärt efter att skåna oss i morgon till Wichengrund och Sjöväster så har vi B6-32 och NSOI. Och ja, nu var det här i skulden frutjadläsen Ronny Thomasen och Aji Hansen och det tog så att syna mening om dessen. Det sa faktiskt att Wichengrund allra helst för att vinna Norr Sjöväster, men alltså nu tar man sig urslutning i det och tar man sig urslutning i flera förenar så är det att löda sin tur i vägen. Men då vill du se Norr Sjöväster var det inte fantastiskt. Fantastiske måte enn i stebekappingene, men altså man vet helt ikke hva man hever tært. Det her var så 60 i kappingen, det har vondt hver disti. Og Wichengrund, her var altså bare nødtjes de, hette kappingen røyre, og altså hvor skulle det noe som vester ikke rakt det ene morgen måtte Wichengrund? Kan det ikke bare tilleisende? Hva er det du, Jan Palle?
8: Ja, det har vært en torfer oppgave, det har vært det, og men noe som vester hever så fint ikke sti i måte skala, og Østny møter Ebbestreime, og nå skulle de så møte Wichengrund, og jeg trykker at det er veldig hardt for Tja Norsjø Vester, men hvis det er lykke som Kaska Eriksinter, her var Sinter Verri og Gengstøye, og lykke som Eri Vi, det er så langt som tilper, så kan alt hente at vi at Wichengrund alltid har vist at det er ikke noe mal ut av munnen, altså det har kun gått her var Iva i dyst noen, men det skår ikke noe mal, det skår noe mal møter AP, tverrførende, 4-8 og 5-8. Annars er det ikke så rævlig noe mal i Wichengrund, så hvis du klarer at du halter at du fra fæten og nok så langt ikke til det, så har du mulighet for at få også hjem, men alt annet lykke øyre at Wichengrund er vinnet av disse til å stive til. Men om det er størst, det er jeg visst jo. Men ja, jeg tror at vi kommer til trusjen av fjersen av nått, og det er framvis en av de javner, så kan vi ikke godt komme i troblek. Jeg har alltid at det er vist det møter AP, spør om at AP alltid har vært i stedet noen, at Wichengrund var kroppets, bryr jeg nekkpets. Knapp jeg kom opp i innholdsredist, og tverrferden er dumme oppgjøren, så er det at skapet uttrykkløyka, og jeg tykker vi at det er ikke dummeste til tro i 18 distan, så jeg var sant om Wichengrund vunnet den distan.
15: Akkurat, Bjottertors fikk jeg annet i Sarsbridger.
8: Ja, nei, så Wichengrund er ikke et liv som skårer nekkmal, og det er hevet tro på at vi finner, tar rett og løsten der fremme etter, vi har snakket sin om KOI, og til sannlig jag ska kalla den för Wichengrund, så då Wichengrund strys fram efter och jag tycker att nu ska Wester för att röna att packa sig sin samman, stanna kompakter och ansa efter att leva i lunch, alltså leva så lunch det som typ.
15: Och så är det den nästa dessen nästa och brinner vi få till oss under vinnare vi här nästa. Den nästa dessen är NSOI och på 6-7, Gundadal på 6-7 och NSOI. Och det är så simpelt som det är. Ta så vinnaren dessen, ta vi åt alla i bästa delen så viktigt. Kan helt om alla dessen.
0: Alltså jag alltid anser det spännande. Alltså jag, nu har vi kär så öjla nog till Belin. Jag vill vittla var spännande så i ena förut och så på 6-7. Men man kan så gott se att Belin har varit så gott all upp sina mindset att spela fotboll till all upp till inte det här lite att du välja till all in efter att få mål och B-linja har visst att det kunde skora mål och jag alltid B i spela offensiv han går av fotboll så jag tycker att det här är en dyst som är spännande vid hon intensitet och ner till stånd som vill jag näka.
15: Det är rätt för en faktiskt fel som faktiskt är kompakt Jan Pall också alltså ändå så är ju Arndis mot skala så det är tre mål i jöken att Kappinger är på 6 så att det fyra, men ja, det låter så tror jag att det måtte hape det så att färna ofta, ja, men jag kan umynda mig hessen distan vi är nog så taktiska, att
8: det kan dock uppleva det är två liv som välja finns ju flå under vans där och ändå så är ju att för alla kappingar här i fjör kommer upp som uppflyttare och är vidla att kappas attrum och morsdagen som vi kände där faktiskt Arndar 49 och Peter Knudsen är vi åter där mäster en Highland Dive för Ronald Schengar och så ser ut till att Brantor och Östnö via komma och till Fyrsjö och kommer han så Östnö inna vattlen, inna med vattlen och så kan det ganska bli ordet stått lite av Ronald Schengar. Hivien har besäkstet att blanda korsen i öliga väl alltid. Alltså man har till sin ekor hemliga eller lokala spelare och mixat och sin blandat och samman vi morgon runt och lökar utanför och att besäkstet täpper mot HP i släpparkappen till att öra tjeva att man att öra tjeva att man ägge uppsätter det. Nu kunde lätta ett nu kurvorna och jag minna måste ha det. Och där stannade jag när liglas upp.

Visste du att du finner alla våra vördar och hemsidorna på baltlub.fo? Vi tar öppet gerande stier klockan 8-5 och lördag klockan 9-8. Baltlub.fo är alltid öppet. Tack med Baltlub. Vi tvittar. Du doer.

0: Kunde du huxa där en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel. Och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enast 233 kronor efter MVG att du ber. Men till älmarskan nu, så där rör man skunda sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och uppliv bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rött till lösningen till tog. För att bilar skulle.
1: Fra Eitne. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer røyne og grann nødgjel main sofa for 1.8.0.0.5 eller grann nordic continental song under forskange 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettfinner. Vi tja heimasjogere, eitje.fo og les tilbås på det. Eitje, et sinter hun allier.

0: Brandsaventilationer och får sunt och gott inneklima. Visste du av att en skiten ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till överkväme, pöverbrunne och astma och ära luftbarnar filtersjuk? Låt oss tycka där att här två andra inuti är ren luft. NNFix är helt stärskaste vajdaren till rensan av ventilationer för dig. Som löjvenskötande vajdare i hästnörjan rensar vi stålar, skip, setros och ojbor. Inte du har få ventilationen att rensa och räckligt ettligt vid henne? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna också på Facebook. Det här löjser hästnö också om sitt inne omkvarve.
1: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött efter och två borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorinning och så hon allians sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du över runde. Vi tittas att hörsfötle och renner om man till höjdallar, hermyntatöka, lotakast och släschligt bojöröppen. Minkonor, möckor, bynteklubbar, kärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar våra sina rotor till tvinn som helt vill skänka eller hur badna var kvinn. Meld dig till årsens kvinnorinning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene er i Intersport og Aquador.

kunde du huxa där en nutjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få för enans 2,000 kronor efter MVG Atterberg. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2,055. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkjil tún kassaskipan Tui veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vít ja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin, tuin kattivöðarinn.
1: Frá Atlantic Fair. Í döfn og nýtjunda til 21. mai verður allt hjá að vinnustefnan Atlantic Fair í Klaksvík. Hæli 140 fyrirtökur og fyrsta London vísa fram sinna tænastur og það nýtjast að það ödja. Eisen verða nekkver áverður og við komaði fyrirlestrar. Atlantic Fair. Her vinnan hittust.
2: Tjei, bett og kommersen igjen. Her mana kvelde 4. mai av midnatt og spær 400 kroner. 17. verre brysen, sindalde i høvor. Så tjeib nå og glede og synkvis anføring.
1: Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasyn. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjel main sofa for 1.8.1905 eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimas jogere, eidje.fo og les tilbudsplay. Eidje, et sinter hun allier.
3: Vars du at safaritransport serfrøyngar innan skundflottning? Vi gjør bøyetøyna stittre.
4: Skulle hørene kjeftast, sette seg i samband ved gulleklokker. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofta Jack 2, Gulle Veit.
5: Klokkan 12, her du inte av FM 1.
6: Ofta är det här helt och bata festival lejer där igen. Men till istället vi för att ta som först och främst till er omkos i Sjöland och vi är marknaden morgon. Agni Hansen, gos och värva näck fiskar morgon.
7: Det är näck fiskar väl, ja. Vi tar 100 tons. Det här var, ja, det var mest det av torsk och hus. Men nej, också kan det vara mest. Det här var det mest av en fiskarslär som vi vann. Inte säljer så öde näck till bladvanka. Och svarskalv. Svarskalv hade du den 30 tons och den 25 tons av bladvanka. Så den 40 tons av torsk och så var det bara 6,5 av hus. Och det var med i parsen från trådlaren. Så det var inte en utrörelse idé.
6: Det tror jag att det inte har varit god lust att vara utrörelse nu. Det är det här. Det är det vikanten som gör det. Länga vikanten.
7: Jag vet inte. Jag vet inte vad det är gott att säga det. Det var rätt gott. Men det var till en kruva. Så det är inte det bästa att det blir utrörelse. Men jag var för att bara ut det bästa han vill. Det var det plöjde jag. Det var inte så tufft när båt är en tredje fjärde båt eller hur? Alltså inte bara runt och där men ställa båt att det är största bara torskut att komma in vid och inte kunna ta komma in men att säga man så väl lite av hus och så är det inte så rädd att spänna att vi jag säger på hus och så lite nog där men två är så väl mest att jag får så mycket tjej och grann
6: okej okay.
7: Och tror jag var inne i 20. Och så var det var mesta var trådlarusa. Och hon faktiskt var en brud som bara fick jag kunna tro att det är rymliga gott för trådlarus.
6: Och gossi var nu att det blir långt och svarskalva gossi var prusen här?
7: Ja, svarskalva var mest av och det är en god brusen till Öjnafriskröner och fjärsen med jall. Med en blalångan som var den mest största med tattå. Hon hei og mye pruset på 19 kroner, så tyder det oss mye godt. Hun synker nok snakk, men det var godt i det.
6: Og det som er torsk,
7: ja? Ja, torsk er særlig høygafisk, det er kanskje ikke øyelig av fyrjakker. Nå heter det ringt høy, men han er ikke alt så. Han ble sin reakke.
6: Ja.
7: Og Men alldeles, vi har brukt på Toskarsen, han 24, og tveren på 45, og treren er 93, og fyreren er 63, så puran kjær det ikke alle galt.
6: Nei, det er skilje, så det er til han til å gå på Prusa og gå. Og hvordan sagt du oss her i viken da?
7: Jo, det er at trådbattene er ute, så tar det komme nok inn i løpet av vikene til mest hosker og huset av hoa, til, ja, ikke noe råd, men til rundfiskar og huset av dem. Det er største andre trådbattene ute, det er han lover... Ja, vi har tog sig att bli vän, men det har ju kört det samtidigt. Så kan vi väl tog sig som det är en vind eller morgon, men vi har tog sig så jag inte vet det. Men vi råkade vid att vi näckade och drömde till att det har inte vävd och sämre vid gav och röst nu.
6: Ja,
7: vi har nog gärna mödskad, jag har ju gärna bara att vi har en gärna bara att säga till Savikna och kanske omkör tvåla i röst nu.
6: Okej, men tittar vad haft oss inte festligt att haft honom om vikskiftet. Här var Batastena.
7: Ja, ja.
6: Nej, folk.
7: Vi hade Tobias Bäckleta flyttat där. Jag tar väl en konsert in i testen som var i konsumer 4. Och så på större dämmer tar jag till lärdagen. Så det här hällde jag verkligen kunde vi inte göra. Det var en kraft med oss själv. Största Atlantvägen. Och vi gav inte så... Vi var väl nöjda vi upptök när vi mottog ner bergbaten och fattig. Det var verkligen en kvart till Nattlandägen och östen kvart.
6: Och omkort allt det var en gott fjörd på att han skilt ur skala för att ta tofter?
7: Ja, man ser att man är så fliksam i Kipa Fyrs. Jag kommer att gå till Tila att vara inne till att bara komma in, men kan ta omkring ett halvt års båtar, men så att han får inte alltid en hel del näcka båtar och höj mörs runa. Så är det så att nya mannen bara sitter och lägger sig på plats efter.
6: Ja, nämligen. Hagde Hans, jag vill tacka dig för det. Vi tar oss snart som har vi kom.
7: Tack, gärna vi.
6: Ja. Tack för det. Säger Hagde Hansen av Fiskarmarknaden. Og så er det grint vestanfyrre, en grint som var funnet ut for Bøstalafoss i morgen, i møtevis, eller avvis mot Santa Vaje, her atlan vi halda grinten til. Og i hese samband er vi Kari Torstensson, som er sysselmauer, lust grint og etse, og i en fjøring fra grintene i atlar atter, bæger sjekve, landi og i luftene. Eida merker at evikåan til heva onke et gong, og pluss verre enn ekkert springar i mitten grinta kvelnar, og at rønt verre er reka tar borstor i ur. Men alltså att han är halta grintene till i Santa Vaje. Och så är också som är Gigali Chammar här med hemma i Finna Tau till Teltan Sjålande. Här och Tef så kämt här. Elektron kom vi av någon öliga gåon urslidde. I fjör 13,2 miljoner var efter ta i skatterna var golden. Det var stäffaste EL-fonten här fela i kontovisa framhaltande goa gång. Urslutet visar att okara strategi rikkar och att törvren av trickon och goon katilosnån växer säger Ola Johansson som är stjärn i elektron. Vi tar alltid fram vid att männen nu gör losner och styrka okara lojklod som är tojande katilvajtar i förska trälkildingen. Og jeg har funnet noen vår størrfak Løsla nevnt, og eier er saunai, og båskapen var grøyer, elektronstendig størst futsjærlig, og helter frem hvis det var menning. Futsjærstøvann jaun vi er ved 105 millioner kroner, og egen åknen er slik 40 millioner. Samståndet som fela i valgt å leta gava 5 millioner, og i vinningsbudet til parstøyerne her. Etter jeg har funnet en skipa i nevnt, sier jeg nødt som vi kjent jord, som helter frem som form av vår, Brian Smedmark er næstformaver, hinne nevnt av limner er Jan Siskasen, Marner Mortensen, omframt tve størrfolk ompå, teier George Paulsen og Tim Venslau. Elektron var det framkomne kvartelåsning til føreska marknaden, og hever en tøyende leiklod og i at tritja rakstor og trygt og i kritisk utskipa noen. Vi halka om låsning i fela i vitla gjerra gjerrandstein lattare og tryggare til føreska borgar noen. Og etter et helt og rek år i fjør Ulufella i Kronborg nå atter vi en nørslide som Luigis tusende pleier å være. Etter skattelag og 30 millioner kroner etter at bottenlinjen til samtidsen i fjør, det skal sammenbyres vi ennast 4,3 millioner år i fire. Parstafela i Kronborg øyer parst og i Ørumfelon, og nå øyer det mest. Fortjenstøvann jaun vi ved 448 millioner, her vi egen og 130 millioner. Det Eila Jakobsen som stjåri i Kronborg. Og så færer vi til utrat og først fotballt. Så i omvalg helt av KU og HP av Olvarøde skrattse borser ur helt og tungere gang, så kan man trykke om at år. Og i ætlandføren utsatt han på den første desten i 18. omferd i Mastradaltene, som var spalter i Jar. Bare i desten blir jeg klokken 15, og i bavundføren tok Størfella og topp 2 liv fra i fjør, i møte en oppflytter av Heimavatle. Og i bavundføren enda et her vi jaunløse. HB leis annars 8 av 13 minutter med AB ved en gåen valg. Det var Nigri Anstje LB Moses som sette bølten ned i langkra hotene ved høkra fotene. HB er i østene rymlig og gått hjemme alder for å løse. AB fallet av ikke fått og var vel vi og var vel og virlig om han også etter stedjen. Ta i 2-4 minutter var lagt i Jan og Arjamen som har gjort hål i kjekven i år. Det var noe av den gamle Hein Olsen som valgte just i rødt og løtene at skåret seg første mål i Mørstæretaltene. HP har vært 5 stig for sånn senest og 5 distur i landskapinste, og AP og HP standa i jøvn ved 11 stigen og målurtøkene minus 8. Og så var det distrin KOI Klaksvøk mellom KOI og Skala henne enda i 8-8, og det samme kjørte distrin mellom Epistreim og B8-trøs. Og i kvalt klokken 18.30 var det 2 distrin i Gundadel, tikkert på 6-30 møter NSOI til en toppdistrin om første plass, og i Sarpegjeri møtes Vuchingur og 0-6 Vestor. FM8 sier fra Bavon distrinån. Og leierdagen var NS halvmaraton av skrånene i Klaksvøk, og ta mekna Julian Gregersen og Tresti å sette nytt med til halvmaraton. Han kom av mal ved tøyen i 1 minutt og 1 tøyme og 6 minutter og 28 sekunder, som 20 sekunder kjøttere enn gamla meter som han selv var 8. Det var i Valencia i oktober i fjør at Julian Gregersen tog førske meter i halvmaraton. Undan farna meter sette Marner Juros i Kjeppanhavn i 2014. Nummer 2 og 3 i NS halvmaraton var avgavest Oliver Granhøy ved tøyen i 1:16 minutter og 8,5 sekund, og Daniel Hansen ved tøyen i 1:18 minutter og 8,5 sekund. Tja kvinnen var det Björk her på Olsen ur Bragtenon som tog fyrsta plasset, og hon kom av mal i tøyen i 1:20:38 sekund, som under Atjalaga Kravet som 1:28 minutter. Øren og trea plasset var avgavist Maria Tjon Nilsdøtter ved tøyen i 1:38 minutter og 18 sekund, og Halbjørk Danielsen ved tøyen i 1:41 sekund og 1:41 minutter og 28 sekund. Hun tror 21 rennere tjøkken førte NS Halvmaraton i Klaksvøk leire inn. Da er det vekkere en låt til frukslåta Norge, tror jeg til 8 meter om sekundet, og halvetla smaskud, og i vår høver torsk. Da løyer av 17. parten ganger han Vesterom til Utnering, og at tre og akkurs kæve er leverer støvån. I kveld veks vinteren oppe i frukslåt til fruskan vind, 5-20 meter om sekundet, hiten ur frostmarsjonen oppe i 5 hitastig. Jeg skal være tøyne og etter den. Jeg skal minne at klokken 16 ta for at jeg har sendt inn til Eggløyde. Og gesteren til åkken i det er Johan Mortensen utvarsmauer. Og så er det sånn fotballtrinn i kveld klokken 18.30 med til en B36 NSU i Gundalele og Vuching og 0-6 Vestur i Sarpegjeri. Og Manchester United Radio sier Gunnar, men altså til altså Liverpool Radio, og til sier han til Liverpool og Manchester United spalte i Joar, og Manchester United vann 3-2. Vi vet vi rett og slett om klokken 15.00.

0: kunde du huxa där en nudjan stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nudje om att ha 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enans 2.000 kronor efter MVG återbering. Men till älmarska nu! Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Ett ring 2.55. Så finner vi rötter lösningarna till tog. Fyra bilar skulle.
1: Skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt återköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Vars du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
3: Visste du att Safari-transport kan hämta packar och i närun ötlån Europa och häva tar i färjun innan 12 timmar? Safari-transport. Ta näst bäst, icke är gott nog.
4: Först är saunas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött atter och to borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorändning och i så hon allians sällskapet att hon nästan glömmer hos länkt över rummet. Vi tittas att hörsfödle och renner om man till höjdallar, hermyntatöka, lotakast och släschligt bojöraffon. Minkonor, möckor, bynteklubbar, kärsfällajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar våra sina rotor till tvinn som helt vill skänka att lägga upp attna vakna vi. Meld att årsens kvinnorändning är kvinna.fo. Hövstolarna till kvinnorändningarna är Intersport och Aquador.
5: Allt han åt i avfald var strandamaling.
6: Einasta i Huxion, strandamaling.
7: Fra Eidjene. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjælder. Kommer du inn og grann nødgjør main sofa for Einas 8.995, eller grann Nordic Continental Song under forskanger 200 for Einas 8.995. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, Eidjene.fo og les tilbås på deg. Eidjene. Et sinter hun allier.

Brandsamventilationer och fasor går gott in i klimat. Visste du att en skiten ventilation kan föra till skittan, fuktiga och osunda luft och kan föra till överkvämme, höverbrynne och astma och ära luftbarna till tjur? Låt oss tycka där att här tog andra in i tiden är ren luft. NNFix är helt stärskaste vajdaren till brandsamventilation i följden. Som löjvelskautjande vajdar i hästen och ögon rensar vi stålar, skip, setos och ojboer. Inte du att få ventilationen att rensa och räckligt ett litet vid henne? Ring till NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 eller finna oss på Facebook. Det löser jag snart som sitter inne om kvarvet.

0: Visste du att du finner alla våra vördar och hemsidorna på ballslow.fo? Vi tar öppet gerande stier klockan 8-5 och lördag klockan 9-8. Ballslow.fo är alltid öppet. Digma Ballslow, vi tvitar, du doer.
1: Fra Eidjene, nytt tilbås på hemsidorna. En rikva fantastisk tilbån och spännande gjeldå. Kommer du några nödja main sofa för 18.995 eller några Nordic Continental Song 100x200 för 18.995. Vi gavle, toppadress och bein. Och hattar våra bära brettbindar. Vi tja hemma sig ågara, IG.fo och läs tillbudsplay. IG, ett center hon har lär.
2: Popword!
3: 995
2: och 1.95
3: FM 1.

0: Ainoasta Ihuksiun. Strandtamaa Link.
1: Först är samlas Florian 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi kött efter och två borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnorinning och så hon alldeles sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du är runde. Vi tittas att hörsfötle och ränner om man till höjdallar, hermyntatöka, lotakast och släschligt bojörnacken. Minkonor, möckor, bynteklubbar, skärsfällajar, ja, alla är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rotor till tun som helt vill skänka att lägga upp att nav och kvinn. Meld att årsens kvinnorinning är kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador. Oh, oh, how they got me hooked on you.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skipta allan á nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin. Tún kattivåðarinn.
1: Skulle du köpa något gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbostaden till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpes. Ta du och köp gardinerna kunde ändå komma och handla där uppför till för en samling av pris.
2: Varst du kväll? Ta Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i havn.
3: Visste du av att Safari Transport hämtar plattar ur öllun heiminum och färdar vid skipet till färja? Safari Transport, ta näst bäst, inte är gott nog.
4: Kunde du huxa där en nudjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nudje och mata 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få av för enast 233 kronor efter MVG-attuberingen. Men till Elmarskan nu så där rävar man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 255-255. Så finner vi rött till lösningen att ta in. Följa bilasöla.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
6: Klockan är 3. Här är det tojande av FM 1.

Grinten som var funnen fyrra parsten var Regina Santava, herren fyrr og i det har vi lagt på en nekre springare var i mittlen grinta kvällnar som var satt i fyrr Böstala fasse fyrra parsten, men tar vi så gärna för riktning bostri ur grinta flatsen hon. Sambart jn.fo tog drap i omlai 20 minutter. Mettverer av grinten hever i omlai 100 kväll. Vi har som drövun för ötla färgen som är i fjörd och är och äldre än en pjöing och muntbak som har lottäckat i en kanning är enda man lirar finna ötla i hessan aldersbalkonon som har diabetes 2 i färgen. Ta på var höst och granskningar dalten tja sjukhusversen om frågan tog in det skriver. Kanningen är sjöt och einfald vid en blå dropp över finknon där det längt är blå sukret, det vill säga HbA1c mata. HbA1c sier okkur gossu hagt blásugri hefur veri og i mýaldar sust og trutja mananar. Umframt þetta veri einfaldar klíniskar kanningar framtar, svo som hatt vekt mýju og mjadnamat, og kanningin tekur umlega 5 minutter og lúttakarinn fer urslir á kanningin að vita á stenun. Urslir kan ante vera normalt, avvegis diabetes, ætla að gefa ábending om diabetes 2. Endelig stedfesting av diabetes 2 krever tver HbA1c-matingar og fer fram i samstarve ved kommunlagran. Kanningar misstøver vera fyrkibare rundt alla fyrjar, og nu er lagt av misstøvnen, arbeidsplåsen, utrottarøtjen og ørundhøylugon er denk folk saunast. Øystein vera møvløyse at bøylaja sartøy er kommet til kanningar og i Sigmundar gutt og 5 i havn. Vill bara fylla via Facebook-synen, finn öll vid diabetes 2 i färgen och i allmänna lösningen när och kvar mövlar att vi har kommit till kanningar, skriver Hötts och Gränsingar och inte. Tar först och förhållande av lottäckarna som har varit längt och gör blåsugor som kräver avpänning om diabetes 2 får vi att det här var en glåskåsematare och i första delar. Mataren kräver lottäckarna huvud till att fylla vid blåsugorna och få in lite ojk och så blåsugor bröjtes om dagen och gå som ett eller annat mätor och rörsla av ska blåsugorna. Sten og Mistøyen og Hels- og Grænsingarøynden og i sjukhusversjonen standa fyrir verskattlandene og i takten samstarve vid Frøskapersetre og Diabetesfellaget. Lottekende granskarne er Herborg Lutjasar døtter Johannesen, ivlakning av Sten og Mistøyen, Maria Skalm Petersen, professore, og Paul Veie, professore og Hels- og Grænsingarøynden, Magne Mår, professore og daltene fri Hels- og sjukhusrøktarvisende, Fråskapar Sjetter Farja og Jan Rasmussen og Johanna Petersen ivelaknar av medicinska delen under landsjukhusen. Bara Randrup Johansen Lakne og Pia Delesande stender for daglig arbeid og sammen vi granskjengar hjelpar hun. Verskattlanden i stola sjukhusen, Sten og Gransking, Diabetesfellanden og familjene Saulrun og Paul Mikkelsen. Abbott stola som vi kanningar utbunnei, men heva unga avvirskan av kanningsnamn. Thor hefur kjöpt úslenska trólarinn Ljósa Vell som hefur finnst navni Kurberg og Heimstæ og ég Tórsson. Rúi Thor í Hasvík hefur kjöpt úslenska trólarinn som er blivin eflöstr av einu nutjar trólarinn. Það vatta í hans Andreas Kjeldberg röjar í sústu viki fyrir Portal FO og nú í kýpi skrasi til fyrirska flotanum og hefur altså finnst navni Kurberg. Thor øyer langt en trollar som hefur haft þetta navni, men tann trollarinn øyti nú gamle Kurberg. Gamle Kurberg ligger i Esberg, her trollarinn hefur líið sænast og Arne. Kurberg hefur ikkje naka fiskløyfi eller vøyeløyfi, men hetta verið ívalest flott yfir frá gamla Kurberg, skrifar Portal FO. Og så það vekkri tjókun. Låtlig frukslåt av Norge, tror jeg, 8 meter, halv eller smaskudja, og iver høver torsk. Taluyen ut av 17. persten, ganger han vester om til utenring, og andre i åkort kæve leverer i støvån. Og i kveld vekser vinteren opp i frukslåtlig fruskan vind, 5-20 meter om skonte, og hiten ved ur frostmarsjonen opp i 5 meter sti. Jeg ser over tøynt i 8. neske minne, og klokken 4 kommer sendtingen til Eggløyden til Johan Mortensen, som gestur sjåkende der, og vi får senda fra Føbølter klokken 18.30. Vi vet vi er at vi tøynt om klokken 16.00.

Kvart år samlas fler än 1000 kvinnor till rörslig lader och gott prat. Nu hittas vi 21 atter och två borde komma vi. 16 maj blir det årsens kvinnerenning och vi så hon allians sällskapet att hon nästan glömmer hur länge du överrunde. Vi tittas att hörsfötle och renner om man till höjdallar, hermyntatöka, lotakast och släschligt bojöröken. Minkoner, möckor, vinterklubbar, kärsfällajar, ja, attlar är välkomna. Och minst till, vi tar vår sina rotor till tvinn som helt vill skänka eller ha upp att nav och kvinn. Meld att årsens kvinnerenning är kvinna.fo. Høvstolene til kvinnerenningene er Intersport og Aquador.

0: Velkommen til sendisene som vi kallar til Eggløyta, til det jeg vil si at folk som har fyllt vi i Jørgen Eggvar, og til først og fremst tøyende folk, lærmenn og utvarsmenn og sjølvarsmenn og kvinner. Så vi har tåsa vi Marius Rein, vi har tåsa vi Beate Samuelsen, og Jester Tjokken, det Johan Mortensen. Johan, velkommen.
1: Takk for det.
0: Du har sendt deg fra selger fra utvarpnån, men til varst høysen i nøkker av sosialnån, har du vært nye her. Fortell noe først, Gosse, du kom inn i serverene.
1: Jeg hadde til at jeg kom inn i serverene, og det var ganske høysen i kjølver, at de to jeg hadde stått en avhå for samfunnsvidskiften. Vi gikk jo høytlom sammen, og jeg hadde vidt området nok som jeg samfunnsvidskifte og politikk.
0: Og i høytlom fagene.
1: Og i öllum fagum, sjálft er latín.
0: Kanska mest, ja. Og fotballar fyrir.
1: Og ég haldi til að áhugin sem er fyrir politíki, hann, politíki sér, hann kikna í rattlega tulli, ég aldrei ekki verið meira enn að tulli og arta, vi skrifa stuttlega plakater, hongdi upp á forskjellum personum, hvað það stóð. Hva der, hva flokt har alltid hørt det til, det er minnes det ikke, men altså det er bare stort leitjen ut høy at det er vi og sånn her. Og som du sier, samfunnsvidskiftet er fyllt en ekv. Så spørningen, vel du en politisk lei, eller akkurat en forstøttmålerfrøye, eller vel du journalistikken? Journalistikken, han jo all round, han er heila, og du jo eggleieren, til stort leit og kvørst, minnes stort leit og kvørst. Så hei hotell til her, og så var Floks høren på trullen som er, han tog seg om at han atle i at lære til journalistikk, og han at jeg kan erg. Så ta en lukka som ta kikkene eller atle tullja, men jeg lær samfunnsrøy først i en 2 år, og så minnes jeg at jeg tog seg ved til at hun har ta brygjøver, og skole var nødtjør, og det var en bedre skole enn den gamle meisterlæreren, så jeg omvokset det grulene at jeg tog seg ved tid, da tog for ny i England, eller hvor det var. Og var kanskje affære av journalistskole den etter. Og så var det så heppig at Jan Müller og jeg kom i at være i havn, tann vetren, tror jeg, for 44. Og jeg hadde bare avgjørt å ta affære av journalistskole. Og Jan, han kjenner du, va?
0: Ja, han kjenner rymlig,
1: ja. Ja, det var jo, vi tror ikke som tjenker nok snakk i sammen i skolen, eller kom sammen i skolen.
0: Ja, og gørst 8-5 rymmer,
1: ja, ja.
0: Det kom 4.
1: Mer enn så.
0: Ja, så, og det var journalisthavskolen i Aarhus.
1: Var det da ikke så vel i Aarhus til første tøyene, og for siden som vi så det er nok skakker til å se det første oppgavene her. Jeg husker meg selv om det som sikkert er grunnet, tror jeg. Jeg har noen rettinger, og alt var reist i utsikkinger, og under år 64, og det var litt oppgjørt det første, men så fattelig tid i Aarhus og skolen, og med dem til å naturlig velge Aarhus.
0: Hva får du praktikk?
1: Jo, ja. Jeg får praktikk. Ja, det er sånn løy, vet du. Det var et art av en praktikkplass over. Da skal pressen var kommet i krepp, så det er nøytest at kjipa tvær praktikant flokkar av skolen. Men jeg heiser finnje tilsøkt om utvarpet. Vi Jan Vinrakra, han var vi sviso, og så avgjørte vi til at han kom til fysfer i utvarpet, og så skulle jeg fære sosialen. Så jeg var i praktikk til Jon Sigurd Johansen. Han lærte min egen beina for journalistikk, og ikke minst den for vårt mal. Og så at han holde var, eller at han er, så skulle vi skifte om, jeg skulle så fære, og utvarpet, og Jan skulle komme ned sosialen, og tog jeg så ringte til en kjol, så sier han, nei, det blir ikke til. Og jeg ble sånn, det vi, blir ikke til. Ja, han akkurat sendt 8. Og det var ikke plass for flere.
0: Ja, ta meg det livet og lære. Jeg var her, ta Jan, være praktikk.
1: Ja, ja, det var jeg ikke plass for mer. Så jeg får om...
0: Det var som skyld, det visste jeg ikke.
1: Jo. Men jeg tror ikke at jeg var så gulig av hermen, at jeg får om man dømme alle ting.
0: Ja.
1: Og han tar seg så vi benne i fyrst halvdien, så PDF. Og han tar så til jævende veien. Men da spurte han, her var vi nærmere skilt i 18 utbyggvinsene. Så hvis jeg var helt og brukelig, så
0: Ja, nemlig, ja.
1: Men det gikk vel til å ha, det er nok stort litt til halvår arbeid, det må ha ting sammen med Beate og Benny og Jørg Lindskog og Samuelsen, tog de var ikke bare lærfolk, her var en søver, og her var en skiven, ja, og her var det sannelig en fordommer, så det ekko vei. Men det var nok svarlig og fitt stort litt folk arbeid sammen med. Ikke minst Benny og Beate.
0: Så for ni at det har vært sånn når jeg har alltid sånn nå, at man var alt annet i skolen, så var alt annet i praktikk, og så var det i skolen.
1: Så at man dømmer at det var sånn ni i det siste året, og at man var at være verandre i Danmark, men sosialen har sett fire, har sett seg fire at djeva er større blei ut, og letja blei lukkes om, Lætja blei umfra að vera eitt flokkspolitisk málgagn til að vera tøyndablið. Og til það vildi fyrirtagsstjórin, Torfinn Smith, gjerna hefa flæri blefalk. Så ég hjáttaði að koma til fyrir og í halda hálft ári hjáttaði. Jan hef fekk svo eisni fastar. Og Jan og ég byrjaði að ta hestu í 88. Högni Djúrus var framanóttan komið som journalister, så da begynner vi ut, og jeg har så gjort en oppgave om les og lustig venner for jorden. Jeg vet hva folk kan avføre, hva det låser, hva det ikke låser, og hva det lustig etter så fremveis. Og henne har brukt vis og synder i de store omleggingene som videregrunden for jord under til hest. Den er ikke bare større folk, flere blæfolk og andre folk, tenker slik eisen inn, og så det dukket som alt gjørst i en held.
0: Et prosjekt,
1: ja. Så det som har forundet en stor heldarkampanje. Vi fikk en nekst å tekne blei kring landet, samståndet som vi kallte er bingo blei. Er bingo spiller blei. Og til første fyr er det slukt bingo spiller rundt en først om blei. Og dansk blei har jeg brukt det. Alt er aktuelt. Og vi kjøpte så hadde jeg noen grattene fra tegnet. Og det at jeg ble her i bingo, det var så bingofeber i fargen da. Jeg vet ikke hvordan jeg ble vi selv til den første dagen, og da tok jeg ut til hva det var. Det var helt omøtelig enn jeg. Hvor mye så bingo var, vi tatt gode vendinger. Vi har bingospillet, vi er så halvtid til jeg ble her for på 6000, og det er livet av 2500 år. Jeg først ble inn vår så store år, no? Ja, upplever själv högt.
0: Nej, och ta en äpple.
1: Ja, och så minns då jag tog när det så här då var det en 3400 halt där efter. Det är samstundes som man kör till bingospelet så runt vidare jag blev så gott som möjligt vi fällde brotten tog in då och där kanske att om det hela och spärra staffast och något ting och lösa något ting runt där sen vi kör något ting. Halt det kusher.
0: Ja.
1: Och så gjorde vi det här. Hette det til bingospillet, hette var heste i 88, 94, 90, ved heste var og furs. Og det enda vi har opplevd kom på oppe av en 5-6000 oppe av det her, så, kring alt landet. Og da finner vi det sånn, det en bedre undertøk fra folk sin, for å ringe inn og fortelle søver og sånne. Og det var en ekkulig, jeg vil kalle det en pionertøy, altså, tøy, at fra at det var en
0: slagslærer.
1: Ja, og danskene kallet det partisprøyt.
0: Yeah,
1: så fikk vi litt blei opp til tøyen det blei, og alt det flere mette blei som er tøyen det blei, og husker ikke om, ok, dette blei som en flokk rått. Ja. Det var en egentlig stortlig tilgang, og jeg fortsatt når 6 år, og grunnen var ikke tøy at enn det kjedde meg, helt bare, ok, nå skulle jeg ha nær erbjørn, og jeg fikk tilbake å komme i utvarpet, og tøy tog jeg ut da.
0: Ja. Og her vil du så være så igjen, kan man si, lukka til nå.
1: Og er vi først?
0: Og er større enn. Johan, han har sitt, og Tøyne Starvons, du har sitt til alle sier og Arne, altså, vi skal at det midt i halvfjersene, og så opp til deg enn det, så er det nekk hva større hentikar i samfunnet i fargen. Det er til sjokkerende hendinger, det er store, tunger hendinger, og så er det sjålende i Østene, det er gode hendingene som er ved i Østene. Men det det helt stora som hänt i Uisner och Arnon, alltså det kan jag säga Lugas väl som du, det är väl kreppan
1: först
0: jag har
1: helt tjuv. Alltså hon var äggvistlig. Alltså hon började i smalvån till mest man.
0: Ja.
1: Och hon började jag var borster och var 8-fors, 9-fors och det kom 8-fors, 9-fors. Jag var i England, jag var i Newcastle och tog alltid i Newcastle United.
0: Ja. Han var Östrav.
1: Ja, jag var ju ändå 13 till att ta stopplås. Det är Östrav i kors,
0: ja.
1: Never mind,
0: ja.
1: Det var inte så kämt.
0: Men du rätt om Nudjefors?
1: Nudjefors, ta mest om allt här. Ta blir inte arbetslös, var kanske inte vaksen, men ta det är oräggen som vi är i samfällan och en samgång av kipa ta om årsskiftet först i Nudjefors. Hon säger att bara sommaret ta för kjallsarslagbors ur och så blir Nudje samgång av kipa mellan Falkaflotchen, Sambaslotchen och Kjallslotchen och hon klarer seg noe lunt, da. Det er egentlig noe som har fått en hamplig gang fiskvinnepolitikk, og jeg vil gjøre en Olsen, og det er egentlig noe, og Fimbo i Uisaksen, han var landstorsmøver i Fyrtjør Malen min som natt, og han sette noen oppsperring, og lønn hadde ikke aldri versk. Det var en kreppestøve, og man er sånn det at vi, at utdannet skulle være noe større enn hakttøllene, framlandan
0: hade visst nattliga kom 2 miljarder runt han kan vi ja
1: nettopp och det var så då om att tantuin att fyrsit inte väl snå väl manna hackstovan hej manning det läcker sjaks landsrockskaper och slukt det jag folk till dem och ta knappt att gemma kan som du säger och ta för ju som jalvur jag kan samfalla
0: och vet du vill jag pressa för att av de som kommer inte lag nästa.
1: Ja, det var ett ohunderliga. Men det var ju inte att han var att... Ja, ja.
0: Det
1: hände alltid sen. Det hände alltid sen. Det var rättliga ohunderliga. Det är till rätteslagna rannor kan man gott säga. Och de också om det. Så på slutet han ledde följen under grunderna och i december månad och i 2005 var det stått att han var att... att bankarna är ju fäste för färgnerna och sen är ju åter. Men det var alltid för något stortligt där vi hade värmen av att åker hänt det. Och imens vi diskuterade det också när vi utvartnade. Och helt ju är det som under det här tog jag landstor, topper landstor att damlöka mig och landstor som är fördjärnbaden i Gansundstein, vår bortstad. Läsland i Fiskarsölderna var bortstad. Läsland och i Sjönbankan var bort. Du fick 24 en nökron. Och vi hade Sjön telefonnummer. Sjön, Berge, Gunnar Sundstein, alla damm och i Köpenhamn. Men han svärde. Vi drar inte Birgit Danielsen. Han svärde inte. Han var ju formöver i Sjönbankan och Sjöre i Fiskarsöden.
0: Ja, nämnt Sjönbankan.
1: Och vi satt och ringde allt kväll. Och jag minns att Helge tog sig samman, Helge Jakobsen tog sig samman senast klockan 11 kväll. Alltså här var en helt rå ruskande gal. Och jag rönte att spyrja era politiker och ånder i samfällandsvisten. Inte ens en äga. Det var som lastar över källjär. Alltså. Yeah. Och så morgon, alldeles bara att Helge skulle färre tullja morgon efter. Då var en av rötsrejat. Två tag jag om Sundstein, telefonerna. Och säger till dig att Sjön Banken är värn.
0: Det
1: här
0: var
1: den svarta dag och
0: satt i oktober
1: 1925. Ja, det här var... Ja, så
0: ruttlade det. Men bara för att hålla lite fast. Var det här lukat som starskottet som hade ordet att checka upp för ödlom? Hur ser var det här?
1: Ja, det här var det banken för. Och så ljóade han det ena. Förra banken, han var i Bjarga. Han är 24. Och jag minns att en utsändning från förra banken kom nian förklarade och kunde ha stövande och väg. Så ringde och parsta ägare skulle inte vara bängner och allt det där. Det är en efter.
0: Det var det lukat galt.
1: Det var lukat galt, ja. Och danske banken som är ju lovat Bjarga och han bjargade en ytterligare. Så landstorna är särskilt om han ändan. Ja, det här är en äggvilliga tar för att utveckla söva. Som i grunden är inte skilja de kristianlistiska ordliga affärerna och inte att vitser och lysa. För att det är helt och medtaliga spännande kapitel i förskar söva. Att fire bankaffärer och sajterna vid den tre är inte stånare. Nej, inte bjärgar. Nu ska jag om fastbankarna.
0: Ja. Men det som hendte, tror jeg, det er, det vet jeg nå, 18 år, det er flytende mellom 5 og 6 hos folk av landet nå, og jeg snedde åren, og tog at det ikke levet for meg. Jeg var ikke stor etter, men da man ser at mitt ut og ta, jeg opplevde ikke akkurat så ekselig som det jeg oppfirmer en 2 år 17, det var lukket som fann i TV, og så at det var mer ur erva og nyer, hva det er som hendte.
1: Mest du gjerne sted, så ekvislig, ja? Ja, vi mest du gjerne sted, ekvislig, ja. Fordi at arbeidsløset er vaksa, og i minst tydelig, ja, er det her at man fikk tålen fra det nye stående arbeidsløset Kiban, som jo er et gulig godt politisk handverk, at man fikk fagfølgende vidla gjerne til, så er det arbeidsmarknaden som framvis eier
0: alls
1: Kibana, arbeidsløset Kiban, og det har alltid vært gulig godt sted, ja. Time som talat för Borgon, jag hade Jóhans Eidskor vid landstorsmäur i allmänna malen, arbetsmarknaden malen. Det var, så tar jag alltså för fiska, så nu får man knappt ett hål. Arn var det ju i Forsorgagalten, det var fratt man och inte. Nu fick man ett hål, och jag minns tydligt att jag aldrig kostade krejp upp efter. Och så knappt en dag in, så råp jag tog in det där. Nu är det ju tydligen 1000 folk. 1000 folk är arbetslösa. Och så begynte ju folk för man har fratt om familjer som inte måste arbeta och det som man fick det finns att tog det var ju hellre inte så nej. Och
0: arbetslöshet skriva om det här var hellre inte pengar.
1: Nej, det var nöjst att lära pengar. Det här var gruvligt ägosligt och det var gruvligt syrkligt och det var gruvligt lagner och i minnes att när matnan där jag donner eller höner och kanske säger så platt för inne köpa jag var köpa sort. Eller spray för den fyr. Och jag stod fast och köpte brej alltså för jag kom frista den nyer eller kommande januari. Yeah. Och platt sälja så jag blev att lucka som säger det att man fann köpta billigt så sulttöj och donnerbrej. Ja. Yeah. Att det här var nästan det. Yeah. Och ett annat som man nästan mest rattlade tydligt det var det att jag fast för Sägerberg. Och tog bete vad jag säger det i åren. I minst en morgon jag får tullja Sägerberg klockan är 4, nej 5, halv 6 klockan så. Långt tar var en tutsch man så jag målade honom. Ska jag säga. Och en summa tog jag med till det här väl att fiska. Det är bara ett märkje till morgon.
0: Ja.
1: Som var vänlig som det säger Berge.
0: Det var verkligen ringa tugger. I mål kväll var van vid i Jack Borsny. Jag som alltid bara checka upp efter.
1: Men, ja, ja. Så vi tatt det, nu sier det her, sånn, vi dekket det, vi gav som ivrårene, vi tatt det et mynt ikke, egentlig ytterligere for å finne sånne, hva vi kaller caser, for å ta oss over familier og
0: lagner, altså.
1: Lagnene, og bære virker og folk, men det var ringt å finne det, men det ville jeg ikke. Altså folk følte til at det var kanske en skam
0: ta
1: tag i mest arbete och inte arbete.
0: Det tog oss att ha egna personliga skilt.
1: Personliga skilt, ja. Och det är samma som vi flera fyrtöker. Det hade en skit att man ringde och spurgade om tog. Jag hörde det här att man tittade när jag snackade för att snära lysen om. Ja, ja, det hörs jag. Jag säger, ja, vi tar fratt. Ja, vi ser inte sånt. Vi tänker vi mycket sådana. Vi är härmunt och sådana. Och jag kan ska säga ett eller annat, men det var gruvligt torrfört att däcka det. Och jag vill säga att det är journalistikern i förrgen. Han var rättliga i vid Kipa. Då tar han sig vid Grönäck vid Pinka och lärt. Han tar ett håll till i Ludvartnen och såg ganska i Tjönvartnen.
0: Ja.
1: Jag hade här dotte vid inte något väl att få fäter i lagnen.
0: Nej, det var nog det i det här. Och så det här som du säger. Att folk var inte kärliga fäin om att tracka fram och se hur stövande verlagan var.
1: Nej, nej. Men alltså, vi gör det så till att vi lyckas runt i att sätta några fall till att däcka sig av dig och det var gruva ofta klar till att löpa stävist av er ett eller annat. Det var en helt omedelig
0: däpportui
1: och vi, jag vet inte, det var det som hade lyckats sätta fram och undan till att allt check så lagt i husen. Man säger ju det att tröjen där vuxit upp hemma i himmelen. Och vi såg ju hur allt galopperade upp efter att vi det kom sådana pengar in till landet. Ja. Jag byggde själv när jag kände Fyrfors och det var torrfört att få 500 000 land. Men det är så byggt ett halvt annat, två år, ett annat. Det kom knappt att få bäg 28-900 000 och så upp i en hel miljon efter halvstort. Så husa vi hackade och medlemmen tvíja bankan hans lúið nega pengum. Það finnst nega pengar af þannig í algrið kredit land som strömmu som streyma um landi. Ég minnst að ég við Ísli á land það var tarfurt að kom fyrir 400,000 og ég minnst við hans ringja nýjir til þann som lét störfi inn að við klarir ekki að betala sér 40,000 hvað hann kostar. Og måtte ég gæða búiljar svo skæra hann ekkur tusen í af hann. Svo ringt við að tóa fá pengar svo knapplega. Så är det att penka rygeligheten, hon är exploderad och tänker för sovet grundadlig under budskapen. Men det var ödvar vi, nästan ödvar vi. Det var fan som höll det att. Vi var nog fan som han sa efter.
0: Ja, ja, ja. Men tar man hicker och sen atträtter och hicker på tojerna fram och ontan att det här händer. Kunde man klart säga att det är för att ändra gällande? Var det hans her garantien vedhaltning for Storland og så her som gjør det, eller hva var det helt du?
1: Det var sjålvande vedhaltning. Altså, landet vedhelt rett og slett, og landet visste ikke hva landet vedhelt fire. Og tog jeg at langt tar vi at damer og lagmann liksom så var halvfjers, nei, landstorsmøver, tar siden et av de tingene som man må forhitte etter til er hvordan allmenn vedhaltspolitikken er. Och det har vi lärt vid att gröna kvart, ett kip som kostar såsen nekt, kanske inte nekt, men det kip är ganska omvald, det har vi långt eller det har vi brått, det har vi skällt, och för högre vir, nu knappt jag, om det vir för ett kipsvir, nu växer alltså gröna nekt, va? Och själv, alltså jag hade tänkt att han kipar patchen som blev gjort att ta och i landstorskainum frá Fyrufors Lóttafors, það var 22 kýp og 2 kýp að bakum, 16 og 12 við hverjum. Hefur æsni við held, og mér vidandi tá þetta kom til þegar útleggjinn blir gjörð, þá voru við heldin umlæg, það var nokk sem er 300,000, 300 miljónur ásaka. Men svo, og við heldin fyrir þegar farmaskipinu og kamkalitangaskipinu som kom af landstorskai undan frá 1900 og fúrstl fúrfúrs að þeir var held ekki þeir var minni nokk að lúsin minni þeir haldi ekki helsigrúti men ég haldi að nastan þeir var lúsin minni men þeir var ekki að ringast að landskapsin held fyrir neikun men svo kom ju öllan privata skuldun tja bankanum som landstorskai landlu hekkupall sænast þann Men vi halden til vår kostavn, ikke? Ja. Men du spyr, hva er det andre som avhverd? Det er gulig faen som avhverd. Jeg gikk da i handskolen til dere fag, og her var en lærer som heter Henrik Kåba Jensen. Og da får man så smått å høre om, nå får hette Kibie heisen, og så får hette Kibie heisen. Da mens vi tatt det i budskapet, jeg finner om hette her, da sier han til at om hette heller fram, a bunch of misses was never a sheep. Those never had a sheep, those never had a sheep. Yeah, man, so end of the you girl to the neck of some sheep and have you all my way out, at the flest, have you all my way out. So at the field of Satan, so we're in trouble at your bank. Og that say, han, nok, ja, det var så, jeg var ikke akkurat, nu ikke forstå fem slå kroner.
0: Og så hendte jo æsten til at ta fortsatt rett litt som det farger, ta en bra virne av husen æsten sett markant nekt nye. Ja, ja. Altså 500,000 av hus i halen og 300,000 av hus i
1: Abbeg.
0: Og så ble banken innsatt etter.
1: Ja, ja. Ja, og det var jo kanskje en skrive måte gjør det på at som større landmann, her får flagga, hvis du her får skip, og er sånn klarer det som nøkker lunta, men alt var skor i en kamp, ja. Altså stein fyrir at det som det kunne søtte to, at man skulle ikke være så spørskor i en kamp, men hukte etter bygden og hver sønn, ja. Som man vanlig gjør innan fyrir granskoren og sånn, ikke? Så det ble så omvendelig ekvist litt av det samme.
0: Vi kunne ikke se meg som hette var øyla dæpert hui, men alle sjøren er ikke dæpert.
1: Nei, bestemt ikke. Nå tås jeg videre bankene, Jan. Jeg minst, det det første søvende, jeg kom ut av, jeg kom også med Jan, til at ni kjøles en dag med, du, først en bank, forstår man. Ok, sier jeg. Hva er det banken? Ja, nei, det er nærkere personer som Helga Fossadel og noen er som står i banken. Og ønsken mye har hatt noe om det. Kan du prøve?
0: Ja.
1: Nå, jeg prøver så ikke, angstene spyrer jeg og Nei, fikk han ikke vite. Så får jeg iver elektron her, helt ikke fastet del arbeid. Og stås utenfor hjernen, slapp ikke inn, gulig strengt å slippe inn. Og så kommer stjåren fram hvor til altså Bjarne Vilhelm, han jo alltid frintligere bløyer, så sier han, hei, stend du her? Så sier ja, man slipper inn uten hvor jeg, atfall, kom inn. Jeg tar så helga fast av det, sier ja, til meg ikke. Og banker han. Så sier ja, hvis det passer. Passer, sånn passer. Ja, nå jeg ikke vått. Ja, så setter jeg meg utenfor, og så kommer helgjene fundet ved tveimånden. Mannen, han spør nå, ja, vil du nægge, hva gjør du nå? Vil du nægge? Du sier, ja, jeg er litt like, som spyrer til om okkurst. Og det var ikke det, jeg, og det var ikke banken som tilstod. Ja, han kjente oss til det, ja. Okkurst har han sagt først, ikke navn. Jeg er annars fratt, det finnes jeg vite at jeg taler noe med banken. Så sier jeg synd mer enn jeg kan ikke hva du visste, men jeg
0: fisker.
1: Jeg fisker synd, og synd, jeg finner ikke vite fra Bjarne. Så han måtte bare lov meg inn, og jeg kunne tendre bandtaker, og han kunne fortelle det så. Og jeg minns det kom i utvarpen. Det har jeg ikke vært så langt i utvarpen. Da minns det i kjol. Ah, det var flott, det var godt.
0: Ja, ja.
1: Ja, han bodde ikke ut akkurat her, klart, men...
0: Nei, men
1: det var en gøy så. Ja, det var nok så avhørt, for det har jeg ikke vært fremme noen annen.
0: men Fossbansjen, ja, han så søvende.
1: Han ble så ikke bjerget over. Det ble så ikke rønt å bjerge han. Men det var en frisk litt låt som kom til å forske banken med en liten banken som er litt som bjør hinen av.
0: Men det var ikke så rævlig lunsj?
1: Nei, det var ikke så lunsj. Nei, det gjorde det ikke. Men banken hadde sikkert gått av en liten kapping til en sånn liten som kunne rekke spilgjøren. Ja, var andre produkter. Ja.
0: Anders, har større ting som har hendt i disse årene?
1: Ja, altså, kjæler var noen av kreppene og tog oppbyggingsfrattene, så får vi jo det oppgjørende ved det andre.
0: Ja.
1: Og fullveldsmål, det er kjæske borster, at det er fyllt i eisen helt og medelig enn jeg, og det har vært og medelig størst. Og, det er eisen en spennende mål, tog hårde følger, borster ut til støve, tog hjemmestore støve, som vi hadde ved USA 1948, og iver til fullveldig, eller ikke. Det var omvendelig spennende. Det var ikke hva det var politisk, samtidig som jeg ville løsninga med, eller fullveldig med, eller stifte sti med. Det var en helt omvendelig spennende tilgang. Da. Og vi tvilte jo rett og slett vel vi ut av tilgangene, og det var egentlig spennende, hadde jeg en sånn ta og i kvita bak, og alt det var lagt fram knappt, ja. Til ambuskassen til fullveldslandstorne. Og det var... Det heldig vi det var fornått, det var rettelig professionelt gjørst, da. Og ta i det være, ja?
0: Ja, jeg var bortsatt, jeg har arbeidet nere, da. Men at her togjen, jeg minnes det hvordan jeg kom hjemme, vi var alltid hjemme, førre og øynene, tverre, la oss se fra Mari, altså. Det var en helt særlig stemning å komme hjemme til, da.
1: Ja, han var nok forsker, det var han, da. Og det heldig man mest i eisen langt under velen, da. Og... Fra til jeg tjovaslokken Einas fikk fyra tinglimer av velen og jandra og Uralfems. Janarslokken fikk
0: fem. Ja,
1: han fikk fem, og halvdig falkaslokken fikk fem. Eller fikk han seks, det minnes det ikke. Så alle flokken tappte oppa til skai, ikke bare tjovaslokken og Janarslokken som hadde vært ui, tror jeg. Men vi skal try.
0: Ja, så kom han, så
1: bröjt han skrån här, och till flyer som för ung fall som säger, är det bäst till? Vi får röjna att lukas man finna stev i att det tjovald, ja. Och lukas man vara mer realistisk, ja. Ikke bara ha lösning, men du nämnde det där kipa i lösning, och så kom ånderhajt i och sådana, ja. Alltså bara att det här gör det till att man vill inte anna, och så har man det här sändningarna i utvecklingen eller sjönarsmen här man verkligen ser kusset det andra vår färgen vi följt och sådana. Och det här var ju alla antrovina. När du bankarkräppen och Johan, alltså ta lötan, ta i Atle och Atledam och Jörgen Sundstein sitter inne och inte få några skämter. Och Atle säger, vad ska jag ta till mig mer? Det är gott i arbetspressen. Och han är vi ut. Jag kan närmast för ett sådant, för han är inne att bara för att bjärka, för att bjärka sjönbankan så att han lät upp den mannen. Men jeg halte at jeg kan synes det er noe atle på dem og samtidig om sveitene. Jeg tødde affær og stedet hva. Det hei Sean Bunchen nok ikke helt lett etter å lukke av alt han mann om morgenen. Men det er etter samme. Så hender alltid det truste med maten som det andre vi færre førgen på. Og det var nesten alle føringer samtidig om. Etter vi er så synder det var sånt där omoralst och att
0: bara sånt där shit gör så att han arrogansen som han
1: var ganska arrogansen
0: politisk skibran
1: ja ja det kommer liksom alltid rotlande fram med det är alltid det löjliga och sånt där det har varit en ganska spännande tur och jag hade det att flockan skibar så att det väl la väl in i sånt 85s och kanske best chose och grund han är så sjön vi vind och blev för första fär sen 84 då står han största flockan i 85s. Men ta hemma räknar vi en eller vi gjette kursen och att den samgången mellan Charlesflaschen, Janaflaschen och så har spåren kvar annan det blev till. Det blev Fackaflaschen, Fackaflaschen, ettland det blev Charlesflaschen. Allt det var nog mycket Charlesflaschen. Men så knappt jag så jag är så näkert sån e-mail som man hörde och frattes mycket ska komma in ner nu. Men det lögnar vi det att Bei Chowalde og Jana Flokkren og i meg og andre flokker så peker vi og høgner så samranger leier. Men også vekkene så tromfer jeg anfunnet han å komme og sitte ved samranger bord, ja. Yeah. Og gav lyfte til Kjølsertasjen og tver landstorskjessene. Og han kom og styrer ødelen til spjallene og Jana Flokkren utenfor. Og i vei for høgner han sier for når yngste jeg var Jana Flokkren via. Hvis Janaflokken vi, så er det kanskje funnet en ære konstellasjon, en akkurat fullverd og luknande, som kanskje hei vi realiserer. Er det sånn det? Det er politisk kanskje bare rymme.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men det var nekker gittinger. Jeg minns det at BBC ringte til Møyne og spurte hvordan vi vurderer det da, og svensker utdøpere ringte, og alt det norske utdøpere eisen, ja. Ja. Det står å hoved fire som malen om forrige for en løsning av vel ikke. Alltså det hot här till fullvälde och att lösa sådana här. Det var ju sånt och grej. Och jag hade fast hade ringt till att skilja det ens från 1984. Men det är fullvälde. Det har lyckats med att jag kom för sent under minden. Alltså. Vi vet ju, kanske inte kommer jag vidtja det nog väl då. Men så är alltid det vi lagt fram under kassen. Då har vi alltid vidtja det om ett eller väl. Vi vill inte komma till större att anker för skolagen för att vara fullvälsen och anker för att vara sambassen. Så att han att vi kände ju beinläst tante egen tag och det blev lagt fram och det här finns ju sånt och sånt och skåd fyra. Men så tar alltid det här till hela laxen och så kommer det här fram till Kvitenbog själv och så kommer ju eisen bak och fyra sitting och en annan tri i min kök och de var rumma. Men lugga mig ju boskap och allt, ja. Ta mens vi sette tvær personer til dekada, så det var tvær som får i jokken alt og gjør det her, i minnes 8-20 sendinger, som var relevant der, og ikke som samband, ja. Og så ønsker jeg å si akkurat vi at han at det burde gjort hette, det burde gjort hette. Og så tar samrengene våre, ta var vi, ta rønt vi der dekada, vi tar en personer, at lever vi alle. Men da, første dagen, da kikset jeg sendte, da, det var, vi tatt jo, jag var ju nere ombord för de här flockarna, Falkaltasjen, Tjovalstasjen och Tjovalstasjen. Och där skulle jag ha 200 fond och så hade vi hinna anställdlejarna i förrjun, Edmund Johansson och Jans Eidekorsidande. Vi stod ju klara till att kommentera att de 200 fond. 200 fond drog vi ut och han drog vi ut. Och Tadjer, det har också hänt av kort. Du ser ju, eftersom vi bara sitter nu, tøyen og genker, og så tåser vi etter frem, vi tar en lille, tar en her, jeg ønsker ikke det, vi vet ikke hva å si, så Kvar Doros og Per, Hjalda Per Høygaard, min kjatter med den andre frokken, eller, jeg hadde, ok, du må bare ta kommentarer fra dem, så tar vi med kjenker fra Edmund Johansson, Johans Eidskort, eller det her, og ta formens til Kjøvels kontor, jeg har kåket, og jeg vet, nu skulle vi ta det här och vi hade inte kört in där.
0: Ja, så fölsamt är det alltid så.
1: Ja, ja, och ta också kanske borde jag nog inte haft det. Jag var tvungen att lära oss här som värsta till löden. Ta borde nog kanske bara stänga till vi satt den där rätt naturligt.
0: Men så där då sentis ska köra
1: och ska köra och ja det har ju en skandal men i minns bara kusse alltså vad vet
0: jag. Ja han arm för att till också att de mera positiva så ett annat stormal som vart att det var ett skip av mal som kort i länkat i rassa skipan i förrån. Det var rösten rätt ett stort mal.
1: Det var de med ett stort mal, ja. Jag hade vetat att det är två och tre fall sitta
0: att ta in.
1: Och rattar hunden att ta in. Där kom ju så in och frakring där jag mitt i och kvällde.
0: Ja.
1: Så det var ett av mitt lilla största mål.
0: Och det här lustade kanske nog sån här östnö stövna, gå som är.
1: Ja, det här lustade han, säger att han parsten av ödlen kip och ullånen om egen penning.
0: Ja.
1: Vi är talan om egen penning eller vi är inte talan om egen penning.
0: Ja.
1: Man hörde ju också näck om ett av egen penning. Det blev sett en egen penningsnämnd därför som skulle kanna efter om allt var läge. Allt var läge och kvärt kunde godtaga som egen penningar och inte godtaga som egen penningar. Det är kommission och sådana. Det skulle inte godtaga som egen penningar. Men det var det som kom som egen penningar. Och det blev ju, de flesta av dem blev frukända tror jag att det blev sagt att landstor visste av ödlån. Men så sa du falsk och fyr sig din så sa du dig till att jag hade tjekat allt i djöknen och att det var egen penning som han där är, men hos land ju var han där. Och det var det samma som han hört om att han flottar att det samma där. Och det var allt vi i kyftet som pressan inte kunde, vi kunde skjuta in lite.
0: Nej, vi kunde inte dokumentera det på samma sätt.
1: Nej, det var bitt ju på andra. Och tog i våret här så hade jag rattar fragrängarna också avhördar och läs man dessa fragrängarna fragrang om forskarna så ser man ju att en rattlande att det kommer fram och i tajm och rattarmalen.
0: Ja.
1: Det här samrövna är grunden i fragrang forskaren. Det här sker att en rattlande om stövna.
0: Ja.
1: Nu tar vi det ju an med det vi att landet läser när vi halt och landet vid sig står utan skulden värld. Men här ser man att en ute på åtsen i fragrangsen är berget Jónge Puskus, som landstorskvinna og i Fyrufurs, Ottafurs, Fyrjamal og Atlendam, sier at vi rønner å få flere starfolk, men altså, vi fikk ikke 17 flere starfolk.
0: Nei.
1: Så det er ikke, ofte vi er noen farfolk, lukket som sagt, na, tid av skilten av alt det der, men grunden er det alt politiske, skipan, og det er ikke bare ett landstor, og helst bare tve landstor.
0: Nei.
1: Det er jo ikke herransvar at man lærte alt for en gøy halv.
0: Ja.
1: Og avtrykker gå om frem til at du eisen lærte egen penning som ikke var egen penning, var fiktiv egen penning.
0: Men tror jeg han, mer enn alt dette her henter, så henter eisen noen andre positive ting. Altså, hvis vi løper sikker oss at sambandet med den farger utheimen, altså, vi får Norrøn og inn til Fyrre, og vi får Atlantslås etter staden, det her brøyter vel løp i fargerne eisen.
1: Ja, Atlantslåd, det var en stor hending.
0: Ja, det var en stor hending.
1: Altså, hun kom nesten ned i luften.
0: Ja.
1: Hvis man sier det så løst.
0: Ja.
1: Altså, godt nok hei landstor SFIR at arbeid med flåmalen, og han flåmalen, og han flåmalen, man tar som flåmalen, og man hei ta allmenna partafelle flåsampan som arbeid vitt, men hendte jo ikke.
0: Ja.
1: Og så tar landstor vi kjøpet under 1900, og Uyru fors, eller nok i januar 5 fors, til landstor, til sitt CC4, at gjør nekka vitta. Og lands Klein, som landstorsmauer i samførselmal, han får gong på en av veien, og i halte det ble sett nir en nevnt, vi en fem personer, så finket oppgave å finne en av lors, no? Og der hadde så samregninger via dansfjellet, men det kom altså ikke fram, at det framfyr en halte, nu minns om det var 6 fors, det var Sven og Ellefsen som spyr landstorsmannen om en spørning hvordan det ganger vi er flåatlande. Og så sverer han ja, at her er nevnt hun over Gjørstein av 4% vi et utlensk fele om at et utlenska fele skal sammen for sin grunn. Det ble ikke sagt om det er landstor eller noe annet. Skulle stående et forrest fele.
0: Og det vanske fele, det var det som han kjemper.
1: Ja, og det kom så ikke fram sættene før enn ene før i Kjejefors, i halvdag Kjejefors, at det kom fram at det var kjemper der. Og så var maler fire i løktingsnån om hestet, og jeg vet ikke om det kanskje har forseret litt synder, men mennene var kommet nok til farja, og landstor yngste til at man vukte fra tøyar frasten og nå, så hvis det kom fire en del og ble alt avgrat en del av hva det er. Men det gjør det ikke, tar noe snir at det, så det ble alt og skjønner så fire bøs. Jeg avtaler om at...
0: at man skulle samstarve om det.
1: Ja, ja, samstarve om det og alt det der. Og så 1830 vi ikke, så ble det jo samtykt av stående etter fela, ja. Som så fikk navnet Atlant. Atlant Slå. Det ble grunnet tve fel, et raksafela til Atlantic Airways, og så var det holdingfela som kalles for, jeg vet ikke for Airways, eller hva det var. Det var en fantastisk stor hending, og det kom så til førje i mars måned i 1908, og jeg minst det var her vestre som tvinda med over, jeg vet nok haft en tekniker vindmar, om jeg sendte beinleis eller sendte reportasjon kveld, det minst ikke, men jeg minst vi alt det var bare hatt musikker og røver og alt det der. Og det var mitt i en øren råkje, tog jeg at samståndes akkurat sin døvn, hva hendte til at landstøyre, til skratten der, tog jeg at 206 BS pågjør første sinne, og tarfer ur landstøyre noen den flokken som at jeg hadde en kristelig folkeflokken.
0: Ja, min flokken, og
1: det er. Ja, det er så sagt, det ble min flokken. Det var jo opprunnet, det er landstøyre ble kjipet, det er frambors, kristelig folkeflokken, frambors fiskflokken, under flokken. Men så tar jeg det, skulle velge landstøyremann, så vil Adolf Hansen være landstøyremann, men det har vi flokken ikke. Så har vi sett det til Viks, og i stedet for vi Nils Paul Dansen sett valgte til landstøyremann. Og Adolf, han stod ned så sin egna flokk og framsøkna flokken siden. Og så tar vi den her skisma jeg henter i samband vi ber Janssonlåna og 206B, så fjerde Nils Paul Dansen tar Niklasen ur samgångene, og etter 2 måneder etter det her samlet seg til denne samgången, ikke samgången, vi Adolf Hansen og Karoline Petersens landstorsmann, eller landstorskvinne.
0: Ja.
1: Adolf
0: kom unga till landstorsmann.
1: Nej, han var ikke landstorsmann, han satt løkning. Ja. Og, men Karolina Petersen, jeg kjenner for alle, hun ble så landstorskvinne og i allmann og malen. Da.
0: Du, et annet vi ser samband med omhøp, det var jo også til at det var byrja vi strandferdslig og smyrlig, og så kommer Norrøna, og så det utviklet seg også.
1: Det var grunn av spennende mal, det var så æren jeg kom i utvarp, det var min i hver sosialen, at det malet var om utdannet syklingsene. Det var jo så løs at de har svært på som stjør landst i strandferdskipen landstens, han er nå til man størst strandferdskene, men det vant deg et skip til Solgjæren. Og så ser man til landstøyre som vi valgte 1924, og fyrer og fjerde man skal ha en nødvendig ferie. Det var en tekniker på åren til en minne Solgjæren-ferie, men hun kostet i mellom 3 millioner alltid. Og så er det til at man samles om nytt landstøyre. Ta kjent frem er at Læsland og Strandførselene hun har sett en ferie i Danmark som hadde søle som DFDS eller Målslinja skulle selge. Og det var kjøtt at når landstøret kjipa at ombo for landstøret og Strandførselene for Danmark og hukket etter er sånne Morstemåls og det var, jeg halte det var nysg i januar og februar mann og det er langt en mann at man ser mest om at kjipa han. Og her var et rett enn politisk råk til at man finner det at han kostet 20 eller 25 millioner kroner, kan det ta hver ombygd, og til helt med å være gruen hekt, og sambandet seg til at jeg får køre førgjøre heisen, og så kom jo frem at Smyril, som jeg fikk navnet, han skulle ikke bare sykle til Solgjøren, men at jeg sykle utenlands, så kunne man kombinere Solgjøren-syklingen og utenlands-syklingen, det var jo ikke vanlig ved bilen, jeg fører seg ved bilen, og sem jeg blev så til at man kjøper etter kjøpet som er som skal sykle utenlands, men det var grulig gravgenger og særlig falkavtøysen alltid, tror jeg, fra sambandstøysen til sambandstøysen skulle sett i falkavtøysen for at være, altså, genger sånn allmenn ørende, sette en allmenn ferleg i versk og sånne, og øver så tjøkta, ja. og samband og koordinering på at Charles Flaschen og Janne Flaschen fyrer var løsning av flok til at skulle ivet flere uttrykker til at eisen er. Så det er nok spennende tog. Men så tar man jo, så tar smyret kommer, så det jo, ok, det er funnet kommer, men altså, man glemmer det, men så knapt jeg tar vi, han skal komme til landet, det var jo utrøver hvert fall. Og da var jeg så ikke begynt som journalist. Nei, nei. Ja, jeg var nok ferie alle så sosialen til sommeren. Og ta slipper jeg ikke til kaj. Men så sent så finner man på å kjøpe nødjan. Ta arbeidet jeg av sosialen. Ta et av kjøpe
0: Mikkel Måls.
1: Mikkel Måls, ja. Først kom Lasse Tvei i myndene, og han kjørte av i Und Fischer er en samgång. Ja, det slit ned tvärfört han samgång på 84 till Forsan.
0: Ja.
1: Eller Falkaltorchen och Charles och Janne Flosch.
0: Ja.
1: Janne Flosch säger upp samgångna tvärfört. Det var en gulla spännande tur ju alltså. Vad hände då? Och så ändrade det vi att Landstor slit ned i Jönsö och Fors upp på färjan.
0: Ja.
1: Det var första färjan var helt väl just då.
0: Ja. Men hetta køyr og hetta setur ferra nakar tøy so er ta smirline við setta son og norðan við kjøpt.
1: Ja ja.
0: Eg halta var trúi for son koma.
1: Ja. Hetta ta man var ja so fekk beker sold evil. Ta var ta at man fer sykla við snær tæstan. Lova ta smirle minni sig. Mellan Aberdeen och Hanstholm eller Danmark och så upp till
0: Bergen
1: och
0: Lövvig och
1: sånt. Nej, inte Lövvig, det vet jag. En annan norska bo i arbetet. Så det här oljedeblen ner till han.
0: Stavanker.
1: Stavanker aldrig. Ja. Och runt han vena. Så nu cyklade de med två oljedeblar som ju också var kanske kyla gott. Men nu

0: bara så snutcha alltså när hon är 20 eller är ju 20 år nu.
1: Hon är ju 20 år. Ja. Ett annat mål kostar ett annat mål så vet jag nog snä bor ju på fest i Udrup nu. Nej, fest i Schalen så Udrup. Det var den stora själv utbytingen tar i forsen. Det tar som kostnader alltså hon kostar ju alltså lättare nej va. Och hon till första ferien är att lukka som att folk reisar sig emot det. Tagga sig samman emot en stor naturintriv. Ja. Sev Atlan som blev avdukallad sist i 8-4, november 8-4, allt det var. Hon säger att jag ska bygga berg i Fjallavaten och Eiresvaten och norr för Västmanna och minns för att vi gav att nejsen. Ja. En gula stor Atlan, man tar så miljarder. Men det enda så vet att det bara blev Eiresvaten. Och det var ett Eiresens störst politiskt mål om man skulle tack Eiresvaten och Einar Norr Edlan, du tycker alternativ. Och det här var något som vi däckade rattliga nekvar socialen. Det här var det att Eiresvaten var inte ensamma till alternativet. Då är ju målagarna vid Fjärna Birgen och stanna norra omar för Vägranäs. Edla i Avompen i Kvärda Ljosa del omar för Funning. Det här målagarna låg högre uppe och då vann det attra på fallhattarna. Och det var en grönstor diskussion i mittlen la blæskring mellan Lökman Alladam och Sev Omedir. Bæge Klemst, Bæge som stjåre och Ivan Hansen som styrsvar. Om man säger Atlanar. Och lagt inte samtidigt ju ens en hejt och att Sev Omedir steg av. Men Sev vill inte steg av. Då var det blev en nämnsätt nere i lagt inte någon som kom till den nya stöv att man åtti att uja vid Eis Atlanar. Kan Anna och så köper han 4% motor till Sundsvärs att säga att och det här uppskott för ut Falka Adko, inte Falka Adko kommunstorslims Adko och kommunstorslim tog under vet du inte lagt in sina men så var en ombudsnämnd av Fondre Sev som är högstavald i Sev och han sätter nej nej vi talar fram i egen det här var en helt och medhållig spännande mål att det är det är nog snäck själver och att när jag affären socialen så var det Jan Müller. Han körde nog snäck på sig ur den här malen. Eller tidigt körde socialen nog snäck på sig ur orska malen ta 60-60-40 och första forsen körde temablö och sådana.
0: Ja.
1: Vi valde inte något temablö och det var ofta Jan som tog sig av tajmen med en högning och tog sig att vandra tog in av flottningen. Det var mitt annat temablö och te. Och ett annat som vi går rattliga på som var rattliga vinn relatera det var det att vi det är också en gushing att man måste gagna i det tillfället som är än inte. Vi täcker inte bara nytt här, men alltså får lycka som in och så för möjliga var det. Det är alltid också avvärst.
0: Och här kan man säga att det här vi inte kommer någon mål än.
1: Nej, men alltså det är om det är en stor bättre ända att utan nu då har de den nytt i kipen. Så
0: det kan nog inte komma bra.
1: Nej.
0: Men hvis vi ikke bare ser 17 år da vi var i UIS bransjen, altså, hvordan ser det her ved? Altså, her...
1: Det ble så fjellet.
0: Jeg ser jo alt.
1: Det er fullveldig fjære i ut.
0: Ja, så
1: ble det så svalg, ja. Det ble så svalg og frihet, ja. Det var... Det tog en egg med, så kom alt i okker samfunnet. Sjukan i elven, det var alvorligt, og det dekket vi nok sånn egg, va?
0: Ja.
1: Men selv om det ikke er nok snakk. Jeg hadde gjort om en landstor som jeg var i alle malen, tar vi nesten alle laksen og tøylene skulle drepes. Det var forferdelig.
0: Og det var nekk vi alle bruker førjen da?
1: Det var omvendt nekk. Jeg hadde en av førjen og fjers i alle løy. Altså, det var nok bæg i smalt eiling og eiling
0: og sjån.
1: Og sjånen, ja. Det var jeg som tok... Som jeg brukte nekva tog på, så nekva privatiseringar som tog jeg får, ikke privatiseringar, men postverk blir gjort allmænt, og så er det man selger Atlantik, sånn. Det var en sånn mal som fyllte nok snakk i milen. Det var tøyenda kjør, og det var tøyenda leier, og det var vi røyndi at dekka det rettelig av alle, vi røyndi at løysa det fra flest av dem søyene. Ja. Og så kom det enda spennende, det var jo at det er makrel samgångan og ja, och ta upp på sölan och allt det.
0: Och växte då i kvoten, ja. Så det har ju förrän rasat sin egen kvot.
1: Det var ju fantastiskt. Att jag gåste går till drivet till det. Att stanna fram och höja något. Det var ju sån där som står med honom.
0: Ja, så var det hit, og et annet, hvis man tenker sånn, mer anstøkt mat som vi har å ta i.

0: Da eldt kom i Aten og tog en la Runavik, altså da man begynte å evakuere folk og så.
1: Ja, ja, det var det var størsmål. Altså.
0: Det var det størsmål. Det var bedre hent ikke det, sånn, men det var ikke jeg slutt av.
1: Ja, ja. Det var en sånn hentinger, og da hadde vi blitt mer og mer rast, jeg fikk ut på en løs og sendte stene på en av vegen. Og, altså, jeg tatt det var... Ja, jeg skjønte ofte hentinger, det er ofte sånn det skyldige som at det er to nevner her, sånn.
0: Ja.
1: Hela tid jag sände beinlös, jag minns det första året jag var utdrag, då var det helt oerhört en sändning. Jag blev redigerad i väl och vilja och blev tekniker och öron, men så knappt jag så får vi det att sända mer och mer av beinlös.
0: Ja,
1: det
0: var ju snäckat vi utgör, va?
1: Det var bäget vi utgör och snäckat vi att vi kvart vart värna vi,
0: ja? Ja.
1: Och alltså utvarp ta värmare stuft och och så där så jag hade vid att den ena veten tar 12 14 redigerade sändningar i utvärden och viken.
0: Ja.
1: Och hur snäcker har vi det där?
0: Ja. Men vi först pratade vi tar som arbetet kan vara pratade kallade det för statsradio för nyen. Det var allt var redigerat.
1: Ja, allt var redigerat. Men det han löste vi så upp i. I minst det blev 200 lager. Ta hände vi det att som skulle för tjera sen till Örvise. Det är vi skipet att du ser med att tojna. Ta Tror du att sen finns ju till dem Björst var kommen ur norra och kände sin till viset här och så var det inrättat kom vi sån news desk och sån där och Shiba Elvis vaknade som Elvis och sen annars som det är nu tas vi den 300 flottning med att är ju sån det du ser det och fortäller hette vad det hände men till det kom att rumma och där hade vi det runt nog snägt ta och Fram, vi ska se av femsen och teg att vi tog tvärs, vanliga tvärs, ena tvärs ändringar i vikerna här i folk hade bara två folk hade några tider till att sändningarna är oja. Just att det var tvär rättliga han blev väl redigerade sändningar och inte bara lustig men du rör inte att vittgöra några ting och perspektivera det sändor. Så rörde vi så om det här var tjärksändningar tror jag att Kärtsjö en samfällig, åraskift i en samfällig. Det är det du får lofta flera meningar. Det är det som ett myndighet ger till att man männer är samfällig. Eller att du männer...
0: Bröjter huggbor
1: och sådana. Och får flera dimensioner. Det är det sagt ni kanske det är att vi får ska vilja att du har lydet till kärk. Men du ska rås för det här kärtsjö tid. Det är lustigt ofta efter.
0: Det är så. Johan... Alltså, heter Jack Affersköt.
1: Ja, men alltså, vi kan hålla fram.
0: Vi kan hålla fram, men vi tar honom två intressant kommande löt och vi ska ha några lusikare ut. Ja. Det här vi livet av här. Jag får tacka dig för att du vill stått och skapra och tracka dig till.
1: Ja, mätliga stått.
0: Ja, mätliga stått. Men jag vet att du är två intressant av innasta hjärta, så ta er själv att ta först. Så jag får tacka dig för att du är stånd över vid tjocken här.
1: Jag säger tack för det att du... ringte. Ja, du ringte för några veckor sedan, men att det nu var gott.
0: Det blev alltså åkert av på att komma. Vi har haft sändningarna till Eklöta och gästersågen där är Johan Mortensen som har varit utvarsmäver och tyndamäver i den kvar. Så igen hinna ältna och är där framvis in i mittlen än. Teknikarsågen där är Gunnar Johansson och jag heter Otten Gregersen.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöðar.
1: Allt hann ótti og bóð var strandamaling.
2: Einasta í hugsjón, strandamaling. Vastu af að Safari Transport kan bjóða fleggu, sigl og kaurflutning tú átjir. Safari Transport, það næstbest ekki gott nokk.
3: Kyrfi, einasta förska mineralvatni.
4: Visste du att jag kollade igång på ett äste vindu och hurra till vinna, bäit luttlar och stora verskattlaner, timpervindu, träal och vindu, altanhurrar, ettla showturrar. Vi mäger en tretur av röntgen och vörru från hemstas av vajdaren blir allt till jag kollade igång. Kollade igång. Tofta Jack 2, kollade vajt.
2: Visste du av att Safari Transport kan bjåa flygg, sikl och körflottning till avtjär. Safari Transport, ta nästbäst, inte är gott nog.
5: Klockan är 5. Her du inte av FM1.
6: Ein grind leibann í Sandavægi um middagsleiti. Nækri springar voru millin grindakvælnar og at tui grindne som var funnin út fyrir Bastalafossu fyrir apastin, men tar voru svíjan riknir búrsjóður. Samvart JNFO tók drapet 20 minutter med tverra grinten hefur om 100 kväll. Og i hessen døven for at fargen som 40 år veldre en innbjøving i Moonpox som har lottak i en kanning, her enda man lirer at finna ætlu i hessen aldersbaknån som hefa diabetes 2 i fargen, bor hals- og grannstigar ønden til sjukhusversen omfra. Kanningen skjøt og einfalt. Vi noen blåtropper og finknån vil lengt høre blåsukre til å se HbA1c-mata. HbA1c sier dere om hvordan høyt blåtrykket vil være og i mye alt har sørst og trodde at mannen er. Omframt dette vil einfalt av kliniske kanninger fremtar, så som hatt vekt mye om hjertemat. Kanningen teker om det 5 minutter, og lottakeren får ørslidde av kanningen av hvita stenen. Ørstede kan anten være normalt, avvegis diabetes, eller til å avbending om diabetes 2. Endelig stedfesting av diabetes 2 krever tver HbA1c-kanninger og fyrer frem i samstarve ved kommunelagnaren. Kanninger mister være fyrkjøpere rundt alle følger, og at nå er lagna mister hun under arbeidsplassen og utrettet rødkjøn, og øren tiltekken her nek folk saunast. Øystein vil møvle seg at bøyletje seg tog er kommet til kanning, og i Sikmundet Grøte 5 i halen. Tilbyr å fylle seg via Facebook-søyene, finn alle vi diabetes 2 i følgen, og i allmenn og løsningen, nær og hver møvle seg vil komme til kanninger, skriver helse- og grensikeren til. Der første forundre lottakerne som har et lengt og gjør blåsukker som kommer avventing om diabetes 2, får bjøve ha en glukosemater aser i første DR. Materen gjør lottakerne høve til å fylle vi blåsukker noen og få innledd og gjør seg blåsukker brøyt i støkken dagen og gjør seg med en annen meter og røsle og avviske blåsukker. Sten og mistøyen og helsegrensninger og enten i sjukhusversjonen standa fyrir verskattlandene og i tøtten samstarv vi frauskapasjetri og diabetesfilaie. Tore vi kjæpte uslenska trådlæren Ljósafell som hefur finnst navnet Kurberg og heimstæðu Tórsán. Røy Rui Tore i Høsvig hefur kjæpte uslenska trådlæren Ljósafell som blivin avløst av en nødjun trådlæren. Det votta I Hans Andreas Kjeldeberg røyere I Søste Viko fyrir Portal FO. Og nu kjipet skraset til Føreskaflådan og hun finnes navnet Kurberg. Tor øyer langt og fremman undan en trollare som jo har haft dette navnet, men han trollaren hun nu finnes navnet Gamle Kurberg. Gamle Kurberg ligger I Esbjerg her trollaren som hever li I sønast årene. Kurberg hever ikke nekka fyrsløyve eller vajiløyve, men hetta vi I valgis flott iver fra Gamle Kurberg. Elektron kom vi ennum gauun urslidde og I fjör 13,2 miljoner lopu av etter skatt. Det var stedfest av elfonden, her felaget kunne vise av framhaltende gode gongt. Ørslutte viser akkurat strategi, rikker, og at tørren av trikken gav hun kva til løsningen vekser, sier Ola Johansen, hun er stjord i elektronen. Vi halte tog fram via mennene nødkjær løsner og styrkje akkurat løyklod som en togjende kva til vøytari i førsk og talkildingene. Og elfonden var størstfag løsla nevnt og eier av saunaje, og båskapen var grøyer, elektron stendte størst futsjærlige og heldte fram vi ståvar menning. Fortsjærstånden gjennom vi 105 millioner, og egen åknen 80 millioner kroner. Samståndet til felaje valgte å leta 5,3 millioner kroner i vinnesbo til parst og gjerner. Etter elfonden er vi nevnt en kjipa seg av Nutjon, Shant Juros heldte fram som formøver og Brian Smedt og Mark Innas formøver. Hine nevnt av limner er Jan Siskasen, Marne Mortensen, omframt tvei starsfalk ompå, George Paulsen og Tim Venslau. Elektron var etter framkomna kva til løsning til føreska marknaden og hever en tøyant løyklod og jeg trittja rakstor og trygt og i kritiskun kjipa noen. Vi halkom løsningen er fela i vi at gjerra kjerans deg lattare og tryggare til føreska borgar noen. Etter at så å si rekar og fjører uilovfela i Kronborg nå atter vi en urslide som lydstøy som platt jeg vera. Etter skattle og 32 millioner kroner etter av bottenlinjen til samtalsen i fjør, og til skal samarbeides vi enast 4,3 millioner av det fire. Parstafela i Kronborg og parstar i Ørumfelon og etter nå ui mest. Fortsjærstående jævn vi ved 448 millioner, og her vi egen åkning 103 millioner. Til Eila Jakobsen som stjer ui Kronborg. Og så kommer vi til fotballt. Om man helt av køy og hap i olver høyt og skratse på sin ur helt og tunk og gongtene, så kan man trykke om atur. Og i ætlom føren utsatt av en baum fyrst og distnån i åttende omferd i mestradeltene som var spalter i Joar. Baie byrja klokkan 15, og i baum tåk et størfella og tapp tvei fella i fjøren med den oppflytare av heimavallet. Og i baum føren enda av distnån i vi i anleggje. Hapet leis i annars 8 og i distnån møte AP og i 13 av minutter vi en gav om valet. Det var Nigerians EBI Moses som sette balten i langra malhåttene ved høyre fjorden. AP har i Østen rymlig gått temeralt og i fyrre holdet. AP fattet ikke fått og var vel og virlig om han har etter stedjen. Og i 2.40 minutter Jan og Arjamen som har gjort hål i kjekven i år. Det var nødjanere gamle Heine Olsen som valgte just rødt og tøyene at skåret seg første mål i Mørstradelten for AB. AB har vært 5 steg i første og seneste 5 dister i landskapingsene, og AB og HAB standa jøn ved 11 steg og en mål utstukket på minus 8. Disten i Klaksvøk, midtlen KOI og Skala, han enda i Østene Jønløyker, og det var 0-0. Så her finner de 8 steg i parst. Hintesteren mellom B8-trus og Eberstreim, han enda i Østene ved Jønløyker, så her var Østene 8 steg i parst. Og i kveld er det så tvær tester klokken 18.30. Andere er i Gontadelle mellom 6.00 og NSOI, og henne er i Sarpsgjøret mellom Vutsing og 0.00 Vestor. Og tanndesteren som i Gontadelle, det desteren om festaktplasset, kan man säga. NSOI ligger her nummer 9 i løtene, og 18.00 NSOI ligger B6.30 og 2 steg farre. Trykker vi abstansen for å se fra desteren, og trykker vi, det ser ut av en veldig spennende desteren.
7: Ja, det kan man rådligt säga, och jag vill faktiskt kalla det här till första toppuppgärdet till detta kappingar, så det blir otroligt spännande gånger där, och jag vant att det var en rygg av första hand.
6: Ja, och Lugin är ju gott av fotboll till allt.
7: Ja, men det är frölyck, ungen vinter, ungen regn, och det är smått att gå i Gundadal, och det är bättre så är sannig kväll, dröknar vi.
6: Jo, vi ser färre och sänder och hittar på att utrata det igen. Kvart fel har ständigt bättre ut?
7: Till Disneykväll, det är öle illt att säga, alltså NSOI är det gott nog främst och som vill kanske mäta till det mest stabila ledet Kappingare, men det har vi kanske själva sagt det i ångtunnar, men det är det lusen till IVA till att sikrarna som det har finnit, det har ofta varit i äldsta löte, spalde med ett annat tofton här där här Björters faktiskt var bättre ut att lyssna till nästa fler chanser, men det enda så vet NSOI skår alltså i 5 första minuter. Sinter Bors och Ångkund så var det en sån säger som Björters känner sova, alltså innan detta löte ut att lyssna, så var det en annan röst som det är bestämt med att så skorar du sista chansen som faktiskt är utstånd där där skorar helt djupt i utdelningen som vi har skorat i på. Och så spelar den dess mot i APIs och det var Eisen skorar i utdelningen. Det är faktiskt bara en dyster här nu så gör vi det är stabilt, har vunnit dysten tryggt och tar mot Norsjö Väster, har vunnit 2-0 hemmavötlen. B6-3 till hemvägen, tar alltså vunnit 6-1, nej, orsaka 6-0 mot Björtusvurs och 4-1 mot i APE. Och så vinner det en syr, en fatakan, en dyster så här, inte någon chans i vår mot Norsjö Väster, men i allt i allt i allt, jag har B6-3 kanske varit det mest, i modell kan man förvänta det av B6-3 och Kappingar, kanske det mest stabila lije, heter Kappingar var det. Men, det har jag sagt, nu spelar han topptest, B6 är inte vän över toppen, så jag vet inte hur det är ikväll, det kanske är det som är något intressant, och hur det är så ungefär att spela i mån till ära distrikt, nu skulle det alltså levera mot en stor liga.
6: Nu är det så att två liv mötas och här var vänjar i Jörsarsna spelkipan, kvart att alla spela och Gustav alla litsa av vatten om hur ska vara framme, hur ska vara attre och spela ut defensivt eller alla ut där här ja. Kan man ta du en så ifrån Gerald att det kommer kunna att allt. En så ifrån ofta efter att torfer kunna att allt.
7: Ja, och särskilt mot på sexa det faktiskt. Det är inte så ofta det vinner mot på sexa du i kunna att allt. Och alltså hvis man spurte den spurningen är den största omfärd eller för en vecka så är det här skala inte det skulle tro mal mot den så och hoppa inte vinna tro att på sexa då är den här tystne så vill det se att vägen Chabon är inne vid rättliga stabil och hvis det helt fram så tycker vi att det är en nog så taktisk affär vill det se i gunda det alla i hoppas det är så här så är det ganska alltså inte det här Linus för att han eller hur man säger det och så vart det inte var nekmal så hoppe vi slett att tvälja som bara köra och lejpa.
6: Det är väl stort. Ja, det är väl öjliga viktigt att vi har spelat linje att vi börjar få trusti i stället för åt.
7: Ja, det vill säga. Och det är en spurning om man kan leva vid det ena scenen. Och jag kan nog inte med bära linje kanske kunna leva vid det ena scenen. Men det syns inte hur ambitionerna är det akkurat att köpa av. Men det råknar vi en så i. Vi är här var kanske att synte större ambitioner på sexet det rockar vi är en kapis it's six up sexet det hooks on kapis att få vinna några förra mästare ja men vi ska vinna det snyggt allt så är det alltså nummer 1 och så mot att ta sig fullt noll bara så det är väl rätt intressant det måste jag
6: tryck vi för lustet att ta till för att se ifrån och ta vi alltså klockan 12:30 to ert on i kontravelli och Per Jakobsen för att se ifrån det snön mellan Bushing och 0:00 väster vi färdla veckan sjögon. Tøy í kvalt fyrir na veksa vindna sentur og tær verður 18 distrin lívur tær sé fyrir eigna rokning. Upp í frusk lot til fruskan vind 5 til 20 metrum skonti og hitin frá litur frostmarsn upp í 5 hitastí. Is veru tøynt ni at arðan vit ver at við tøyntun í morgun av mittei við bei Gunnar Johansen og Atne Gregersen.

0: Kunde du huxa dig en nutjan, stulfotan och framkomna bil? Hör så här! För nutje och måta 50 för att bilar skulle komma hem för första fel och han är packad vid Vujje. Och bara nu kan du få för enans 2.000 kronor efter MVG-återbörd. Men till älmarskan nu så där rör man skonta sig. Stöcken av gulvet att tjata fjörde och upplev bilen själv. Eller ring 2.55. Så finner vi rötter lösningarna till tog. För att bilar skulle.
1: Vast du av att vi tar att dricka runt att flytta packar mellan andra land än färger? Safari Transport. Twin Verens Maver.
2: Från Atlantic Fair. Vi döver nu nyttjande till 21 maj vid allt jag har vinnerstävnan Atlantic Fair i Klagsvik. Heilig under fors fyrtöger och första London visar fram sina tjänaster och tar nyttjast att det är ödje. Eisen vill ha näck för avvärder och vi kommer att fyrlästra. Atlantic Fair. Här vinnan hittest.
3: Fra Eidsne. Nytt tilbås på det heimasyn. En rikva fantastisk tilbån og spennende nødgjeld. Kommer du inn og grann nødgj main sofa for 1.8.1.5 eller grann Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.1.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi tja heimasyn og grann Eidsne.fo og les tilbås på det. Eidsne. Et sinter hun allier.

0: up high.
1: And the noise of that crowd says it all.
0: And
2: don't
0: be afraid.
2: Dalglish is in here. Yes!
0: Of the dark.
2: And Barnes again.
3: And the sun shines now.
0: At the end.
4: Hallo og hjertelig velkommen til en ene sending av Liverpool Radio. Manchester United får det tog verre av stedet i Øtland Simon Stinen I vikskiftene, at han av begge line hadde leveret en underholdende dist som enda I 3-2 til United. Liverpool begynte forferdelig, kom størst atter, men enda disten vi omkom. Nå skulle seneste trutje distene bruke til å trutje Champions League plass til kommende I år. Vi tåsa om disten imot Manchester United, hittet frem til kommande dister og tåse om kappingar og ære som halvd. Jeg heter Björn Djurus, og vimmer I studiet der har vi Jon Agøren og Tryggva Absalonsen. Velkommen til Tikkon.
5: Takk for det.
6: Takk for det.
4: Og minnest til at hit velkommen til å sende vi meskinger et klassbordninger til okkon inne av telefon 5-3-0-5-0-5-0-5. Nå, til hva hva skal vi snakke om I det, ja? Först och främst
6: Vekre är gott
4: Vekre är fantastiskt Det här kan man inte kliva Det här var en god dyster Manchester United, Liverpool Manchester vinner 3-2 Och det här betyder ju nog sannolikt Att det här tog värre Ända framför Jochen Jahr John, vad huxar du om? Det här är inte något folk som har tippat Det här Arne Kappen som börjar Nej Hur följs det här?
6: Akkurat nu I vårt stäck och det ett tre plus till år och sen de mår förnämnt det fyra plus. Jag var ju sådär att det var att se penkon helt år. Är det denna kramonerna?
7: Det är Champions League fotboll som allt att säga.
6: Så egentligen, alltså tyst. Så har också I stranden kom det här. Jag har också mer om det här att man sitter att han har en dist, man åter en god dist, alltså dist den får ju noll på vanan I förra halvlek, men dist den ontrallade det. Och så sitter man det också kritiskt, tycker man har tappt 3-2 av Old Trafford. Det är ju alla är att du är inte en godkänt, men akkurat ett sort du är Old Trafford, alltså det är ju ett steg som du förväntar att vinna, men Liverpool har sett sig så en situation där du skulle vinna för att komma förbi. Och hade vi en 60 dyster som gör att United nu 60 framför Jokon. Så det kritiska punkten I halvtid är att stövan som Liverpool är och nu är att man har för höga förväntningar till att alltså då ska vi nåt då.
4: Ja, tycker vi han säger vi har för höga förväntningar till Liverpool. Skulle vi tolka Manchester United simpelthen bara bättre lig än Liverpool? Nej, jag tror det har lett jocken så flatt nyer.
7: Nej, jag tar fel allt som jag ser det här.
6: Jag vill sagt att det här är ju samma story som att trycka och säga att vi pjöds till Champions League.
4: Jag spår ju en spårning.
7: Alltså, ja, nej. Liverpool kom I Champions League. Lukas och Manchester United kom I Champions League. Men alltså, så vi
4: back. 60 framför I år.
7: Ja, 60 framför I år. Och alltså, till Sean Gotts. Så Taimon, han vinner inte matcher I dag, han vinner lika mycket som Liverpool gör, och till Antje, alltså det är, alltså de hänger I backspecken, här Stisten, och det gör rävla bitterst, och det är det kanske ens, när jag säger det, alltså Stisten hejer rävliga lyt I att säga, för det är bara inne faktiskt, det handlar simpelthen bara om ärna, till att han kommer I Champions League, och Liverpool kommer I Champions League, alltså det ska gänga rav ruskande galva, så Liverpool inte kommer, 60 framför han som nummer 6 så tror inte det sätts att spela så det är rock med Liverpool och en tar bättre om alldeles tror jag guys så det ska inte rauroskande gälla för Liverpool och att här är samma fyra och det har faktiskt så att jag inte säga det kommer bära Champions League så det ja
4: nej men vi så vänder oss till själva distanen av det är ju att hvis jag skulle beskriva det center det är center som är lin I how a question hold like alltså United är totalt dominerande rätta mig hvis det inte är sant United är totalt dominerande I förra halvleken och Liverpool är reglerna center helt I att bära I 2-0 och så I second halvleken så kommer United slett inte ut till second halvlek och Liverpool får ha fucks stora IVA men här där så ändar att de har varit 18-2-0 och kom upp på 2-2 och så ändar vi via tappa distan 3-2 men min spårning är ganska jobb alltså kom ett här via Liverpool är det eländigt I början av första halvlek det har vi sett rävliga ofta I år kvad det som ger att det så nekvid distan här Liverpool iverhövrigt kom igång
6: jag hade manglat identitet alltså tar vi ta faktiskt inte kvad du skulle göra Alltså där häva där tås om kontroll, där tar kontroll. Men han häver inte kontroll. Och han häver onka, han häver inte annat. Han har inte annat bio. Så Line då väl spelar mot Liverpool att säga. Man häver. Precis, jag ska försvära näka som helst. Så är det rävliga när ostabiliteter av linjen. Alltså när skejar, spelar ut av position. Spelar som har gåer, har inte varit gåer i år och så vidare. Men det stadväck så sitter då vid en följelse. Arren, att han har under dess någon. Sinter Rogers, Brendan Rogers Arren. Du vet inte ordentligt vad har inte tätare er. Vad handlar det om att spela om?
4: Ja, tryck vi han nämner skejar och det är faktiskt jag noterar mig ner jag ser till att Aaron Hinton distance så hej Liverpool touch skejar.
7: Ja.
4: Och här säger man kan nämna med en partner all upp mot Liverpool väg. Är det här en omskyldning touch skejar till det hårdast allt nek för skejar.
7: Ja, men jag har alltid absolut att jag brukar som omskyldning. Jag har alltid varit emot att man ska bruka det som en omskyldning, men jag har alltid att det är så nek för skejar. Man brukar så att det trea malman, man har någon alltså bara fram med som man har bara ett färgskatt. Trutcher då, men Sala helt eisenskatter, Sala ekotika Isak, det är alltid trutcher är skatter. Och så små gackpå som inte är akkurat där hans favorit som spelar allt med fair. Fair gott han kan mål mest, det är så inte helt galt. Så jag har inte kunnat skåra på att mål göra. Så själv man, det är rävligt tunt. Och alla upp, man har mycket vattlare som har varit så att säga form, allt kappingar har det. Och jag har sagt det förr, jag först bara skilder på att slått. Vi tycker inte så ytla till att mycket vattlare mottäga om sin kappa. Det har simpelthen inte gjort så något gott av det kappingar. Kvarsig Granberg, ytla McAllister. Så till
6: resten... Ytla Curtis Jones.
7: Ja, ytla Curtis Jones är för mig. Han är alltid värre en sån. Ja. Han är chakra värre all i det. Han är värre en sån som kommit in och...
6: Ja, jag vill säga att han ska rösas för sina uppgår och högra batch.
7: Ja, han just det. Så utmärska.
6: Och hvis han vill vara värre än Liverpool så hej acceptera att han har hand och säga okej, okay, jag är värre och sån mittel här.
7: Ja, och, men alltså jag sa Leo Sedition så hugsa jag att han ska... Det ska verkligen gänga hundan till som man känner det där. Visst är det inte för ett urslit. För jag minns att det är det som är råkna. Jag är inte ordentligt att jobba för att ge det helt stora allt för att helt ärligare.
4: Nej. En omskyldning man ofta kan bruka är skejar. Han plöjer ångtiga vid det. Så är det domaren som får skyldna. Och jag tillsläpper en lög som har vittgera om... Det är här vi att 2-0 målet. Det här var öliga omdiskuterat till United. United har stora IVA och utnyttjade momentum. Det
6: första att han reglar boxarbulten in i mål. Nej. Han, ja, hade er. Vi ska bruka så länge tog upp av var. Så också i Berge. Kan vi göra spel 2-0? Det är... Alltså, hvis man fjer och jag någon bouchen, alltså reglerna, så är det nog rätt att det ska annulleras. Hvis han nämner han vid hånden och han får till mål. Men alltså... Jag citerar Roy Keane, Johan. Alltså, Roy Keane säger det är tjejligt att sorgskall. Outgerandist. Men var det hånd? Ja. Alltså, och det är tjejligt att det här är det. Alltså, jag har alltid inte lurer på att hejvån när det är något.
4: Men du jobbar som om du kör lavajt.
6: Faktiskt aner det inte.
4: Men han till öliga löjt kan röra det.
6: Ja, men alltså, som jag förstår det, hvis bulten kommer i håndarna, och han hever, alltså, och det är löjt till mål.
4: Ja.
6: Så är det här frysparken. Så är det här frysparken. Men att det är... så liten marginalen att i halv bara att man skokt han nämnde svitta och så kommer vi här så precis lejan bara sintor och stod
7: jag kände bekymrar han är ovanligt negativ i det här faktiskt kan han bli där vidare igen
6: jag var
7: vånar sjuar under det stället
6: eller vad så ja men här vi sitter och diskuterar men jag älskar att diskutera fotboll då kem till några ordliga Alltså här då man kanske gör så stor en foil att man faktiskt kan diskutera det, men att det är alltså så lite marginalen att det ringt att diskutera och är allt bara att man skulle ha lockat på namn sagt att mal så vi är spelare.
4: Ja. Och hur så såg vi det här var den ena stöden, hinstöden är ju Bruno Fernandes läcker av Soboslaj färre godskost men skulle han inte ha fungerat rätt?
6: Jag hade den skulle vinna rätt.
4: Ja.
6: Mm.
4: Och så hade vi vunnit. Sean Hayes?
6: Nej. Nej. Jag hade inte vetat att vi vunnit. Alltså, ta Liverpool skorade 2-2. Och Liverpool har momentum. Och tar skorade 1-3-2. Ta också, nu ökar vi klart allt det där. Att ta United för att skorade för det. Och så ser jag ju... För oss har att ja, men Liverpool är större. Större är United totalt väcktes nu. Jag också har varit att det här är så här för.
7: Mm.
6: Liverpool klarar inte att avgöra det. Ergo, Hitler skorar 3-2. Och Liverpool kom helt ner vid. Fyra och fem minuter färger så spelar det rätt fram. Så jag får bara pumpa bultarna in. Ja, alltså, ja. Skapa kaos, åt ett land.
7: Mellan krutsch.
6: Alltså, men svar då. Spelas fram.
7: Mm.
6: Så jag vet inte hur hur man reagerar när man kommer att rumma. Alltså.
7: Man klarar vinnarmentalitet ganska.
6: Man klarar, men just nu hur folk reagerar. Alltså, nu är man på diverse plattformar och läser. Och då så kör man in och läser. Ja, men då är det inte för ett Van Dijk, inte för ett Soboslaj. Alltså det är Kerske, säger Oppers. Alltså läser den där. Ja, men sitta Kerske sen, det är Robertson som är fantastisk. Robertson 22 år, han spalt Atlantisten. Han kunde vara tom med energi. Kerske kom in, han var inte vanlig. Han sätte tempo, han kom tvärst över. Men en Gmoa, han släppte sin man i pressen då att skrolla 3-2. Så på släva var förstående och tacklingarna. Men alltså, det är Kerske som skedde. Alltså, man löjtar, man anar inte hur man ska kolla skilt något. Man är så frustrerad när han hittade efter Liverpool. Men man vill inte kritisera den bästa spelaren alene. Man vill inte kritisera kaptenen. Man vill inte kritisera Freddie Woodman till han är tre mål. Man har en försvärad till att
7: alltså, orsaka mig. Apropå Freddie Woodman, han sa sin drunk lite i 3-2 mål. Ja, men alltså 3-2 mål. Han, alltså jag huxar bara, alltså han är tre mål mer, men jag hade inte till honom skyldningar, han är tre mål mer. Han äger det standard, näckbete placerar. Han har ju tog till att fota sig och sätta sig mer centralt i östen. Det gjorde han stött inte. Han står faktiskt bara hooked till mina skorare. Det är så många mål mer faktiskt. Det var mer skvärtigt alltid, jag tycker, för en Premier League mål man. Det var...
6: Ja, men det var men du är fast löjde efter alltså du, man vinner inte vid Gerard Handels syndabok. Man löjde att låta in efter en syndabok, ja?
7: Jag vet inte om man teach det, men han står centralt, men
6: ja, nej,
7: han kommer sådär rakt
6: av bort. Ja, nämligen.
7: Ja.
6: Och du gack på alltså eländig för att spela efter Duna. Men det betyder inte
7: att han
6: skår en ekman för Liverpool, alltså, men nu är han bara att han är att du hittar den i akran nu. Här folk säger att han ska prestera så ivrigt väl för folk säger okej, det var gott. Här en Gmoa kommer in, han ger 8-2 goal rate, men så är han värst på spelare. Men det är han som släpper mandon.
7: Ja.
6: Som ger att United skorar att la sig mål, ja?
7: Det är nog så typiskt för att säga att gamla lägare kom in och du vet, ger några tricks för det vanske någon och få ett upplägg här där och du vet, skorar två mål. Här har inte krävt till det här. Hvis han var en kvar gammal och presterar akkurat på samma mat så går det då för att folk har sagt
6: det gamla. Ja, nämligen. Det är alltid det. Alltså, jag tror att kollektiv i er favorit att säga något om. Så löjtar man efter syndabocken, där gör man det samma till Lovren var, där gör man det samma till Lucas Leiva var. Att man löjtar efter, alltså då skulle det så överprestera till att tar över och tjänar ägni av kritikerna att är släppa att affära sig sin lattliga förbojta. Och det är Kerskes och Lötne, det är Isaac.
7: Att det också går på så här show, Lucas Leiva och Lovren nästa. Det var ju ordentligt syndabockar tajt av Jack Hitler.
6: Ja, alltså jag ser inte Jordan Henderson som när du är just alltså då står han och Arnold, han blev sin kaptein typ han som är. Och
7: han klappar på grund av faktiskt.
6: Men alltså jag ser inte att det passar. Alltså jag ser inte att Kerskes inte går nog. Men jag tror att du lukar mig om man skjuter Scholmal i högre så är det knappt att jag menar Kerskes han gör det hetta eller Isaac han gör det du löjter alla som du efter i sina ögon att du anar ska du kakara skiltna till kollektiv är simpelthen bara för det är samma så
7: Glenn Johnson var resten minst
6: ja Glenn Johnson
7: han var resten han var resten till böcker
6: ja
7: ta man har gott något ringa
6: men alltså det tror jag just nu vi tar sådana som Nekvar under klopptöjna har ett särkose even to Victor Collective year melt a bay we reflection out quite club wished but is the reflection out cuz the other league football salmon Chelsea United as Herman chapter super shotner men tack klar och bära att men club skapte simpelt nog så starkan så starkt fundament
7: ja
6: och säga att du hej ju inte man köpte ju spelare från Lyon som flottade nior och så alltså Shaqiri Wijnaldum och då så skapte det större. Det är det som man ligger och kvillar i en. nu har man så köpt dessa stora spelare och det rickar inte och man var inte körda kvar. Man kan sätta sina frustration.
7: Ja.
4: Ja. Heta tror jag att det är så visar att Liverpool vill ha standant i 8-12-trush stigen och United Fair så är 16 från om. Alltså han vill ha täpa så eisen vill ha eisen standant i 8-12-trush. Så det här som är rätt nu att sitta så här till är att han matematiskt ska kunna gänga, alltså att matematiskt få till Champions League-plåse. Och bant Army for Live så sa jag att Chelsea har tappt det satta distan area emot Nottingham Forest, tror jag ett. Så där kunde matematiskt inte röka Liverpool långt. Där är det tuttjust i 18-4. Så det är tre linjer. Det är inte så strakast komiskt att vi skulle huxa om hese tre linjer kunde hänta Liverpool tuttjust rätt. Det är Bournemouth, Brentford och Brighton. Bournemouth ligger vid 2-0-3-0.
7: Ja, det är strakast.
4: Bournemouth ligger vid 2-0-3-0. Fulham, där har Fulham ute, City hemma och Forest ute. Så är det Brentford vid 1-0-3-0. Där har City ute, Palace heima och så Liverpool ute. Och så är det Brighton vid Holt Rush. De har Wolverhampton heima, Leeds ute och Manchester United heima. Hvis vi nu skulle göra det till en gusare så gänger jag ut från att ett av hessen Simon Linus ska vinna alla sina trutjar och Liverpool ska inte vinna flera. Ja. Hva har jag också att det här ska gänga rättligen galt, ja?
7: Ja, tapp mot Chelsea som är i förfärdlig form och anfyllt en tag. Ja,
6: vi tapp mot Chelsea.
7: Nej, det är tricky simpelthen inte Liverpool tappar mot Chelsea. Alltså, ja, Liverpool är ju fantastiskt för tiden, men Chelsea är uppe det värre först. Liverpool är det, ja. Så det, och Aston Villa att säga att det är en förfärdlig form i det där. Att hon har varit flickvande den förra halvan.
6: Liverpool har Chelsea, Aston Villa och...
7: Chelsea och Aston Villa och Brentford, Brentford hemma.
6: Brentford.
7: Och Liverpool tappar... Liverpool vinner så sig alltid sista dyster hemma, vet du. Så det är...
6: Var det som att stå och innanför? Var det utvärdligt?
7: Jag tar utvärt det exakt här utvärt. Och ta men till hemma vetle och till farväl till Sala och till Robertson och sen till Lucas Distend och ett sig kvar taver. Alltså taver en god Distend och så och tycker Liverpool vinner annat här så 100% säker Champions League ta och men jag är rockad med David Chicho Iron.
6: Ja, huxar du Lucas Distend?
7: Nej, nej,
6: men så måste vi inte missa Steam och Chelsea.
7: Nej, men jag 50 är halt det är väl möjligt.
6: Vinna Chelsea, Jan Loic och
7: Jan Loic? Nej, vad ska jag säga till dig? Vinna Chelsea, Jan Loic. Jag tycker jag säger till dig. Är du också optimistisk om ändan? Jag vet inte hur optimistisk är Sanders New Armen, är du också optimistisk om...
6: Jag hade fiskare, han är mer optimistisk än
7: jag. Nej, men jag tycker att han vill ute, ja, det är kanske inte nämna stis, men han vill ha en europeisk fotboll och tar trötter och är du också med att Jan Loic mot oss som vill ute och vill. Och så vinner vi Chelsea och Brentford.
6: Men kan det vara så? Alltså, hvis du sa att det med Liverpool, att det är som slott vill, att det är att ha kontroll och att Hitler ska rinna efter bulten och tar 2,5 minuter där i gamet United. Nu är det ju vid Chelsea som är i kris, så det vill säga att det kan slott spela till sin favor. Alltså, okej, tar kris och tar mål och kom upp till locken. Fänka bulten. Alltså vill det? Tar här europeiska fotboll, han kan gå spela sitt spel, alltså han vill där renna, tar långa här europeiska fotboll. Alltså det här kan vara en fyra månader frisplott. Ja, att han är Lee som faktiskt inte riktigt väl att spela, alltså spela mot den typen av fotboll som stått om att spela.
7: Ja, det är också jag. Men jag tycker att...
6: Så det är bara om man blir effektiv, alltså... Man blir no effektiv framför mål om man skår.
7: Ja, det känns det. Och Thomas Sjönder glömmer att den sken. Nu vet jag inte hur allvarsamt TJ Isak är att nu är han inte vi, men jag vet inte hur slantjande ut det sken. Vad var det som var
4: det? Det står bara att det var ett lite nok.
6: Lite nok. Var det inte underligt hur det kom fram?
7: Ja,
6: det
7: var
6: en sån fest
7: som skrev. Jag läste det lejare kväll. Det var ingen som vill säga goa mail som skrev det ut. Alltså, det är ett Liverpool ändå tar alltid offer att skriva sig. Eller att det ska anfälla.
6: Och jag brukade refresha det här flera för uppbredet.
7: Det var inte. Det var inte om Isak. Det var märskvärdigt. Det var rea löj. Det var det sig... Det snett i kälten som man kan poppa upp på Facebook eller så där som skriva
6: Football Connect.
7: Ja, ja, ja.
6: Zimbabwe.
7: Ja, ett av Salah och hans råd tre i trus och så där. Det är sånt snettigt. Som bara poppar upp och sånt. Men ett lock som Jan Cardiff Center. Det var skor styr.
6: Men ja, det är helt av rundalt. Och jag sitter kryptiskt. vatten han tog sig i kjortlumta och han skattar till det och så kom han fram och snurrar att han klantras han från punk och så då. Det snackar det. Nej, frimpong. Jo, alltså
7: det är
6: shit. Nej. Alltså jag var seriös, man var ju näkra AI där, men alltså det var onkurtligt ju.
7: Var det en seriös med då där?
6: Jag vet inte. Alltså ta kom och jag fattar ju kan innehåll. Och alltså det är simpelt en oj och en tre, alltså utträningsfacility i Liverpool att torra kring då i Spartos. Och så alltså i Spartos med att diskutera, va? Och så kom onkur in vid en snir och säger, men du tror att det är ett sånt. Men jag får ju säga det akkurat nu. Så också man, ah, okej, okay. Ganska tyvärr.
7: Ja, men ena kvar, jag kommer att skriva vad som helst, det vet jag.
6: Nej, det var video.
7: Och det var video?
6: Yes, och akkurat nu så också så, okej.
7: Okay, alltså, inte video, att här bara kältast.
6: Jo.
7: Var det det?
6: Ja, men alltså, du vet, för tidigt jag sett det, så det var ju helt
7: spännande. Ja, men man vet, jag lägger att hon går kältast i vänjen.
6: Ja,
7: det kommer
6: ofta. Men man löjde ju. Men alltid han var så kryptisk, hur? Så, du vet, kämpa fram, som jag akkurat nu också.
7: Ja, ja.
6: Kan vi ha haft det vid? Ja, jag vet. Ja, jag vet inte det kunde säga
7: då. Nej, jag har chatt i alla fall.
4: Jag har inte ihåg samman. Kossir hatt att höj under och hankar hur kältast.
6: Som är egentligen att jag ska ta bruk för
4: det. Ja,
7: ja, ja, absolut. Men jag är inte kältast oss inte. Det är sånt till.
4: Nej, men som jag har att det kunde så... Worst case scenario, Liverpool tappar alla tre gödöster. Och tar först i stadväg nog till topp 5. Det trycker på en ägarsen linon som
7: jag
4: nämnde.
7: Jag tycker Liverpool kommer att komma i Champions League om de tappar alla tre gör.
4: Alla tre gör.
7: Ta rockning vi.
4: Eller då STA on?
6: Ja.
4: Okej.
6: Ja, det gör det. Men då får... Nej, han klarar inte att tappa till distrikt. Nej, han har faktiskt gjort två jävlar.
7: Ja, men det har vunnit två distrikt och Arne. Manchester United gått något. Men alltså, det är inte det. Everton... Det är färre in i Ivetunen. Så vunnit det av Palace. Och Palace är runt och gått täckad upp och bänt Arne. Vill skåra i helt enda distrikt. Men...
6: Ja.
7: Jag vet inte om det var häpnesikrare, men teprisikrare vill jag säga. Mm. Det här, men
6: det är det som slått dem av bästa.
7: Det är en dag väl typ av säkerhet. Det ska vara spännande. Men det är inte bara en slott. Det är alltid mer så. Det är på dagen väl alltid spännande. Så,
4: ja, och så kunde jag huxa med Luka. Eftersom vi har spass mot United så kunde Luka huxa. Vi skulle nog inte bruka förrän kvart vi på att ta som akkurat här. Men jag sa ett uppslag som säger att Liverpool har varit förutjust i minnen på ett av torspunkter än det hade i fjör. Och United har varit tvåutjust i Majra. Så det är en öre moner men kvart har varit tid hux som jag vet inte hur det där Seattle United det är men nektos och Macron tar helt till Haruki ur barnkuppen och öliga tolja och att det har inte spalt några europeiskt i år har United sett bättre ut i år i månader i fjör eller är det att bättre helt till har han faktiskt nästan bara spalt Premier League allt bara.
7: Ja men alltså jag vill gärna säga att det här är klassiskt United, han har inte vänjare till minna och det är en vänjare av effekt som en kajrer, han går för en första arve, i hopp en första arve till att ta vid akkurat samma som det hände under Solskjaer alltså det kan alltså
6: det är också mer, alltså här
7: ja, men han har inte press han nu. Han har finnit starvet till att vara en av Arnon som caretaker manager eller kan man kalla det. Men så köst man för en tröja och soppmalla tar det pressa.
6: Ja.
7: Och tror man att helt annat att det var akkurat samma under Solskjaer.
6: Ja. Jag hade här är också faktorer United som jag hade så här gott ut åt imorgon. Tar för Jamal som går. Han har vars okej, han är flop eller han är drop mot Liverpool. Men, yeah. Men han nu är går Luke Shaw har spelat väl. Och rutinerar
7: och spelar. Ja, jag hoppas att ska tror jag satt med han. Det är så dejligt.
6: Ja.
7: Men
6: ja.
7: Alltså det han nej, han är färdig som passare.
6: Ja. Men nu också bara testa Jervis stabilitet. Men spurningen som nu nästa år har då Champions League, tar missa några spelare. Casemiro fair till alltid han har kunnat göra stald, ja. Så kvart är startat då tar vi, ja. Kommer då tulja in alltså vis my character we're more in caretaker as whatever or to bread ship in formally to tar ut som han glad upp alltså jag går och spelar.
7: Ja ja och TRS är en stor trupp där som tar över elendigt eller chept in det Lucas Jan 2013
6: alltså jag vill ta Lucas Kalash och Chelsea.
7: Ta Lucas kanske Lucas syns det ut senast Ari ett två kanske här där stäcker vi chepa. Två sidor gamla gasar en superskötner som är oändade länkar alltså är det simpelt en snäck när man har glömt snäckor som har varit på Falcao har varit på och Cavani som tar sig han var funner ja han var okej men han var inte någon med det stöden som han var ännu för värre och ja du nämnde Schweinsteiger Zlatan som var 35 när han kommer och Alltså har jag haft en så länge liste.
6: Det
7: är en rik för likar som är.
6: Det var inte att Ocker United köper lustar vi där. Som jag var stundt som man säger stundt till dem, men annars så alltid. Jag var inte det är en officiell lista, men United have just one of the worst business ever. Oj, transfers.
7: Ja.
6: Tar ha lärt en spelare affärer. Vi har kunnat köpa en efter för 55 miljoner pund.
7: Ja.
6: För att leta affärer efter gratis.
7: Korta, Sanchez.
6: Pogba.
7: Okej, ja. Men Sanchez var ägst nu.
6: Ja, Sanchez,
7: ja. Förrän så vikna fick han.
6: Ja.
7: Ja, men alltså, här är så nekvärt av honom. Det här tar ju förfärdigt.
6: Men i Liverpool så är man ju Benji för att Liverpool ändrar en sån stöv. Alltså, är det allt som är värre. Det är sånt att jag har fyllt Liverpool öl och den där. Här man också bara... Alltså, ojt det till Liverpool. Alltså, Liverberg, alltså, det är ganska sint. Tar våra sint som Atletico Madrid, den har lött och ett evigt. Tar våra sådana nummer 2-3-4, du vet. Men vi vunnit inte next day. Men du vet, det är extremt goda backland, kollektiv, tjänstanläge. Du har ju sunnan ekonomi.
7: Man köpte rätt in. Man köpte 40 år gamla, eller yngre.
6: Du köpte familje... Alltså, du köpte inte för när jag var ungar, spreskar, spelare. Alltså, du köpte mer etablerade spelare. Och i Benjefri, man ändrar och sen drar det sugespår nu och tog jag förvattningen från från fansen är för stor. Så är inte bench var man ändrar här som Chelsea United där vi inköper till att alltså då har ju inte råd att gå inköp till Havard då, men är bench för man färdar sig inte väck från oss ner.
7: Men jag köper boilt in och köper rätt in och det var kanske så dyr köp nu framöver. Yeah. Är halt det inte marsnaren som ger det här? Alltså dags marsnaren tar lägga ner bara så mycket dyr nu.
6: Ja, yeah, men det var så. Alltså du kan få...
7: Men ja, men alltså jag vet inte om Klopp har köpt Wirtz eller Isak för här så många pengar.
6: Jag är spänt. Alltså jag har inte lagt Wirtz hittarna nu och han

0: Ikke tikke vi skatter, tar vi skift.
1: Han var vekk et eller annet neste sesong.
0: Han var vekk et eller annet sesong. Han var vekk I begynnelsen av reisen, ja. Det for nek, og så det leker som ute I form, og Sala for bare bors og ångkona sitter ute I form. Ja, kanskje det blir spekligt.
2: Altså, helt nært, det jævlig fjørt, eller så blir godt.
0: Nei, altså, som så ikke, etter Kappinger, nei. Onko ville sagt ikke tykke, men nei, jeg har ikke han vært så fantastisk å gjøre helt til. Han kanskje etter friest av.
2: Han nå vil bort at han av, vil ikke være vanlig.
0: Man vet potensialet I det, ikke vil.
2: Altså, Frimpong, elendig, mot United, elendig.
0: Ja, akkurat.
2: Altså, to som Gakpo vanlig, ja, Frimpong var veldig Gakpo. Ja.
3: Men hur ser sucha typ på här så nu är bara tror jag det sträcker och det ska vi där akkurat som tack ska gänga näcka alldeles det är ju Champions League. Hur ser sucha till Lucas som framtiden till Liverpool tar sig Sean de Bra till nästa säsong. Kan Liverpool bjuda av om vi väntar ju alla att det blir mästare I år vi tar så det skulle jag fel. Väntar det till för först och främst väntar det till slott ett han som börjar Kappingar are och hade näka framan när det till Liverpool till att se galtande nästa år. Och visst inte och visst inte Hva skal så til?
0: Det at du slått inn, slått ut nå.
3: Nei, fortell meg hvis det ikke bare sier det, ikke trykk på det, men si meg hva skal til så.
0: Ja, men jeg bare skal Jan kan først takke
3: til. Ja, Jan, takk til ja. Mr. Positive, kom nå. Akkurat.
2: Hvis slått skal være verende, så skal han få kappen grønne snart. Så du kan ikke være inn og lete John Tuchetister og så kommer han hjem som en caretaker og sånt. Så er man akkurat grønne som
0: United Brenda og Chelsea.
2: Ja, ja det var skrevet.
0: Ja.
2: Vi har bäst spelare än vad Brendan Rodgers säger. Och men hvis han inte ska fortsätta så ska han köras till hus det alltså touchmos att när så ska spela. Pick utan hona. Legend when you're in han har alla pieces and just clearly. Inte komma vi som mittlandhinge. Men själv alltså hvis man ligger I en goer position att vi slott att när touch 15 det nästa år man ser för Basinger man Man säger, jag vill ofta också om en spurs och han har alltid sett kärmanbringarna och sånt. Men vad för kärmanbring har man vid Tali, Klopp, nej, Slott, Gjörd eller Mörstar i Holland? Alltså vad för typ av spelare för spelare har han här I förhållande till att han häver nu? Du vet, han inte häver det så med typen. Han spelar ju gammal fotboll där I. Det gör han. Har han lika nekvar standard och sånt. Men hvis han inte häver det så med spelare nu som han häver I Holland som är hans fotbollsmentalitet. Filosofi, ja. Så är det ju, att hvis han kan skapa sig det och göra det till Liverpool, så kan det gå bak upp och säga, okej, så förslått en säsong att säga att. Men hvis man ska fortsätta via att köpa in det som sportdirektörerna håller att göra det, och så köpa och så han bara röna bruka det som man får och så får man akka sig mörkt ut som gör.
0: Ja, jag tycker att han hever att synter att säga, och jag tycker att det bära sportdirektörerna är att han får ganska lut synter att säga, att säga, vad ska vi detta? Vi detta köpa den där. Är hessen okej för det eller inte då?
2: Så shout out Locka och göra en spelare för spelare analys. Ja,
0: men nu var man själv att hända raka för att vi kulissna sånt. Men alltså, hade något intressant. Kommande Kappengar vid Arne Slott. Jag tycker för att han får göra bättre än han gör det I år. Hvis vi behöver inte se att han hällde fram kommande Kappengar. Och det tycker jag att läggaren är värre bättre sammanspelare. Jag tycker att vi är lika ohältigt vid skavan nästa år som det är I år. Och Det var så nekve nutje leikar som kom inn, og alle lov og fjepene vantar bare alt for å bare klappa, og alt for å fungera beina veien til Virg som tutsjare, til Ekotike, og til Isak fremst, og Sala vi massar oppleggen, og Frimpong ut av Batchen, og stedet for Alexander Arnold, alt rikkar jeg beint, og Kirk ikke møtta vinstra bak til at Robertson var ikke samme meira som han var fyrir, og finnast det, vi kører akkurat sånn oppleggen, ta skil man vel med hoksa, så spyrir han kappingsene. Men det bare ikke alltid så at det bare ikke alltid så at det fungerer. Nyinkjøpene har vi selv å fungere til Kappingaret, men jeg sikker det for å fungere bedre neste Kappingaret. Så jeg sikker det stått for å bedre neste Kappingaret hvis han heldte fram. Men det jeg sagt, jeg håper ikke han heldte fram. Her en bedre venn jeg tøker. Bare nå, og jeg håper det for et sånt.
2: Ja, jeg er en uvisøk.
3: Ja, wow. Hvordan vi har sånne nødgjøspillere som kjøpte, det nekst å diskutere til vi at, eller at det ble sagt at synder at denne mikrofonen ble sløkta senest, at disse eierne, eller ikke eierne ganske, men her som kjøper spillere, det her slått når synder under, altså det mest slått som fær skiltene. Men hvis vi lukker til oss med sånne nødgjø, hvordan det her er ærlig I år, akkurat hvem trykker tid og på kan komme rikket til dem Isak, ikke trykker tid til dem, la meg begynne vi Isak, kan han komma i rygg i Liverpool? Han har virka öliga fallbra.

0: Ja,
1: maar als alla dessa vi då säga.
0: Men han blev bättre.
2: Hur är närgande vi? Hur är närgande vi form? Ja.
0: Nej.
2: Det är han inte.
0: Och du ser att de målen som han nu finns, alltså då han skora mål mot Crystal Palace, alltså reaktionen ju honom och så, alltså att han ska nog bli bättre nästa år.
2: Ja. Vad är sånt han över ju i att som man kan se form, inte haft skier eller så över. Jag kan tänka faktiskt blir rätt lagom form. Och så han är valda från Mommy Isak akkurat här.
0: Och mål som han skulle ta då han blev skattad mot Vestham.
2: Ja.
0: Alltså det är klassamål.
2: Ja, ja. Tottenham. Hur Tottenham? Tvenom och Tottenham.
0: Tvenom och Tottenham, kände jag. Ta Tottenham, ja. Akkurat.
2: Ja, ja.
1: Ja, ja. Och...
2: men Virg Suxie är nästa år. Han har färre ett välbetskappingar nästa år än han färger.
0: Ta vi Robertson skårar mot Crystal Palace.
2: Ja.
0: Alltså, under två som måste älva en sån kör vi ut Chris Jones.
2: Fantastiskt spart.
0: Men jag skulle säga, han var ju, alltså Arne han vände sig. Var ju den kvar han ska spela.
2: Ja.
0: Alltså klassa. Och det alltså, hade inte man suttit om öjren.
2: Ja, men det, han, jag alltid, han är en så naturlig fotbollsspelare. Och det tror jag att det tror jag inte är att han ska nog klara sig väl. Så till.
1: Så här har vi en sån som frimpong. Det är det som vi alltid avhåver vi har någon. Ska han spela högre backen nästa år? Eller ska han, Sala är ju väck nästa år.
2: Alltså snack om en fel placering han lägger. Alltså, han blir käppt där och här står man och sin tråk säger, ja men Karhontan ska han spela. Han är ju snackar högre backer. Han är vångbacker. Alltså han vänar spela en fembackskedja och spela vångbacken. Eller spela långt fram i Vötlund. Han kanske spelar för högrabatskedja, alltså batchen är helt av värld. Alltså inte...
0: Och inte tog han spalt av högrabatskedja.
2: Ja.
0: Han är inte presterat av allt.
2: Ja.
0: Alltså, han har presterat bättre högrabatskedja än han har gjort högrabatskedja.
2: Jag hade det verkar som att ens grund har köpt det här. Det sa att han är en klassol som är där i 3-7 miljoner pund. Det är faktiskt en rattlig avbrus för en spelare som han. Så jag tyckte att han har köpt det och så hoppade bara på det bästa.
0: Let's do it.
2: Ja, och så hoppade på det bästa och det är ju fricka. Men,
0: ja, alltså, det hamnar väl där ringaste köp.
2: Ja, det hör han också.
0: Yeah.
2: Ja. Men Eisne, han är Eisne haft skier. Alla tunnar, inne ut. Alltså, det är...
0: Och en spelare från ungarnas skatter.
2: Ja, och fyra spelare som...
0: Att ta så bad luck.
2: Ja. Alltså. Det är från ekorna här. Och jag vet inte, nu grannar vi till att de skier, men det är värsta relevant. Till att det blev inte akkurat det som vi rocknar vid början av Gapinsne. Här är inköpsjöken, det här är trattor, fettla som flor, som vi skrev hon. Och det spelar allting sen. Så... Om man får helt känna att spela samman ordentligt. Och samståndes.
0: Om man nu ser glimt av ögon och samma spel.
2: Ja.
0: Alltså, men...
2: Och samståndes är lika läggande för att göra för fullständiga ny stöd i alla samlar. Och det kan man inte bara skilja vänjärna på. Lugga, så det är... Ja. Det är riktigt alltså, svär på allt det erbjudet.
1: Det är det. Jag tror vi har så klaga männen.
0: En observation är, minns vi pratar och diskuterar att kloppvärld och klopp kommer sig till trobolagar, så säger man, ja men alltså, vi manklar sådana Oliver Giroud, Christian Pitek och typ ut av bunchen hon, så kan gå till här kan man sitta ut av bunchen och komma in och bara plaffa bulten i malen. Så gör man manklar i det, men nu manklar man bara akkurat det samma. Att ta ett diskgångsväl som man klätter på att sätta in.
2: Ja.
0: Och då plaffar bara den nya och så. Så man, alltså, men man är så fokuserad på att dagens troblaggar.
2: Ja.
0: Att man ser sin plats i det höll större på det alltid.
2: Akkurat.
0: Det klopp är ju också troblaggar.
2: Ja. Det är han.
1: Ett som man inte kan komma undan att snacka om helt här till är att lura på missa två kämpeprofiler i sommar. I Sala och Robertson. Ska Liverpool inna erstatta att här båda spelarna eller hugsa det att några andra blir flotter här som där spelte kusse får vi alltså så är slappa här så står i hål ner.
0: Ja, alltså jag vill inte säga att jag har också gått för arbete och att hålla i sig största lappa att näsa sånsna.
2: Ja.
0: Men kan det vara så att vi tar att Sala och Robbo dessvärre färra att här kan vara vi till att slott sätter du så där knappt på Ali.
2: Ja, till
0: alltså han är inte bunden av att Sala ska vara här då.
2: Ja, alltså det är kanske synd med ro i hoppet någon att det kanske är och till Eisner vid en troblad i The Capping Guard. Det är Nick Oro vid Sala och i fyra halvan när han besätter bunchen. Han feber ut i Milan tar det också negativt och Jordan Eisen tar och han snackar ju om att han snackar om att han gärste syndabockren och satt han av förut och säger orsäka och så, men man vet att det här är i kört land. Man kanske bara kört om tepp på handen mot annan. Alltså han har sitt i den där. Det är en rinkestämning vid honom och det är öle gott att han får nu i väsen till bench för att han får hålla fram ett år att säga att Beffer röjna präckas ut ett eller annat röjna kompass. Det är så 200 mål i Premier League.
0: Man är öle atypiskor.
2: Ja,
0: Men jag slottspelare,
2: ja. Ja, men jag har alltid dömt väl att han är värd. Jag bara inte, han är vid skåra Malne och så hör man köra snacka sådana kvar om det. Men det är sånt där, ja, han är ute i en distan, men han fick att mala ett upplägg. Kört man var van i en distan så också, så snackar man kvar om det. Det är fint. Det är gav i salen, men till det stäckar så här är det en kämpigt upplägg.
0: Jag vill säga, jag har alltid att vi är... Fela sig, så Salla, en snäck större missar Robertson, men att ni är, alltså jag är er, du missar, alltså Robertson är en större lojare än Salla, och du missar en lojare av Linon, kvar tackar in för Hanna, alltså man hejer sig fem lojare.
2: Akkurat.
0: Äldre Raja, nu tar jag allt det.
2: Ja, äldre Raja.
0: Men... Nu tar han för att kvart tjackar in. Alltså, du kan minnas lite rörelse och uppfly. Alltså, Kärkas är 22-23. Virch är 22-23. Alltså,
2: ja.
0: Gomez är här. Vill han vara det? Vill han ha en parsa och sån här? Till han är Robertson i viskaptenor.
2: Och jag har alltid man missar. Till Rian X man missar vid Robertson. Det är att åtta fru vötlarna. Alltså att det är en vinnare med allt det.
0: Eller så Frimponger är nog så god i Fittler. Han är god för 29. Det gör man just
2: idag. Ja, men inte ordet till att det kommer till en vinnare med allt det. Det är som Robertson känner fel i utvidgning. Vi är kvart i 8 år nu, och vi är fasta vinstbacken. Vi är en av de bästa vinstbacken som vi har sett i Premier League. Det är några helt färger som kanske har blivit en annan. Så det är, alltså, det är som känner fel i utvidgning. Hur vi att vunna två matcher, att vunna Champions League i hisse stora svinning, kan man säga. Och nu kör vi tjockerna, och det blir en stor sak nu. Vi missar Robertson, helt säkert, och Salas Johan Dresden.
1: Ja, och det är också inte något som är in. Vi tar till dem Simikas, han vill leja över ut.
0: Och damn, han har vi glömt.
1: Han är släckt kälter, han lejer över ut. Om han kommer attor, eller ska vi bara köra vid en av vinstra batchen nästa år?
0: Är det samma om han kommer attor, eller ska vi göra mig för att vinna? Är det kommunen vi sa ner?
2: Ja, det vet jag inte. Vi var anfyllda för att ta i Liverpool och Newcastle spalt, ja. Det som blir lustigt att sända sig vid att Johnny Gurney, han är en kämpstor fan av Robertson, men han hade sen tappat i Simikas inne faktiskt. Först finnade John var anfyllt.
0: Vi var och
2: stod och sönder honom. Han var så skuffad.
0: Alla tog Robertson, så stod han och sökte inskiftet när han kom. Alla vänster var med här på. Come on!
2: Han kom alltså in,
1: Robertson. Stackaren.
0: Jag satsar på att ta vissa trycker för att se från en lastis med Skottland och förr så för han ser där vid Robertson så gissar på möten.
2: Ja, det är väl stolt.
0: Ja.
1: Ja, vi skulle till så smått att börja runda av. Jag kunde också med att lycka att vi snackar i Center Liverpool-Chelsea ganska. Jag sitter fram till att han tillkönte. Vad förväntar vi? Vi tippar att han distan bara. Vad förväntar vi då? Tillkönte. Chelsea har akkurat satt av det snarare, ja. Men Liverpool har nog så stått så gärna i sin mött en annan lej som tappade i ödan och distan som är
0: Tottenham. Vänta, hur vänner Chelsea nu?
1: Ja gud,
2: men alltså jag vant över vinnaren Dyson 3-1 till Chelsea, så ring och form med, och Dyson har faktiskt att syntra sig för Liverpool. Jag skulle trycka sig här Champions League plus, och då skulle jag vinna Chelsea. Det är ett sikt vet, och det blir Anfield och det blir
0: Liverpool vinna 3-1 vi trycker
2: på. Ja.
1: Tvar optimistiska gester, och hetta värt har vi nått i hesa för i Liverpool Radio. Jag heter Björn Djuros, och vem är i studiet där? Hej, John Agören och Tryggva Absalonsen. Tack för att du var vi.
2: Själv tack.
3: When you walk
4: Liverpool are champions
3: through a storm.
4: This is the man they love.
3: Giggle. The pie.
4: And the noise of that crowd says it all.
3: And
4: Whelan.
3: Be afraid.
4: And Dalglish is in here. Yes.
3: Of the
4: and Barnes again.
5: And the sun shines now.

0: Popper 905 og 105
1: fra FM 1.
2: Einasta í hugsjón, strandamaling.
3: Eat this.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vítja heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöðarinn.
1: Það var tærlis vindagjó, setjum svo samband við gulutlugar. Vi tar størst urval av vindu under plaste, timpre, et alt træl, og sværa sjolvand i alt du kjøtt. Gulluglugar. Tota Jack 2, du får tjejeste, 0-0-0-0. Gulluveit kan det best.
2: Kunde du huksa der en nudjan, stulfotan og framkomna bil? Hör så her. Vi nudje om åtta 50 för att bilar skulle komma hem för första fyr, och han är packad vid Vujje. Och bara nu, kan du få av för enans 293 kronor efter MVG att du ber. Men til elmarska nøgg, så der ræver man skundar seg. Støkken av gulvet av kjallet fjørde, og oppliv bilen sjolver. Eller ring 255-255. Så finner vi røtt til løsjene til tog. Føyre bilasølla.
3: Tjej med att kommersen igen. Arimana guld för jorda maja midnatt och spär 400 kronor. Sjöjtna vid brysen sändande i hövor. Visa kort i vitträkt. Så tjej nu och glädje och synk vid samföring.

0: Stóla umrunni hafa Estu kommuna Skjósan af Götjegv Bravi streymun ELFO Og Tjósanna kommuna
1: Og í trotturinn á FM1 er Stólaver á Móvi
2: Velkommen til Beinleis Fótbolt her á FM1 Það snur sig distin mellum Víking og Nólsja Vestur í Sarpegju í Norragötu Men kannski fyrst og fremst verða distin mellum B6-trið við og NSOI topp uppgjör á óvara völlu í Gundadali Og her hafa við okkara menn Eli og Tryggva og við hafa Perdi Jakobsen startan við Sarpegju Gjörsum Alfis, Tryggvi og Eli
3: Jo, takk fyrir det herre. Leikarnir tar koma inn av öllin beina vegin, men altså, Eli B6 så ser du NSOI vinner B6, det sørt her nummer 1, og hvis NSOI vinner så var det der første plass vel virlig, kan man si, i stedet utfordrende et omfattet seg, så det vel framfyr BK i B6, det var fyra stilen. Men kan man si at dette her den første toppoppgjøret, så ikke det kappinger, det?
4: Ja, det alt det man kan si. Sjån, det HPK i hver sørste vikskifte i landskapet, som måtte være en slags toppsystem, men løser det øvrigt i år, tror jeg at det ikke finner det aller beste bergen av kvarken av dem. Og her var det KOI som styrte og vann ruttelig oppe på bordet, men snart var det så atterner i år, så at det som vet er nok så glede for fjeppar, det er nok så over å si litt i år, og det sies mer at på 6-siden så utskapet toppoppgjøren her stålferd, det har jeg kjørt rockene vidt av arbeidet, så det er bare stått litt.
3: Og det gjør faktisk at det er en del enda hjertetjør, det er faktisk bare oppholdet mer spennende.
4: Ja, ja, og helt sikkert. Og enda så ut som Snava og Søgna som var fremme over Tvøymen Wallon og lovde oss affæren i Ivetøyne. Nå får han en chance til å trene affæren langt fra boi, så kan jeg si det så i snart. Ja, Kai, Mrs. Lee, Jar, Hapet har drakna og vinner dårs og her i dag, men så er det ikke også trus i stress med se opp 6-siden, så er det ikke at det er rådlig av Vestavlåsen, Det ser sikkert derfor enda. Jeg vant om 6-0, du vet. Jeg er spent på hvilken tors kunne få første oppdåse i det vårt liv.
3: Ja, det blir utfordrende spennende at fylte vi i distan og det, og leikerne kommer så spekler inn av Vøtland i Oskarsjøen til å helse på hverandre annen. Ikke så nek på 6-0 vi har først kommet opp enn. Jeg vant nek at de sitter inne og ligger for seg kaffe. Det kommer seg klart hver løte. Og da ser vi Ronarskjøk, og man sier ofte om Ronarskjøk at ofte er det kanskje sin designer. Kanskje til årsrykkene til at det kommer sin design. Det ikke så nek vi i det store skolen. Det kan skjøn det være nek for den sparkas i HP-huset til at de er nærmest som ser vekkere Allt är alla fackraste, men solen skulle faktiskt bära ner och HP B6-set i huset, inte snäck ut ner den stora skulden. Men i halvdelen tackar Lycka Linn i Jöknen, tackar hemma Lee först. Det är Silas Eisensson som är malchap i 6-3-2. Och så är det nummer 9, Hannes Agnarsson, nummer 2, Bobakar Dapo, nummer 11, Torgar Börven, nummer 14, Jekvan Karlsson Gullfoss, nummer 18, David Biskusse Andreasen, som finns ju plats efter från början. Och så är det nummer 22, Boje Reinerst Pedersen, nummer 23, vi står framme till Heine Vanstel, nummer 24, Barstall Patl Klein och så är det nummer 26 Roy Hansen och nummer 28 Mattias Weie Johansen Tvärbrödingar Chabu 6 det är mot till senast att ha tappt emot det och hoppet till Ragnar Samuelsen Sidra Bonchson och Sumi Solheim han har faktiskt vi hoppet någon till så David som blir inne i stäng 4 och Roy Hansen som alla är spännande ja, minstra Bonchson och så har vi Sean till NSOI och till Tom Amos han är så atter och i mal tja NSOI Christian han har faktiskt inte hoppet någon till alla är sen skäger som han hever att det drejas vi och så är det NSOI William Davidsen, nummer 4, Daniel Oppikir, nummer 5, Alex Freyr Eliasson, nummer 6, Beiner Nalse, nummer 2, Tobias Hestad, nummer 11, Marius Krygerlind, nummer 16, Peter Knudsen, nummer 16, Jan Jolin Benjaminsen, nummer 22, Emil Weie Johansen, og nummer 33, Mihal Krispitski. Og tværbrøytinger tja NSOI mot det, det tror jeg dessen mot det skala til, altså at Brandur Henningsen, han sitter faktisk av bøtjen og Tobias Hestad som blir inne, og Beiner Nalse, han blir så eisen inne, Og Lament Andersson Olsen slett ikke vi i håpen under det. Han hever en skia, og han heldig, kanskje helst spilt i byen. Han går og byen med Kappengarde, men altså, oversett kveld, en sakne for en sui, at han ikke vi over Andersson Olsen.
4: Ja, ja, han sier godt. Altså, Tarpeier sammen med Peter Knudsen nok trutt så viktig spiller han kjønner sui. Og sammen med William, som kommer inn i år, og gjør utrolig om hun er vekkjent. Lament er virkelig. Lige bare toppkjøren som redan jeg var, så til Kjøstakken smøter at han ikke vidde, og til som sier til alle hestene skreier som helder han ute, og jeg vant til det samme vi brant i, at han blir så skreier at Arvind legger tog i, at om han ikke skatter det, så kanskje det er morfri verden, at han ikke spiller fensterlotter så ofte, så at ta få han, og sier, mor klarer han som kappers løyer.
3: Och Dysten är alltså igång till alltså dagsdomare Eider Rasmussen och vi sätter Hjaltberg och så har han Jek van Breckman till ena sköne och Samal Veje av hinna sköne. Dagsdomare till så Rune Garbo. Och det är faktiskt frysparten så ju när finare stöve ett aggressivt besexade liv från början. Men här ska man så känna att det blir värren vid fyrvända besexadläggaren Jan Benjaminsen som är en fralliggan högra fot. Och det är helt ute av vinster så är cirka 30 meter fast för mannen kommer så ett fint inlägg och händer så här räkar hött i en besexadläggare så att det är ut till och till hotna sparten så i. Hotna spark till NSOI och det här blir Jan Benjaminsen som ska täcka till. Och det är ofta omkring Fredrik Olsen som täcker hans hotna spark till. Men Jan Benjaminsen han ska samla sig för att täcka till. Och det är så ut av vinster så är. Han är nekvillägar in i Fimmelsson. Tja, B6-2. Så får vi se vad han säger. Jan Benjaminsen sänder balten väl en fyra. Han räcker i vilja kärren. Han räcker ett första igen. Fan, det har färdigt att utmärska flott hotna spark. Nog så färdigt. Kan man se att det har färdigt att räcker i vilja kärren utför. Men jag vet inte om mamman är i stora stövna.
4: Ja, jag hade kört den. Och så tycker du att Silas här. Han brockasyndromet. Att han värsta hjörna. Typ att det räcker faktiskt första i halvtid. Att också stämmer helst. Att han värre mamman som kardian är ut. Men Sottakstull är här på en. Då kör alla in i 5 meter runt om av igen. Och skjuter faktiskt på mamman.
3: Och här kommer så ett nytt hotna spark till NSOI. Hesfinar ut i högre sig. Det kommer att det fäller 4 och han strejpar stångerna. En fin chans till NSOI som skulle ha lagt sig 8-1-0. Det var Daniel Oppiker som stod där på den text fram i. En evsig en risa chans. Jag hade slått 8-0 till NSOI.
4: Ja, lukar vi här på en 2-fralig inlägg. Det var 2-hotna. Och så gör vi samma sekvenser. Fyra Benjamsen räcker givna kärn. Och så öppna hinner så inne. William har skjuter perfekt inlägg. Och Oppiker hackster och för akkurat inte stort sig än i handarstång. Så det ser väldigt, väldigt gångt.
3: Men så är ni ju utförande med topp här i Gunnodalen. Och Vespen här är klar till att stänka. Vi kommer in så igen här till att Baltimore spalt ut i en sysynet till Peter Kulsen. Det är inte för länge till Baltimore spalt. Det är inkastet på 6-7. Inkastet på 6-7. Det är på 6-7 som kanske inte är så vänlig att spela av en sådan topplist som heter här. Här vill vi köra över en sort topplist. Man kanske ska vara i subtopp någon. Det har varit helt alltid till sin nöjtjant. Det har varit faktiskt vidliga kappas som Färgarmaster heter. Och det var som bekänt av Bukari som vann förmaster i senaste läget här i Gunnardalen. Det är alltså han som sänder en länka bött framme till Barta Patl. Röjner att få fädra böttnån. Det blir 6-3. Han är vanställd som rotar böttnån bort här. Böttnån är ändå så jobbig här. En är så gira böttnån. William Dahlsen. Länka sänder upp till Peter Knudsen. Peter Tim Bötten väl. Han är Hannes Ettersär. Och dribblar som spärklats efter. Spär böttnån till William Dahlsen. William Ortl Oppik här. Och Oppik här. Spelar bara går till Alex Frey. Spelar bara fram till Biner Nolse. Och på 6-7 kastet av batten på spel. Inkast till NSOI som jag har på batten. Så att säga att han lyssnar. Lagt det tror jag har om något. Batten vill kasta mig fram efter. Men här har inte NSOI lägger som kommer att fäta hans batten. Batten på spel. Och det är Malsparsk till B6-7. Och här är sexet just nu, det är då så sann jag ser det i stora skolan och här är det bannar och allt mötet vi gode gans sett upp. Det är på sexet som är bulten, sända en länga sändning upp till Dapo, han färger kör tamtan av bulten. Alex Frey här vid stöven under kontroll och bulten blir spel, inkast NSOI, inkast ETJ. Det är Daniel Oppik här, som är bulten, spelar bulten till Nutjavavian Tom Amos. Spelbulten till Jan Benjaminsen, han teker ett streck fram vid Barslapott. Jan, spelbulten till William Dahlsen, inte sällan gå Elfring, men William är han klar nu glömde av styra stövande spelbulten går till Mia Haberspilski. Flott spel för NSOI, Mia Haberspilski, spel för en flott anbult från Peter Knudsen. Mia, Sef från Boi Hannes, kommer in i brosten, kommer 6-7. Ett kapp i gassetter, och en stor chanser, och en fantastisk björking från Silas Eistansinne. En risa chanser till NSOI, här som förra Peter Knudsen, och här skulder vi 1-0 till NSOI, kanske 2-0.
4: Ja, han färger ju större chanser än det där. Flott spel för NSOI, det finns så gärna komploderas i Jöknån. Och Mia, han förhäktar sig fram vid Hannes, 24, och här kommer Luyte. Och här kommer Luyte och en liten flexion som man säger uppfra, och Peter Knudsen stenter pura laser, Arraga Prostar i marschen. Och med Arvid Sockan skåsar till som han öjrar sedan han bötter ballen, men han är fram urgrärd, Jack Silas.
3: Hotman Sparsk till NSOI, är det så i stegen 4. Och Svennar atter ut i högre sida. Det kommer ett gott inlägg i fyra NFL Seattle och atter sida som lyckas för stuta batten bort Emil Korbatten en ny brossen atter och batten blir stuta alltså om NFL Seattle upp i kär inte särskilt hardt till Svennar 8-2 bläggar i fyra sida sägs han sinne som ger kött och smäckar batten fram efter finner omkamp på 6 och han faktiskt släckar med upp till dessen än en och så gärna väl betsen och spalter i 5,5 minut. Boyer Anders Pedersen missas upp bulten men så i lägger här still så där beinen oss han kan inte för renna han är färdig att bara så in han släpper från vi Heine Vansla Jens Utje det är flottspel från Heine Vansla som ser ju via beinen inte ordentligt släpper från vi en Amiway som är för sexet så samlar jag manklar och gör
4: ja det är då att det var Heine Vansla top form han täpp faktiskt visste väl när med det beinen men Jimmy Kjött att hur har satt gick över för och det är väldigt spel på en hand han lockar honom under verkligen och så kör man börja att det har fått väldigt spel.
3: 6 minuter lagt till här i Gunda där läst och han är så 0-0 mellan B6 och 3-2 NSU och i toppkärna och som står han nu så det bara spår en kontor i NSU det är just 8 men där är han tills han är framme i slänker det är det som Mattias Vaj Johansson som är bara någon spelar bara framme till att det är final ring från B6 och det är lite harskt ut Vespenar och det är öl och högt upp jag vet någon och här som är det så Hestad som ständer fyra på tillfället spel. Inkast tid på 6. Det läcker att räkna halven. Roy Hansen. Kastar ett stort till David. Roy för en natter. Smäckar bälten fram efter. Finner inte torka på öven. William och Sjökaran nu är en av andra lika större än en vetsiat. Ut i avit så synner jag på 6. Så vill det skalla sin dratt fram. Emil var Johansen. Roy och Sjökaran bälten fram efter till Hestad. Ett att inte orka finna han till Mattias var Johansen. Så låter bälten bort. Och nu är det synner jag av Kupa Roy. Alltså fram och bälten för ut på spel. Över inkast. Till B6-3-2 ut i Ahunds och Suje. Boyer Anders Pedersen. Här fanns av Blattnån. Inkast election teacher. Torka Bourbon. Vänder på fjärde Blattnån. Milva Johansson. Vänder Blattnån väl ut i Ahunds. Hacker Suje. Känner Suje. Teka check-in efter David. Kör med lukka mittlen. Blattnån för ett spel. Inkast till NSUI. Alex Freyr ska täcka till. Kasta Blattnån fram efter till Milva Johansson. Trippla sig för Wii. MP6-läggas. Jens och Kjellöka. Varje kan krasa golfas. Kör med lukka mittlen. Och Blattnån för sig ut och spel. Men kan vara detta blir Malsparsk till B6-3-5. Tjej och en halv minut lagt till här i Gundadale och det är så sandliga gång till Hesen Dyston och det är framvis 0-0 mittlen på 6-3-2 NSU. Jag vet inte om det har varit att säga landet men jag håller för att lycka vidare att gång till Norge och Särspagere.
5: Ja, tack för det. Vi tar oss den livligande styr gång till Särspagere. Dyston mittlen Wuching och Nolche Vester. Edition topp till större, heter nummer 6 och nummer 8 av Stiatalene. Her har langt å være en trutcher fyra chanser. Kanskje Wuchinger her har haft Thor Floyd og en fyra chanser. Og Nolche Vester har haft Thor chanser. Og det er, så her er Løvdøy. Vi skal lykke til å takke Leo Sittlingene. Og Wuchinger er bare Reynas Rumal, Jakob Johansen, Aron Janskård Ellingsgård, Jørgen Nilsen, Inche Jonarsson, Aron Benjamsen, Ambjørn Svensson, Josef Ellersson Gleisek, Inche Arngrunsson, Åtne Noah Atlasson och Kyle Leo i Barstalstå. Och Kyle Leo i Barstalstå är först för han börjar inne i Hesson Kappegrange av Wuchinger. Han är väl Wuchinger från början av Outlaw Royal och Lulier. Det är så spännande att följa hur han gör det. Han börjar gott nog inne och i Stebadis någon möter FC Höjvåg. Och han gör det så mycket väl att han finns att väl. Och Nolche Vesterlinnen är det Sebastian Dahlby Ville i mål. Jasper van der Heiten, Høgne Eilsson Nilsen, Kasper Getstedt Hansen, David Høgnason Vidrø, Jonas Brior, Jonas Nordendal, Ola Arnsten, Jonas Astøy, Edwin Jakobsen og Oliver Bøtker. Og det er ganske særlig at for unnskyld herrer som kommer inn i labyrinthet inn i det for første fyr, Jabavon, Jonas Nordendal og David Høgnason Vidrø, og en 18 og en 19 gammel inn i Høgnunnskja Nolche Vester, så det ser jeg spennende. Og her har vi just et skott fra Aron Benjamsen som rekker stønsjene enn en tjatsur. Vi har lagt i ja, smår 11 minutter av dagsens distri og her av Lonko som sagt vi en, ja, en 5-6 halver målager distri, så her en løvlig distri nå da Nolche Vester som sett balten en gang, den har valgspark Wuchinger vinner balten, der Ambjørn Svensson sløser og lysner balten noen men Åtne Noa vinner balten etter, det er Wuchinger som hever balten og eknar i halvå Mivarianer, Ambjørn Svensson og Inche Arngrosson spiller sin middelsøgn. Prøver Lukas som å finne Mina til Aron som skyder en lenge balt fram i hjørnet. Røyne finner Josef Gleisek, men balteren akkurat og lenger for utlinkast. Det är inkast. Visst så säger jag. Ektar Hova, tja, Norsi Vestor. Norsi Vestor spelar ut mot Vujtjen idag. Medan Vujtjengård spelar in mot Dälen. Bulten för ut nu till inkast till Vujtjeng. Sinter in, ja, Norsi Vestorholmne. Till Josef som kastar bulten in till Aron Ellingsgård Jansgård. Spelar bulten efter till Ambjörd Svensson. Som är Liseberg av Vujtjeng idag. Kan se oss att dagsens dömare är Jakob Östersson Mår. Så är det bara Arena tror jag, som är balten. Prövar att pitcha spelet upp. Finner Ambjörd spelar en länka ball fram till Jakob Johansson som kommer in där rymliga av stöv och med färre ordentlig kontroll här på balten. Och balten ändrar Tjama av genom Sebastian Ville. Här kunde vara en färdig stöva. Det var Jakob som för att rädda kapp vid medvärlden Oliver Böttger. Det är Rutschinger vunnit balten efter Amir Vattle. Åttne. Ja, missar balten. Utlinkast till Vujtjeng. Vujtjeng sätter balten 20 gånger efter. Det är inte Angersson. Nå, inte Jonasson spelar inte Angersson. Tar spelar så till Jamilsson. Och så finner han Aron Ellingsgård. Ja, Vujtjeng löjtar efter öppning. Det är Amir Svensson. Spelar till Aron Benjamsson. Så prövar att dribblas på Bojan. Och släpper på Bojan första. Men missar balten och ger lite frispark här. Ja, och så ett skjut på ett stöv här till Aron. Jakob utan fruspark till Norsjö Vestor och att han har flöjt. Så skjuter Aron ur skjut på mål ur 50 meter. Och nej, och färsar guldkort. Och här står stövna. Här är ett guldkort som kostar i bödakassan. Det är 100% säkert. Och att han bort då. Han ägras i östen i rätta Aron. Det är Norsjö Vestor som ser tillbaka en gång efter. Och det kommer sin morgon av Disney nu. Vi har spalt i 13,5 minut. Att han har tagit fisk och kanske tjej 8,8 minut när vi var och ser det spännande. Ser det lövlig. Så det kommer sin morgon av Disney. Nu är det alltså Norsjö Vestor som prövar att bygga upp. Det är Kasper Getstede som spelar Oliver Böttger. Prövar att finna Jasper Fender Heiden, men Böltren räkar inga Jonarsson. Så är det Vujtjengård som finns kontroll av Böltren efter. Bara Arena tror skjuter länge bara fram, men Böltren förut av Böltren till inkast till Norsjö Vestor. Inkast Norsjö Vestor av Mio Böltren. Ja, tar lycka finna i kjördlarna en akkurat kasta till. Tar, ja, här kommer så länge bara fram. Till Jasper van der Heiden. Missar balten. Det är Aron som smäcker balten fram. Här är det en duell mittlen Jakob och medvärlden Tja Norsjö Vestor. Balten hoppar sin rastor fram här. Flöjer i luften eller oj och en hörd och en lärpoint. Här är det Ola Arnsten som kommer och harst i Aron. Och Aron för frispark här. Ja, till Aron Ellingsgård Jansgård. Ja, det var det så att han hoppar in i ritchen till Aron. Sa sin ekvist ut, men Jakob lätter, ja, korset över lomman hon. Och jag vill inte kanske vi att det är gott kort, men det blev så inte det här som sin den. Och det är kanske också ofta gott halvdje att korset är inte lite farlig i början av dessen hon. Så det är nog allt i allt i Jordan. Och här är åttne lojka vi har kommit in av andra stövån. Vi får spalt på allt efter till bara en tröst och skjuter länge bort fram. Här är den Norsjö Vestor som vinner balten. Det är Edvin Jakobsen som börjar sig sina behinder vid Aron Ellingsgård Jansgård som är i Florida eller långt nu. Och han var ganska ansats här. Det säger Jakobs vian att nu var han ansats här. Han är i långt och fick goldkors. Så han ska lycka som inte färg och i förnäck var av hälsan då eller någon. Det är frispark till Norsjö Vestor. Sinder in i avutsingkollen. Tar oss balten stått ur högra back till Kestete som skjuter en fyra. Här är då Armbjörd Svensson som vinner balten första ett lov. Färg kjordliga råda balten väck. Det är Jonas Nordendal som har balten läggare än matchen. Och så kommer ett inlägg från Jonas. Och här är, oj, här färg bara lycka boxa balten. Men anker, ja, här kommer anker och härlig oj bara. Och bara färg frysbark här som stövna. Affär lycka händer där balten. Men Fettler lycka som oj tillsammans. Och ja, han ser utlaffen gilt. Men det ser inte ut som han ska lave hjälp. Han ska lycka ruspa sig sin dörr. Jag vet inte om han fick också hade ett la av sina. Nej, han fick också. Han fick helt enkelt med öjra. Så Han ska nog lucka Rosborg Alexander så han klarar att då. Ja, att det var annars fint inlägg från unga Jonas Nordendal som sagt spelar sin första dess från början idag. Han annars spelar spalt nekrar 30 minutter och i kappingenjör så heter Stottlid Jonon. Vuchingur sett balten gång datt år till Josef Gleisek som ja, skjuter och just Jonas Nordendal och för inkast. Han sett kjötte gång datt år, kastar balten till Armbjörn Svensson som är inne i äcknån. Brøsselfeltet spiller til Otna Noa, Aron Benjamsen, Jørgen Nilsen, og nå er det kommet opp av halva Norsk Vesterånda, spiller ut til ja, Josef Gleisek som kjører 4, men her er Jakob akkurat av Stottor og Sebastian Willi i Malnån fengt hendene på alt en drikt. Tar han seg til gang datter, Norsk Vester. Det er Kasper Kestete Hansen som jag vill nägga balten om det. Spaller inom myrvärna. Jonas Prior har balten. Lötter upp den. Finner Edvin Jakobsen. Missar balten här till Jörgen. Kaleo färs och färs balten. Han missar rattor. Och här är Kasper Gestetus med balten. Han sträcker. Sjövår. Kjermur lukar förbi. Mia Vall. Prövar att sträcka förbi Inga Argosson. Men han stannar fyra. Och balten förlåter inkast till Norsjö Vester. Jasper van der Heiden. Stannar balten om. Ska kasta. Ja. Kastar in av Mia Vall. Här är Hakten Ilsson Nilsen. Ja, sen drar jag och konstruerar Elvering. Det är Wuchingur för som balten. Men Wuchingur missar han bara när vi

0: Jag är lyckas man finna en öppning till att få ett alp igångt. Det är släppa upp och backa ner lyckorna mina. Och nu får bulten helt att till Malmö igen. Sebastian spelar Jonas Prior. Här är lyckas som ropar att det blir att flytta sig sin dörr till att det är Maglar och öppning till att spela till. Det är Mirvarian och backa ner som spelar Middelsson. Maglar lyckas som att, ja, då blir vi att köra. Finna nästan 20 gång mina. Det kör bara middelbacka ner. Vutching och Lådom lukar som inte in. Det är kämre en sändning fram till Jasper Frenner Heiten. Spelar bara till attor till varje spelaren. Ja, tar, ja, tar pro. Nu pratar Lundsson attor här i Höckersö. Men då kommer inte näka långt fram än mina. Och ja, och i Hesson. Ja, jag ständer sin steg. Så nu tar vi det lagt. Och ja, små 20 minuter. Och jag halter vi för att fratta vid dagsta gånger. Tja, Tryggva och Eli och Gundadal. Jesuvel.
1: Jo, tack för det. Jag har tagit er och Arja Mutter Gundadal i mittlen B6 och 31 så i stövan. Alltså framvis omkursväckna är hon 0-0. Och B6 hade haft en aktion på mål. Det var Barsta Potklein. Och Trutja Skott fyller så smäcker han till. Men här står alltså William Davis en 4. Så syr det för att jag bara hade hej alla sitter. Men alltså till er alltså en sån som har haft näkta flesta aktioner. Och det säljer vi... Vi hattar sparsen som har sittit näka så väl tja NSU och Silas har haft ord att göra. Och alltså Eli, jag kan köpa det inte ur att det är en 0-0 janlager.
2: Ja, jag var inte helst där. Vi kör långt, jag tror jag, så får vi ta mål. Snacka oss under det över ut i 6-7 och Kaskan Luka var kommit till Peter Vi. Den värsta pall kom in i 4 och skapade en chans. Men checka Luka löta så munt den så jättemycket mål här i... Vi halter inlägg fra Jan nere visra batje og Attarsson. Vi halter beinere på underfettet og skallet nere gjør det, men en fin bjergje fra Silas etter. Så at det som du sier, det har haft en 2-3 hotnadspark som vi har vekket oss. Det er ikke perfekt så jeg kvarer for her i Silas. Vi presser vattenmannlinnene, men inntil på gjerne med Kjørste. Øyne godt og boksatt vekk som vi kom i her til. Så. Men det er klosteren så ut som romerne og som Reina får ta første mål.
3: Och det ska så ses här när vi hade några fina solklotar i Disney för igång. Men alltså solen är färgen att de skottarna. Och nu har vi inte kärvat ner i Gondadal. Så vi får alltså alla årsynar mövliga här i Gondadal lite. Och det har bara lagt i Nujan och en halva minut. Men nu är det en sån som är bulten om till Emil Veje Johansson. Fyrmande på sexavläggaren. Spelar bulten med upp i kär. Över till William Davidsson. Spelar med Veje. Det är för en sån. Och då bombatchen till Alex Freyr Eliasson. Sex träffar vi MB6 till läggare, spelar på till William Davidsson. Och Jan Benjamsen blir om bulten, färsen färs och nånt. Det är inte den bästa avringen från en kjolsam kedja avring från William Davidsson. Bulten för utbespel, inkast till MB6 till det. Varsla på Kleintäker, alltid till Hannes Agnarsson. Det är en av hans del. Så det är MB6 till det som Röjna får sin till Rowey. Och det är en syr som är mer rattlig aggressiv från början. Och har visat trusis i vägen till MB6 till det. En trojare är då inte kom på sjur, men näkra hatt större mödlagar här var en så långt jag haft i distan och den. Så det skulle ta något av TJ av. Hannes Agnarsson, Heubalten, spelar högerbacker efter i den, 4-6 är det. Vi är till Heina, så det är Boy Rennes Pedersen som spelar balten ut till Mattias. Efter till Heina, Heina Vanstall, tegen metra fram efter. Och Hannes är färgande strax. Heine här framme i spulten. Spel så till David. Och så vojer till Hannes. Men här kommer Jan Benjamsen i mitten. Så det är Barsta Potklein som tillbaka till bulten. Hannes ligger nere. Barsta här för fjärde bulten. Spelar en stickning. Går till Torka Bourbon. Men vojer till Rå Hansen. Ut i vinst så är det. Han spelar till Dabo. Han tar väl vid av. Tegar sig att det är Dabo. Och han är en av skottfintet. Så kommer han med skott utifrån. Vi har steg fyra av NSU-vägen. Så ständer tjukt fyra. David var bättre allra bäst. Finns så Dabo ut till Råa. Här är Michelin i mitten. B6-läggaren av vinst så är det. Bulten är sparska borsar av NSU. B6 är det här framme i bulten. Silas Eisansson. Finner Heina Vanstel. Ut i höger så är det. Spelar bulten till Hannes. Hannes för rekande framme till bulten. Han är vid Peter Etzer och nu kommer han urlig. Kävar vi över här inne på 60 i huset. Heine Vanstel. Finner Mattias till Dapo. Statt ut av vinster Suje. Han blir av moder Alex. Teka check in efter. Och så prövs att skottet längt utifrån. Men Bölsen han får dickst upp om. Inte ser det harskt skott. Han får emot i handar hot nu. Men i halvt är inte att ta med han och säga trobläggar vi att... Han var stor i hans skott på
2: honom. Nej, han inte. Han hade stått värre så. Och mitt ting på det inlägg och skott. Många hade hört att det blev farligt. Men faktiskt Peter spelade upp 6 runder. Och nu har byggt upp i en 2 minuter och haft bollen och kom några

0: Nästa över och det är ganska tätt åt bruk för efter att ha runt där. Nog så hörde trusch så att säga alla det som här till. Så gott jobb 6. Jag lukar komma vi och få sin drevor i spel.
1: Och så där Barta Bogline, mitt av minne. Och ska se att han säger att gästerna så är appelt en väl mer än 6 av det. 6% än så. Det ska alltid vara sen se att det finns det tjejen något sätter för att det alltid är simpelt inte på 6. Det hade bara mer än 30 sekund. Men och ska han så se att vi sats på Jerry och Wiggy Gerson. Nu 20% av att spela någon. Så Boyer Anders Petersen som är av bulten. Spelar bulten i den mina till Barsta Bolkline. Boyer för fasta bulten efter. Utav vungen till Hannes. Hannes far in och sydlagar efter sig. Och teka check att det är bulten vi prickar från honom. Och räka så, ja, räka in och sydlagar. Och att det så i Hannes och bulten för utspelat över inkast till NSOI. Att jag äknar håller vi ut i vinstre suje. Det är Benjamin Sen som ska tagga det. Som återspelar att jag... Vinstra Bachson för NSOI, men Marin Scholver fyrt är inte något spelade högre sida. Jan kastar bulten framåt till Peder Knudsen, launcher bulten vidare. Ettnast inte finna Hestad som är framhärje för NSOI idag. Bulten är så rotar bort av B6-vägarna. Ut och spel, nytt inkast NSOI, långt fram i Vötland. Bulten i holden i Chubb 6, det är ut och vinstra sida. Till Jan Benjaminsen, NFL-3-1, spelar bulten till Marius Sjögerlind. Det kommer en länk sändning fram efter. Heine Vanstel teker mot det. Beine rønner for fetterbøtten noen, men Heine leiber bøtten på spill. Det blir så innkast. Og så kan malspark til P6-3-3. Og her er fitt kave, Al, og det ser ut som at P6-3 har sendt av motvind der aldri.
0: Ja, det er pikkert ut låthallet, så fyrer om man møter om man nyrer bøtten, men jeg trykker ikke til Neka som forstår å spille i behøver. Jeg har faktisk få inn i fotballslutjen til det, ja. Kutras in en little camera och just kom back and då att jag vet själv något möjligen så också en sant, ja.
1: För ju mot lagt det här goda alla så var han så 0-0 med en P6 och sätter den så i top of Jane. Kanske att han första stora top of Jane att kapen var på i nästa säsong. Eller så där på som för chansen inte vunnit då. Där på Björn här. Hur tar den så ett tag sex och så spelar vinkeln så öde spurskar och han färdig in där Jane. Jag kan lucka upp i kära vem någon på att få ut och spela där så där första hotna sparsch i chap 6 7.
0: Ja, funnit alla från 63 poäng. Där vinner bästa med nu och torkar första för att trompa på som Roino kommer emot Roino, men en så gärna visar gott värdespel och får locka ner och få kanske två värdespel på tvärs och få så locka mot backlinjen och kvar bollen till Hattna, så att det blir faktiskt lasta värdespel så just.
1: Hattna sparsk till B6-3, Barstad Pott Klein ständer där, Jekvan Karlsson Gullfoss ständer där i snär och man är inte där med Jekvan, det blir där Barstad alltid i spurningen. Ja, det blir Barstad Potline som sänder bulten en 4. Han räknar med 6 utläggare till närmaste stank och han röjner att stå bulten. Vi är räknar i kjortlanda bulten. Bulten 4 faktiskt väl besunnar av utespel till Malspars till NSOI. Malspars är tidigare kött. William Davidsen spelar bulten till Jan Benjaminsen. Men här säger Eiler Rasmussen att det ska täckas om att det. Men kvui, det vet jag inte helt. Det var inte om bulten inte står stittlig möjlig, ja. Det kan vara. Jag hoppas att Kava Roger blir värre. Det så kanske har vi en troplacka i sett knowledge. Det känns som sändning framåt här. Och det är Mattias Va Johansson som leder bulten för här framför. Och bulten sillat till Sida Sinsesson i P6-7 mannen. Sida bulten börjar till Hanna Vanstel. P6-7 spelar bulten mot att det beinet. En av syrna kommer så spärkligt upp. Heine Vanstel. Ut till Hannes, ut till höger sida. Läckte alltså räkna hållet. Vi går till Silas. Och Silas spelar bulten ner till Mattias Vaj Johansson. P6-7 spelar bulten fram vid snuttat sig i vägen. Heine Vanstel. Teken lägger meter fram efter. Jag tror att Hestad runt i att lägga touchdown. Samma vid Mia Bespitski. Bulten ut till vinstra sida. Den kör på 6-7. Dapo är bulten. Han är vid rå av sig. Dapo. Teken lägger meter fram efter. Kymmen och hållet. NSOI med framme i Stapo. Lyckas inte vara centralt. Spelar bulten ut till Jekvan Karlsson Gullfoss. Efter till Mattias Vaje Johansson. Och vad gör Mattias? Spelar bulten ut till Heine Vanstel. Och Heine ut till Hannes. Satt ut högre sig, ursäka. Hannes och Heine ut till Mattias. Besäxade. Runda vid jobb. Kommer spär till långa fram i bulten. Jekvan Karlsson Gullfoss. Fäller bulten mitt av mine. Spela det roligt. Och kvitt gör B6-7. Jekan Karlsson Gofoss, längst stickning framåt till Barstad. Han får akkurat fjärta på bötten som Björn är mot Jan. Centret inlägger fyra. Går upp i kär för att lugga runt bötten borster. Och så får bötten ut på Einer som smäckar bötten framåt till bötten. Besäkset är vinnare som bötten att in i halvande känner så i. Och till Boy Reines Pedersen. Han tekar en dribbling. Så tog han en sidor för däck. Och så är det Marius som får fjärta på bötten. Centret är stickning framåt till Hedstad. Och vad händer så här? Det är Heine och Hedstad som får i tvärfärm och kallt. Och vad säger Eiler Rasmussen till det här? Att det var en intressant stöva. Heine Vanstad klaras på botten. Vujar till Mattias Vaje Johansson. Och Hestad var bett att han firar. Och i halvt är att Eiler han vill inte göra det helt stora på sju rörelse av stöven. Jag vet inte om att det var en här lite.
0: Nej, jag vet inte. Halvt är att det var kanske så lite undantlar från Tobias Osta. Nej, Hestad är att Heine sparkar bulten väck. Och han lukar som ger mig lite ettertackling. Så det är bättre, inte värre mer än det här, halta eller halva stafont.
1: Vi har spalt i 80 minuter Gondodalen med en B6-3-2 och NSOI. Halta vi sedan några åter till Sarsbjörn.
2: Ja, tack för det, Tryggve. Här är Lakter, Smajer, 30 minuter av Desnon. Stövan är stadväg 0-0 med Vutching och Norrköv Västern. Det är Vutchingor som är om man har... tar första touchen mot när vi har kanske synder lövligare än tar... tar nästa 20 minuter till ja det var en flyr chans att börja vi nu är stagnerar sin David Johnson men två argument lei och här är det ja inte argument så så chamber ja det är det svärst för själva med sig bulten och nöter att attacka och en tackling och i möter Ola Ernsten som kastar ett guldkort. Guldkort och fröjspark till Norsjö Vestor och mer watching hållande. Halt ut i högre sidan. Det är ja nummer 2 guldkort till Vuching där. Det är hit fick Aaron Ellingsgård Jaskor. Och det är ja Ola Arnsen som Jesse Klaran till att attacka detta frisparken. Det här är ja en 6-6 Norge Westerlager farner fram till 6 matcher Vuching. Men Adler Vuching där åtta Kaleo som sender en Murier i farna åter. Det känns så en läge. Hovedballen fyra, här är Arnbjörn Svensson, Ovastor och för hädda ballen väck. Det är Norrköv Vestor som har finnit ballen att under kontroll. Aktar Hovo, köta en länga ball fram. Här är Jasper Fernhälte som hädda ballen fyra. Och det är större kassor till Norrköv Vestor, men bara har regnat så har kommit ner. Ja, här kommer en länga ballen som Jasper Fernhälte hädda in i fältet. Och här var unge David Högtas som vidare och lyckas som nog så lejser och hälsa för honom och fick inte ordentligt skott av balten är en bara Reynard så fick lyckas som pelka balten från honom. Kanske bästa chanser till Norrköv Vestor i det. Här kunde det ha sagt hans för 8-0 till Norrköv Vestor. Wichinger har sett balten igång där. Det är Inge Argrosson som är balten spelar Aaron Ellingsgård som provar chippa balten på Norrköv Vestervärdena men här är Kasper Gestedt Hansen och hettar balten ut länka Aslo Vuching. Vuching har sett balten igång där. Det är åttonde Noah Atlasson Amine spelar balten till Amir Svensson provar att finna Aaron Benjaminsen vi synder pressar för lagt han åter till Lambjörn och åter till Aaron som är Amir Vötle. Bra chippan på omvärjena, men här som balten var länkor och ändå tja om avvärjena och tja Norrköv Vestor. Han sitter 21 gånger dator till Edvin Jakobsen. Och vi frattar att Vuchingård har 3% av spelnån. Nu är det just Vuchingård som vinner balten från Norrköv Vestor med missan 21 dator. Det är Sebastian Wille i Malnån som spelar Jonas Prior ut till högra back Kasper Gesett Hansen. Finner så högna och hjälp någon, missar ballen. Det är Inge Jonarsson som trätjer, finner Aron Benjaminsen, den kan jag stöva. Chippar han till Jakob Johansson, skjuter, åh, i stora kassor, nu är det... Och retorn av Ivlakjären! Jörgen Nisse för retorn här, skjuter av Ivlakjären. Mammaren la Holgon nirre av Johansson stövna, och en kämpe kassor till Vuching. Största kassor till stånd, Vuching räcker Ivlakjären. Och jag kommer så att inlägga sett. Nej, här är så Arthur Sebastian William Malmö och loftar här. Ja, att det är största chanser till stånd. Först är det Jakob Johansson som skjuter och Sebastian Wille parerar första balten. Kommer det tår till Jörg Nilsson som smäcker balten i Ildagjärn. Här var lojka vi att Vuchingor lägger sig åtta. Det är, ja, Sebastian Vilde som skjuter av lenge balt fram, men her Høgne videre, sin presser, og årsaka David Høgne som videre. Det Vuchinger som på balten, og kan si om Løga som vekker, ja, det var snakk om Kæva i havn, da blir vi en Kæva Røtje her, vi sørste på gjerne, det har lagt av en 5-6 minutter, men nå det alle faktisk av å spille. Selv om det kanskje ikke fremme, og det synes kaldt, men vøtlende vater, og ja, her stille, så her go fotballslegende der. Det Jonas Prior, som balten, Jan-Olsje Vestor, spiller Kasper Gesteti Hansen, Hagra Batje, legger han holdt atter til Sebastian Umalnon. Sebastian skjønner lenge ball frem. Og hvis du så jo, her Johannes og Støy, førballten, stretcher innan mina. Ja, og her, ja, snakker en kjorda sammen ved Ola Arnsted. Det har skjelt av syndrak en annen. Så, ja, men det stadigvæk 0-20 Vesterballten, Edvin Jakobsen. Kasper Gesteti Hansen, stretcher innan Vettelen. Han av Mier Vushinghovne. Vender ut, finner Edvin Jakobsen, holdt ut i høyre båret. Bjørn er mot Kaleo. Ja, stekker det opp. Legger han Atul Kasper, skjønner 4. Hovedbaltor, men Hesun Baltor forover og endar overfor Malic av Vuching og Malsparkle Vuching. Ja, hei, det et feil som har haft trobolagare vi har skåret mål i år. Begge Nolche Vester og Vuching og har lukket som... Ja, ikke ordentlig har funnet mål til. Hvorfor ikke lastkapitjene? Vuching har skåret nek mål og i stebakapitjene. Tar har skåret 8 mål lastkapitjene i år på tjejdister og på tvær stebakapitjene har skåret 20 mål, så... Det är farligare att stäppa kapitän än last kapitän. Nu är det så Jörgen Nilsson som vinner balten. Han är helt uppe av Norrköp Västerhållande. Vi är sin pressar 74. Och här får Lycka och en Norrköp Väster spelare prigar balten väck här. Här kunde Kaleo komma in och stöva. Men här var ett Norrköp Västerbojn Lycka av balten och Arjen. Norrköp Väster har inte kontroll efter balten till Jasper Federheiten. Räknar halvå. Spelar Edvin Jakobsen ut till Ola Arnsten. Finner Edvin Ahtor, pressar Aron Benjamsen, men færre kontroll av støvnet. Skjuter holdt ut, mister Bård, her Jansson støyer. Bjørn, nei, mister balten til Aron Benjamsen, og nå kontra Vuchinger til Aron ut i høyre suja. Bjørn, møter Oliver Bøtker, trekker inn i balten, og Røyne Ulappe, Rikard i kjørtelig, færre balten Ahtor, skjuter 4. Og her akkurat for Bøy Jakob Johansen, og balten for Utlom Asperk til Nolche Vester. Ja, her var en omstilling til Vuchinger som kunne bli farlig, men Ivlapper rikket i kjortlige til over Aron som prøver å finne Josef Gleisek som var en Ivlappe, men her var Oliver Bøtker lykket vi en hele stekket i tøy alt noen. Vuchinger er vunnet balten etter etter valgspartiet. Det Aron Ellingsgård som av en søya prøver å kjøre innlegg. Kikser er sin til skåten her for kjortlige luft under balten. Nå kjører Vester finner balten etter til Kasper Gesteti Hansen. Spel Ola Arnsen som blir tacklad över och bollen blir inkast till Vuching. Inkast till Vuching och mer Nolche Vesterhållande. Spelar bollen där mina här, Åtne Atlasson ner. Och så ut till högre sida här, Josef Gleisek, 74 och här är Roy! Jörgen Nilsson för bollen där, skjuter mitt och Sebastian Wille åter och en större chans till Jörgen Nilsson här. Att ha ett gott inlägg från Josef Gleisek så räkar bort av Jörgen Nilsson och en drömastöva med skjuter mitt av målvärjan. Ja, jag vill ju säga att Jörgen kanske skiltar av banan nu att nå två stora chanser. Och ja, det är borde kanske vara ett mål kom igen men det är inte kom något mål än nu vi har lagt i tjej 13,5 minut och i särskilt och vi får fratta vidare hur stövan är i Gundadal. Gershavell, Sigmund.
1: Jo, takk for det. Det på 6-7 som i Alibe, Barstad Paul Klein. Spiller bare til Henne Vannstedt. Atle på 6-7 legger den inn i halvende tja NSOI. Og ikke hent det store, så vi må skifte til Sarsbogier. På 6-7 kommer et sinter mer ui av det. Nå skjer det leker nok så jant da. På 6-7 legger NSOI kanskje brukt reale nekker energien. Ikke også er at han hadde første skjer ved putten mot nær av det stålen. Det är Barta Falkrein som spelar center av Sean Lecce mot Jan Benjamsen. Jan är i behöver intresserad att spela vid i SNR. Barta till en liten skopp alltså till Jan Benjamsen och Jan letar på fjärda. Jag vet inte, jag hade kört att jag suttit på att jag hade han bläggat sig här faktiskt.
0: Ja, det har varit underbrukt. Reiner att vinna bara när Berglind är bara att det är färdiga. Och Jag var inte hög och kastade sig. Jag var inte här runt på en point. Och så regerade jag lusade med Jan Benjamsen. Men det blev det blev inte morgon till. Och så men jag hade det bort lite. Jag hade bra nej ut.
1: Med sex till Dörr Böttnån. Det är Boy Reynas Pedersen. Så fram efter runt den här Bourbon som... Och så David Färn räknade fram att det är inte rått och spel. Och så är det... Ja, det är Marius Krugelin som fyrer om kott. Och det är frysparti till NSOI. Att jag äknar hållbän. Jan Benjaminsen. Perfetra Böttnån utav vinstersoi. Han tänker att checka in efter från vi i Barstad Polt Klein. Och så spelar han bulten att sätta till Oppikär. En glöjande tackling från Barstad Polt. Som ska irritera vinna Jan Benjaminsen. Men så gör jag bulten Barstad Polt. Och så är den tacklingen att säga att det är Jan Benjaminsen till Barstad Polt Klein. Pallicken nu, men spelar kvar vi gör det. Hannes Aktarsson vid fotlar för framåt. Norska spåsan känner sig. Tänk att checka in efter. Tänk att checka sig att Hannes. Och så är det David. Han beskyller kon annan. Hannes spelar bulten vi gör det ut till Marcus Glund. Kimmel ligger i mittlen. Arroynes har bulten ut till Roa Hansen. Så är Vanden av bulten vid Sparska över himmel högt av Vandalaj. Och så är det Mattias Vaj Johansson spelar bulten ut till Sila. Intressant stöv i det Simonsen.
0: Ja, jag hade inte Hannes eller visst jag var David Korv. Jag tror att det hade varit fast en perfekt stödjobb. Han kommer med bulten rännande fotlar för och mitt för mål att knalla till. Men Hannes han tänker att träcka träd och ser sig när han kommer. Och så var chansen... Chansen lever, men vi kan se att den största touchen på nottnärna så är det faktiskt på 60 som utan att skapa chanserna. Han faktiskt har fått massa och sett att tyna och en såg ju bara 30-30 av mivåtlen har bojett dem.
1: Också intressant stöva, så det är Hannes som är i bulten på 60. Här har han skapat stöver utan att finna den stora malchansen. Kanske att han ägnar sig till att börja Barstall Potter Klein när han prövar sin skåd utifrån den stövan. Så det är steg 4 av William Davidsen. Hörna så damp ut av Vinstersö i spelade stort tid Jekman Krausen Rolfoss till Bård Agnes Pedersen. Boje hygger upp, spelade bulten stort till Heine Vanstel. Heine, ut till Hannes. Hannes, hur Peter efter sig är, men spelade bulten centralt till Boa. Vi är till Jekman Krausen Rolfoss och bröst med skottet. Och han glöjer av sin truvstövne, kanske inte nöje. Det rackar vi en liten kavar och råkar i kontantellet. Men skottet var ja, inte så harsht och i halvtid inte en så mavern. Jag tror att skotten helt
0: är. Nej, det är inte, men jag tror att jag får inte hålla fram 60. Det har ett håll när det spelar bara till mittelsöjn och i halvtid av Bojärpen. Så spelar de mittellinjen där till Jekman som är en tjubel från Valna och en centrumbalans. Ja, det var chansen för att kanske göra den större, men i halvtid tar er sätta sig morgon dessutom och komma när.
1: Det är rätt för när ett satta top-up-gervet här var... Karanti här i Gundadelle och dessutom han minns att sig spekla till att nu är det linje ganska synd till Mara Värren efter att den såg var väl och vilja aggressiver Mara aggressiver från början. Det är så dagt i fjärden mot Gundadelle. Stövande alltså framvis 0-0 mellan B6-32 och NSOI. Och till Tom Amos som är av Böttnån. Malvarien Cha NSOI. Centerna fina diagonala sändning till Jan Benjaminsen. Här kommer Luka Hannes i mitten. Och så är det ganska chansen till B6-7. Men så är det släck på oss. Barstad Polkline. Teka tjeck. Vi har sövn och hör du skottet. Och han räkar stundtjena. Till Tom Amos som är värdjning. Och så räkar bulten stundtjena. Och så får han ut till inkast till B6-7. Den bästa aktionen för B6-7. Inte till vågare. Men till Givsta igen. Rowe sänder bulten fyra. Och Tom Amos sänder där. Och han hällde bulten och väl lejsen. En fina chanser och ett torskott.
0: Ja, det är det som Barstad Kott då bäst här att trötta in på banan och smäcka till. Och här så helt faktiskt det och sin upp på lansen. Men fick ett drön här skådast det. Harry alltid var som Thomas och var klar på att han fick så håndna och gjort oss i stansen. Ja, han får innan upp 6-30 och den norska står. Nu hade han haft två, ja, inte stora chanser. Men ta det större och större och ta komma närmare malen.
1: Alltså nu tror vi malen var fyra så det var ett enkelt. Men här så skåtna, här så skåtna är det. Alltså inte säga stortlig.
0: Nej, och jag satt affärer sin sås där att jag kan nog lägga på
1: det. Det är en chans det är bara inte det. Hestad som spelar bulten nu till Marius Krugelin. Affär akkurat inte fettar bulten så är chansen så att säga. Ja, men en såg är det framme som bulten. Och det är Alex Freyr. Och bulten blir, han blir ut och sågna. Hatt ut norska spärklinjen. Det sänder så bulten en fyra. Kursen är Hestad centrerar. Och så var det alltid där för Aldrig Bergen från sidan sig. Man helt att chansen var det, men det var så ska lycka väl. Och så är det med 6-0 som rullar framåt honom. Till Barstad Polt, att till Boa. Där stannar högt uppe, Vespenheim. Boy Reynas Pedersen, vänder sig väl. Och spelar som alltid en bojare. Till Torkar Bourbon, ut till Roa Hansen, ut till Vinstersöje. Och ja, det hade varit fullt och allop. Jag tror faktiskt chansen var färden, men lycka väl. Ett frådligt inlägg.
0: Frådligt inlägg, ja. Han ska gå för fotboll, han är inte bläkare, så jag har valt frysparts. Jag har valt helt röjna sånt här bojnen och kommer backlinna. och kör en bra lång inledning och I halter faktiskt att Tobias ska ge sig lite mer trappa. Han tänder väl fyr in i fettnån. Färre kjorda fyra skallar än här på ett, men han har faktiskt också stora chanser.
1: Att det är stora chanser och södra på 6 och 30 som det är Egan Karlsson Golfoss som tar ett längt säck fram efter. Och till Apiker som ligger för att rota borta bulten i mitt av minnet som det kör Emil Vaj Johansson. Och till Emil Vaj Johansson tar han lyckas till Albjörn för att lycka färd till Särsby Gerrit. Till bulten hattigt och synner Marsk och Glens händer bulten i fyra till Mihaven. Här då så Silas som är fissar bulten och hällde bulten väl. Vi har spalt i 2:40 och en halva minut till Gondodale stående framvis 0-0 med Lindby 6-30 NSU. I halvt för att lycka vid det händer i Särsby Gerrit. Gör så väl.
2: Ja, tack för det. Vi har lagt i förfjord mot Sarsfjord Röst, det var en 0-0. Här har vi en chansor till Kvarslige, så jag var inne sörst. Först var det Kalle i Barstadstad som chef Rysberg. Här Inge Argusson fick hetta på mål, men här var Sebastian Malnon och fick Bjarka Tui. Så jag har Norsjö Vestra ett längskott som får pointa från mål. Nu är det så Jörgen Nilsson som pressar Lucia Vesterberg lojkar vi även av balten. Tar få sparka balten väck av andra löj ut till inkast till Wuching. Ja, vi får runda tar 5-4-8 när kvar jag löjt oss. Så fjorde domaren ger talvarna klara. För jag visar hur snäck minuter är lagt av trätt för Lucia. Jag huxar inte att det har varit halvvittla. Det är Jörg Nilsson spelade Kaleo som är akra för länkor. Bulten och han får lycka tonna och han så är så att Norsjö Vestra får fätra bulten efter. Ja, och till Oymnotor lagt den efter. Här är Wuchingor som prövar att jakta i målaren Hållöjk. Det vill säga att det är kanske Norsjö Vestra som är glädjare för stövna som är ner just nu. Till att det är Wuchingor som är lia det mesta och har haft större chanser. Jo, är det Kaleo som är av vinst så jag. Prövar att bjöa av, nu har vi vänster vid och spelar in av Mina. Här inte Arngåsson ner, finner Arnbjörn Svensson. Och nu skulle Darskundas röra Lysander, visst skulle ha en möjlighet att rätt. Arn, ja, avkonstruerar Elving från Åtna Noah, Baltifrödel inkast till Nolche Vestor. Inkast till Nolche Vestor och tar tackas här goa tog, tar er tydligvis nökter vid Hesa Stöna. Nu tar för att hålla kvarja löjtom. 46 med Lotter Lökter nu, så det vill säga att Lotteren är Lökter, så det är bara spurning och tog Arden Jakob Östersson Mår flöjtad till Hållöks. Det är Wuchingor som underbatt nattor Josef Gleisek för Jörgen Nilsson ut till höger, så ja, det är Aron Benjamsen som höllt ner mot backlände 24 och här är Kalle nej, för ju affär nej, det här var lojka vid att han fick sett höll till handbalten och att det var det sista vid hattu her og Sarpsbjörn vi setta på ett Ivel Gunnardal kjørte valsyke.
1: Jo, takk for det og Eiler han brukste faktisk for halvlegg nå til å være ønsken tog lagt at set her i Gunnardal 0-0 med Tlinn på 6-3 og NSU i halvlegg nå og Eli, hva skal man si at 0-0 er godt her for jeg hadde det er en rett underhand han prøver
0: ja, det er det at Rokne ikke vil ta i fitta mot affærene derfor 0-0 da han brukste en halvlegg så jeg Särligen så kom ut som ett öllöj och då skorade väg 8-2 mål på den här vägen. Vilket näka stora chanser, men som så ofta är det framförallt att man läcker så hårt ut på andra banan. Det kjolta vakna halvnat och 5-4 minuter och som handlar kunna i ganska från halvan tog emot efter. Han var 6-3 fotar sig rattliga väl och får det att hända till att bötta näkna rätt kön och dreja tempo och lyser under stånd och finkes och tvär får in när stöver på den enda en här parta på att knalla till och mamma ungefär. Just den här stansen, men det är alltså NSU som har haft en större chans där för Ullers. Det var inte givet sig tog. Men jag har kört under 0 så det blir en finare underhållare för Ullers.
1: Ett sikt som sett att han kan bara bli bättre. Här ständer Brantor ute på Månsson. Han kan komma och sätta.
0: Ja, det är det som är. Och Kjolvan är Brantor av Månsson, men han är nöglunda klara spel. Men så kör man in. Och han är ett troliga dikter. Och nu ska vi sex och lycka i SNFR också. Han kan göra det här lyckra spelare nu. Och långt så inne. Jag är faktiskt lite nu och jag är bra med något. Jag är så tjockt.
1: Är det Råe?
0: Om att Råe heter bara Jekvar Karlsson, Golfas. Det är andra timon som sådana är det. Och tar runt i att se ifrån att Leiler att vi har stäckat dessutom. Men han flyttar bara ut. Det här var ju inte givet. Så
1: Så det ser tjejt ut. Det är Jekan Krause Gullfoss som för haltande ut av Vettland. Och ja, där man säger att han ska hjälpa Tvajmon för Tvajmon att släppa ut in i skiftningarummet. Så vatt det inte. Han vill sitta i sätta hållet igen. Så det är vi allra helst räknar samman sen som kommer in för han är i sätta hållet igen.
0: Ja, han tror ju att det är samma. Han vill faktiskt bara den ut av Tvajmon. Så att han kommer nejman ut.
1: Allra helst inte. Men spännande att vi är utförande i sätta hållet igen. Strishmaren Jepa 60. Det har vi nog vi i sätta hållet igen. Brant och manglar framvis att kom in så jag fram till några spännande 5-4 minuter om att lyda kort här. Titta in här.
3: Stola områden i Ava. Estokomona. Skåsson av Götjägg. Bravi Streimen. ELFO. Och Torsana kommuna.
4: Och i trotteren av FM1 är Stola över El Movi.
5: Tack så mycket. Slusta av fm1.fo.

0: Java. Ästa kommuna. Skåsson av Götjägv. Bra vid Strejmen. ELFA. Och Torsanna kommuna.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Måvig.

0: Hvert år samlas flere enn 1000 kvinner til røslig later og godt prat. Nå hittas vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir Årsens kvinnerenning, og i så hundelig om selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du over rommet. Vi hittas av Torsfødlet, og renner om til høytaler, hermyndatøyga, lotakast, oppslæslet bojørakken. Minkoner, møkkor, bindeklubber, stjærsfellager, ja, atler velkomne. Og minst til, vi tar våre sine rote til tøyen som helte vil skenke etter høybaden av åkken vi. Meld deg til Årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
1: Skola områden i Ava. Ester kommune. Skåsen av Gødtjegv. Bra vid Streimen. ELFO. Og Tørsjana kommune.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolaver av Movi.
3: Ja, 0-0 av Bavonstøvån, B6-3 NSOI og Vujtjengur 0-3-Vestor, men det destrende sarkbegjøren som begynner først i 17. halvleitje, og vi setter først til Per D. Jakobsen. Kjør så vel.
4: Ja, takk for det. Og her fløyte jeg Jakob Assersson Mår just destrende gang, 17. halvleit gang til 0-3-Vestor som begynner 17. halvleit. 0-3-Vestor spiller inn mot Dalnån, og Vujtjengur spiller mot Vujtjengur. Her da, ja, til Nå skal Vester så bøyne av å prøve å se om vi har noen skott utfra til Jansson Støy som stender under 20 meter ut til Sindal Vinstrå. Prøve å se lenge skottet, men Baltren fer fitt peite vi sønner av. Ja, vi begynner av Sindal som vi begynner av å føre alle gøstene. Ta var fløyre kjasser på denne veien. Og det jeg kunne tekne til at nøklen av det samme, Beilin legger herst ut. Det Vujtjengur som presser Nolsje Vestor, presser Sebastian og Imal nå til å kjøtte en lenger fram. Det han kører sin tur av høtt løtt, mittelen Vujtjengur og Nolsje Vestor. Det Nolsje Vestor som færballten til Ola Arnsen som spiller ballten til verden. Jonas Prior hever ballten. Ja, Ektar Holvån spiller etter til Sebastian Malnån, etter til Jonas. Det har sin presser av Jakob Johansen. Jakob som er øyelig energi. Han ble vi av pressa. Er det som Vujtjengur rundt balten. Spiller under Vistråd, Kaleo 7-4. Og nei, for lykke her, Jonas Prior, for lykke snittet av balten for boi Vujtjengur alle bjerner. Det Vujtjengur som vinner seg et innkast. Og vi Norsk Vester Holvån. Det sett på en avgång. Det Ambjørn Svensson som var balten. Spelar till Inga Arngrosson. Och så till Otna Noah. Och så får han ut till Vissö Attor. Här Kaleo är. Kaleo bjöar av det av. Här är Svendra Sarvi och spelar Attor till Mina. Det Aron Jansgård som är balten. Och Mier Norsk Vesterålne. Ut till Högro här. Josef Klesen skjuter in fyra. Och här är en efter Norsk Vesterbojen. Och balten fri ut till Hattensberg till Vujtjeng. Och till Kaleo som renner iver till att häka heta Hattensberg. Kaleo som spalte faktiskt en framordist med FC Høyvøk. Så mycket gav han att han sett Lisebarns av Vujtjeng och Salva Vattenbara Bunchen. Det är för att Salva sida Bunchen gör. Det Kaleos Tyskland att tacka Hattensmarsche. 7-4. Här det Norsk Vester spelare Fisra Baltnån. Aron samlar upp. Och Vujtjengur ut till Kaleo Attor som skjuter en annan för en 4. Och här Josef Klesek som heter han en 4. Men Norsk Vester får rota balten väck. Det Ola Arnsen som är balten. Repressar av Arnbjörn Svensson. Vinner sig ett inkast. Inkast Norsk Vester. Och äknar i halvån. Har varit efter Vujtjengur som var och lycka som från vi utan det blev vårdliga farligt men det lika lycka som att trusch då. Det ja, Norsk Vester med balten. Det ja, Edvin som, ja, jag var här var Anko Schamasad här. Mittlen av en Norsk Vester spelare och en Vujtjengur och ja, det åttende Noah och det då Ola Arnesen som lyckas på nu. Åttende kommet upp och nej, ja, kvar är inte ikkje Ola. Det ja. Och Norsk Vester lagar i hever finns inte helt, men så är ikkje ut till att skala hjälpa lugga. Förstanda en ju till skala han häva. Här kommer hjälp in till Norsk Vester lagar. Nu hade en nok David Högnason vidare. Han 18 år gamle Alibern till Norsk Vester som börjar inne för fyrsta fyrdagen. han är faktiskt ja vi raskor där. Och det som är kan lucka som och är sån norska västerlig någon till att det är en blandning av ungon ja norska västerlig iron och nökron utlänningarna så att och det är ett för nutcher uncher som blir in för väst för där David Hagnason vidare och Jonas Nordendal. Och så är det är som har lagt oss under mål vid att han rått ner en Högna Elson, Elstoft Nilsen, Jonas Prior som lagt negadister och Jans Astoy, allt lokala spelare. Men ja, det här sådär döst i avvittningarna här är det här flesta lagarna lokaler. Här är så Jörg Nilsen och Jakob Johansson som... som inte är lokal resten ja och Aron Benjamsen så resten av spelaren är då lokala lagare. Det är sätter igång dator Norrköping Väster här bollen Jonas Astoy spelar Jonas Nordendal av så prövar att dribbla sig runt alla ja helt väl bollen är mittland fortsätter jag vinkar missar så bollen där till Jörgen Nilsson med bollen men kör ut inkast inkast Norrköping Väster ja mer vinkar hållna Jonas Astoy kastar till Ola Arnsen, missar ballen, Kaleo vinner han. Ja, men här är Norrköping Väster kött att dra ballen om. Jonas Prior lägger ballen att dra till Sebastian Wille Malnon, skjuter länga ball fram. Men här är det så en Vuchinga-spelare som vinner ballen. Och ja, Kåre har hött att dra Amine. Och så är ett lite frispark här till Norrköping Väster. Till Aron Elskar Jansgård som var ojså härligare vid Ola Arnsen. Här ser du Elne. Ja, som vi satt för att så är vår Aron Finge Goldkast hade alltså inte näka i när en Goldkast men han var anses vara lite sin dörr till han fick en avvärning att han hade Finge Goldkast men en släpper han att spela spårning är gå så långt Jan Peter tar att lova honom att spela en av distan det är Norrköping Väster som har sett igång det här är ja, vi har lagt i 1,5 minuter här och i Sarsbygdjärre. Stövvannar en 0-0 och vi får fratta konsistenter till och i Gundadal. Gör så väl, sikväl.
5: Jo, tack för det. Vi har lagt er knappar 6 minuter av Sättna Hållage. Stövvannar alltså framvis 0-0 med den B6-3-2 och... NSOI, inte det helt stora hänt här i Sättna Hållage. Jo, alltså det var ett hotdagspart till NSOI som faktiskt blev rymda färdigt nu i Fimmelsson. Han bara var så bant om man fyrde. Och så var det där på så kom och en goa stöv här i för mutta löta så igen. Och här är han Staffan vid NSOI-läggaren tog ett check in efter. Men här manglar så drygat av sista. Han tjej till Motomal med rakt så bant det funnits nu. Tom Amos och ska sägas att det här är sannliga när Kawa flickor här i Gundadal är att det nu men inte till att det inte man kan spela fotboll till Lugin är det annars någon lunda som så det verkar inte till att Avar ska spela med det helt stora det är så Dapo som är av Beltman Dapo Björn av Marius Krygerlind efter sig här spelar stort till David B. Andreasen som prövar sig i en skåte och han väntar sig här hon som forskrater, Sinter optimistiskt vi har sig fyra hennes över som rotar vatten bort där Heine Vanstel tänker mot det ja, Sinter, kanske Sinter Örbis med sex sitter liv i Sucha här i Sättnalge, Sinter bara geister och jag vet att vänner inte på sex, han har sagt att han har vittar i hållet
6: ja, jag har alltid hört sen så är Kjortl jag kom ut på samma vatten som fyra och det var ett högt trost på en av vägen nu är det Marja Teater Santa är den främsta med Aron Stente på en framför för Mikrinj den där och Bojer till 6 att komma fram och jag på 6 är faktiskt här och spela sitter som vi kört och så stort mot Afrila och spelar väl här på vatten mittel så en 8 attack att ha större chansen här men jag har varit en färdiga lite till Bojer så att nu vi två mot Stövån här ser det där förra vi har funnit skor för att ta på som enda i Jamal Mannon men det ser ut som det här som runda trösta sen till morgonen så jag kan nu.
5: Det är lite kavar och är i Gundadal. Jag hoppas att det fortsätter så det ser mer blåster av. Men jag vet inte, kan det komma här till som det är just nu eller?
6: Ja, det är också inte vi. Ja, alltså det är ett nog så grovt i alla kanon. Men Sean Tyche näcker vinter. Men akkurat nu är det nog så tjukt.
5: Det må man säga. Och det är lötning inkastet till en så länk att jag äknar halva. Det är Jan Benjamin Sendudia, Vinst Suje. Som nere av bulten. Han kastar bulten fram efter. Till B6-sätet som tacker mot det. Bulten är som mitt av mine. Och nu så vinner bulten efter. Här kommer stickning fram efter. Hestad för plåsigt jag såg inne. Han får fram efter vid fotlaffer. Han har Mattias efter sig här. Kevin Rostan kör B6-sätet. Han är också ensam battler. Hestad och klarar akkurat att halta bulten inne. Men det är Malvern kör B6-sätet. Silas Ensson som hälter bulten i Fönnistånd. Ska han så sägas att inte så yraskande. Jag kan klara sig god på oss. Han får haltande ut... Ja, vet någon tar i Eiler här i Bruxley. Ja, vunnit hans sted. Jag kom med John, den sejande där gamle John Siversen. Det finns så att han det nästa manna. Men han så finns ju av lite från Jakob Marsten Johansson. Till att spela in det. Jag kände i Ivraskan. Det var det faktiskt. Jag kan ha massor för att komma in.
6: Ja, jag tar rakt ner just nu. Men får inte John att få chansen. Och så till John att jag kommer in där dess... Som jag kan så snart tog mest över han tappade så han inte vinner hållvärlden och släpper över röjna sig till bara stått för han.
5: Och det så där på som vi har varit av vinst att säga men den sträckte så långt innan mina spelar bara snart till Heina Vansdell. För sex är det här som vinter vissa här i sättna hållvärlden. Heina Vansdell, era bulten. Sex är det. Spela rollet. Mattias var Johansson. Degnal sending. Kalter vinner sina. Jan teker mål. Det finns det alltid uppe 60. Vinner bara datter. Smalspel mitt och minne. Basta i matchen. Och så har skått underfra. Och han räcker stankarna. Basta potlein. En ena fjärd. Och han smäckar bötterna. Sonsa Fyri. Är det fjärd i Disson i det? Ett fralukt skott och en stor chans till B6-sätet.
6: Ja, en kämpe chans till B6-sätet. Bötter kämmer. Lidjan i halvdet i David som lukar sprickra och gör det. Och han trätt under banan och kommer att stanna pura laser omkring den här under Holman och tar fältet och smäckar till. Ja, jag kan nu under fjärde och ta som ett akavan. I halvdi av Malmö gör ett varsel. Han ser sig spölten, säger han. Så det är ganska läggas som du säger. Det är ganska över en paus han har löt. Nu får jag ta som stövna. Nu kattar Lyckebarnen in.
5: Peter Knudsen och... Boje Petersen tossar lika om vad det skulle göra nu i sättna hålla i tjej. Det är Tom Amos som passenter han inte ser bulten. Och visst här är han tror på att tjej och jag kan ge ut från att det är så att det är hela vivinden här.
4: Oj, offside, offside, offside. Offside.
5: Och ja, jag fick vidare att de har det. Ja, det är verkligen att veta att de har malat Saffrager, men det var så regnstövare så det är alltså inte. Men vi spelar alltså Vujar här i Gundaldialet och i Rocknen i Bojran spelar sagt nej, vi är hur mycket att det ska stäcka. Vi spelar Vujar, vi tar det kvällande mot den fyrologi. I Rocknen i deras argument.
6: Ja, och jag hade helst att kvällande så ett litet försvarsmalt. Jag var inte kört att han rockade sig om här på en, alltså... Men han har ju en chans att täcka den bulten där på en, så jag var inte kört det. Men det kan vara att det var bulten uppe loftet innan den kom. Han är kärn lika väl, men jag var inte kört. Jag tar oss sagt att vi spelar Vujar en löte nu. Så
5: får jag undra prova, det kan vara ytterligare nu. Det är kanske lukat här, det är att... Ja, nu vet jag att Maren Lutcher förrör ganska här. Jag ser inte vem vi kan vara, men alltså... Jag vet inte om man... Ja, det är inte riktigt att vårdera akkurat. Nu spelar vi inte själv ut i Vettland akkurat. Det är inte akkurat att vårdera. Det är tjocken här som är kärna som är som blir samtidigt under förrna.
6: Ja, jag tycker att det är, och alltså det är inte vant för den kärv av Vettland. Det är mer kanske som han... Det är värst för att man ser spöt lukka, men det är ganska mycket här som förstår det. Hette var kärva, han inte lite av Vettland, alltså... Han smälter bara borster med Alex Nira, så det är inte det som vandrar ner, men vandrar ner till att vi ser för tjukt att... Det är ganska många vänner inte suttit av alla, så... Det har varit det jag tycker att tog inne, men jag har inte känt något annat görs värst för sig, så att... Jag tycker vi inte att ha flera flöjt, jag drar inte vi.
5: Och är det så Peter Knudsen som haltar ett lundcenter, det är också inte till att spela stäcka just nu. Men det är alltså en sån som... Här har valten. Det är William Davidsson. Spelar valten till Jan Benjamsson. Att det är William. William börjar till Apikir. Apikir hickar upp. Spelar valten till Alex Freyr. Ända finnar folk en annan. Det är emot alla perioder för honom. Och Alex Freyr vill tacka Luka. Då alla barn vill skifta till Sarsberger. Freyr sänder valten fram efter. Och till B6-3-2 så får fjärde valten att se i vergene. Boy Reiner spelar sig. Misses upp valten. Och så är det Beiner som börjar som fjärde strax. Brasten varsin. Kima skott utifrån. Kima skott på vallen. Brasten för Bertusson. Här är B6-läggare som touchar sig efter valten. Och Brasten för utifrån. Här vill hotna spart den så i. En stor chans till den så i. Och fejlig från B6-3.
6: Ja, större chans där, så vi hade en boy som miste bulten. Dixon tar en fält och tar spela bulten ut till att ratta banden kan man se. Peter Knudsen haltar väl som sen chanta. Vi ser under vinkeln in i möter och skjuter in högra på henne. Men flott kom ner Hannes i aktarskinn här på henne och blockerar runt hjörna. Här kom det akkurat samma sak.
5: Och Hotna spart till den så i Jan Benjaminsen ger sig till Rajar att tacka till han. Här kommer det att det kommer tatt och Batsen är rotan bort till 6 och Bein i fyrst i Altavet. Här är Barbeid och Alaby NSOI. Och till Alex Freyr, centerbalten ut av Hakkusen 26. Det är Hannes som rotar balten bort till NSOI Röjna Barbeid och Alaby Gjöda SNN. Till Emil Vaj Johansson, han får regna fram till spelbalten. Ja, Röjna sända Ivelat med 1-7-6 hela balten. Och i halvtid vill vi sätta norr till Sarsbygger. Spalde 0-3 minuter i gång alla stövarna. Alltså 0-0 med den B6-3-2 och NSOI.
4: Ja, tack för det, Sigve. Vi tar va lagt i 0-3-2 och en halv minuter här. Och i Sarsbygger stövan en 0-0. Och som det är flatt och lugga, Anders, så var balten normal nu. Vuchingur fick balten normal i Janne, men linjevern hejer flatt uppe och det var Rengstå. Det var Aron Benjaminsen som att han hade ett inlägg ur Vinstersøy och fick prika balten normal. Men om det var han eller en av andra som var bant vid synnerna hon var Rengstå till att du inte säga. Men linjevern hejer flatt uppe så malen var annullerad. Och så är det Vuchingur, ja, där missar balten här. Och Bojt Arver kom in, gjorde Nolsjö Vestor en utskiftning, eller tvär utskiftningar. David Högnansson vidare och Jonas Nordendal som Bojer lyckas som börjar vinna av första sinne i det, skiftar ut. Och in här kom Jonathan Timothy Flensborg och Hjalmar Gudmundsen. Hjalmar Gudmundsen, en av en unger lokaler lagare. Och han kan säga att han är halvig gott med Röjsne, så det är han nog sista bad med Inga Arngrosson och i medvärlden i Tjavutjinge, så Kaska tar för en av dueller där. Här är det Norsi Vestors med på ballen och prova sig, ja okej, okay. En hamplig av stöva. Det har varit Ola Arnsen som prova sig, Sinter X ut i 6 meter och skjedd på mål, men 8 problem fick Barur Lofte Hesson, Vuchingur skjedd ballen gångt efter. Jörgen Nilsen, ja okej, okay, han missar balten här och blir tacklar och han vill ha frispark, men Jakob Östersson vill inte lyckas om flöjta här svär. Norsi Vestor vinner balten efter och tar spela Middelsund, medvärna. Det är utan vissa Jan Stoy som är på balten, vi är jaksar av Aron Benjaminsen, spelar nu i inköta Jonathan Flensborg. Missar balten, det är Vuchingur. Ja, Aron Benjaminsen spelar 8-2 vid Jörgen Nilsen. Och trätcher så ut i högre så, ja. Kämmer halvt in på backlinnet, trätcher in 4. Och ja, kämmer den i gavstövå. Och trätcher, och sträckat sig att kämmer om annan. Skjuter, åh, här brekar på mig. Han får balten efter. Han är på balten in i 5 meter och skjuter. Och balten för ut till Jörgen Nilsen. Och en kämpe chans ut till Aron Benjaminsen. Så spelar 8-2 vid Jörgen Nilsen. Trätcher förbi. Och spelar och kämmer ensamhållande med Malman och skjuter, men Malman parerar vid foton. Aron först på balten attor och Sintor kanske, ja, förstår jag är till stövande som är att han är kanske kunde älva balten här tvärs om här Floyd Vuchingar stå och rymliga fröjer. Nu, ja, ger Vuchingar så sina första shifting till er, ja, Sölve Vattnamer och Philip Georgevich som kommer in. Och det är fyra.

0: Ja, gullkortet her. Det regnstøva, og nå kjører Vesterspilleren skjøyde ballen vekk, at han avgjør dem til regnstøva. Det var Kasper Gesteti Hansen som fikk gullkort. Sen då lukt gula kors någon cha Aaron Elmskort Jaskor för att ge och hata vita spelare man ska inte skjuta på att det veck att nå domarna flyta till Tadjo Gullkort och Tadjo Dasvern efter ett gullkort som kanske kostar i båda gasan watching or set på en gång efter ja ett förläkt utspark jag bara men där inkast till Norge Vestor och Ektar Hovo. Då sett bollen gångt åter till Jasper van der Heijden och Hugo Sjö. Ja, dribblar han slår på boy högra backen. Här är så öppna som jaktar han och kommer det läck, men här åtta problem för bara lofta bollen. Sätter sjätte gångt till Kaleo och Hugo Sjö finner Josef Glesek åter Kaleo. Och pitchar det spelar upp åter. Det är Sölva Vattnamar som kommer in av Mina. Fyra Aaron. Eller klart, Jansker. Filip Djordjevic spelar Jörgen Nilsson. Tripplar från Bojan spelar Atel Filip. Ut vinstens och jag. Här inte Jonarsson är 24. Och här är Sebastian. Och boxar bort ut. Salve en chans. Skjuter! Åh, okej, okay, Malmö för frispark här. Och jag ser stående, men Salve fick retorn här. Och jag faktiskt la Malmö ner och har tjejt. Men här har Nolche Vestor spelare som fick parera här. Sån. Annars har en större chans, men... Det är inte vill måla lika allt att Sebastian Willi Malmö fick frispark i här duellen med Jakob Johansson. Ja, efter Vuchingård som lyckas som tröster här. Det är Talika Sinter ett mål i luften till Vuching vill jag säga. Nu har vi lagt i 36 minuter och jag hade vi för att sätta en tur efter Gundadals. Jag vet inte hur Lajkor är här. Tjärs väl.
1: Jo, tack för det här. 25 håll mot Lakter. Alltså, nu är det så en soj som gör en skifte till Sarsbyggär. Så är det en soj som vill säga här har varit bättre. Haft några fina malchanser. Ska se att Kavun, han stäcker faktiskt fullständigt nu. Så det har gått att dussen inte blir buksar. Ja, vill Simonsen.
2: Ja, jag hade
1: att det här
2: var ganska oj så. Det är oj så. Nej, men jag var fötta dussen. Och det var en jävla som kom i jakten. Och sen runt där, för att solen inte bara är så bytlig för. Så jag tycker väl att det är ganska snyggt att sutja. Men akkurat nu är det för att bo i och solen framåt. Så vet jag, det vad ska vi ta med det?
1: Vad ska han säga så att Anna Kvitsson det är 1-7 maj nu är det första kallade faktiskt med det som heter en HP uppe 6-3. Han visste han blev faktiskt outblåster. Det var omständigheter kanske inte riktigt går som här men det var faktiskt grusvattnet det var. Men sen så att det var så mycket det var så ja 1-7 maj men det var så 4 maj. Men ett öligt oförsynligt väver som man nog kan få i färgen men nu är det så att det är alla fackraste. Og dette kan så fremvis på en helt god påpås til seg ikke hadde hevet altså eisen bedre til 0-0 og vi lå oss om alle tullige distan, men det er så ikke finnes den, men her kan fremvis alt hente tjansene til å komme, så vi er vi. Det er altså Hannes som hever balten i høyre søye. Hannes spiller balten etter til Heina Vansdal, og her har vært trodde dister lagt i jart her enda i atler vi jaunleitje, og hvis jeg heter helt det, så har vi altså 5 jaunleitje. Jeg vet ikke om du nægget det helt før, det må jeg si at det hva verst, og det kan jeg si ganske alt om kappen i snøysene.
2: Ja, jeg drakk det, det øyelig kjølsomt, at det bare det trodde dister på enda, og så tvarte det som jaunleitje, og det som du sier, jeg hadde det jag sagt att jag affären är något stort att hitcha ju här tror jag. Det är så oförutsägbart som händer och till att damen också väl som anskår. Igen då.
1: Det är så en ganska chans till B6-3. Det är Boy Rennes Pettersen som täcker fint sträck. Han, ja, han täcker kanske ett center för att gå att tog i. Och där på han skrutsar jag efter bötten ut i av vinster. Så jag fick inte fett sådan chansen ner framme sig till... ja, det är Roy Hansen som prövs via Noxy Optimist som ska skåta ur 30 meter frastöver för det räcker så bänt och genom suverna. Det sex är drönna varvet alla be. Men så är det en suver som får fäta bötten. Jimmy en stickning fram efter Roy Hansen, kjappe sex är det, teker emot det. Och Boy Rennes Pettersen, vi har inte blivit idlöcke så har jag spalt till Dapo som faktiskt var pura bläcker över vinstens suja.
2: Ja, han körde faktiskt alltid rinkar på här. Han klarade dribbla två man sig av under fälten och fick inte ordentligt hukta upp. Det är Dapo som är pura lejse i attarstånd. Så han klarade trilla ner utland så det blir en stor chans till på 6-3. Och tidigare har faktiskt en suja haft två frutjare och akkurat på andra maten. Ta en vankulkir med sönta in från vansen och in i fälten och älstottar och... en loja så häver så silas inte allt här på en. Men hattar här, jag var ju en loja med köttdjur där på en spalta som vi pura lejse.
1: 8 trusch och en halver minut.

0: Lagt der, og skal han si at possession det faktisk fullstendig lagt midt med holdt sush midt den på 6 og 7, så vi her i Gullmodellet i kvöld. Og det skal også si at Brandur Henriksson Olsen, han fremvis ikke kommet inn av bøtlen, men det kanskje bare spørning om dere får minutter og armen fra søtje han, men det blir det helst ikke så tilstand til John her. Og her er det så David B. Andreasen spiller ut til Dapo. Han er pura flyer! Dapo! Og skårer! 1-0 til for 6 og 7! Spatter inn nok 23 minutter! Spatter spalter til Søyna! Jan Benjaminsen flyer, og så er Dapo flyer, og han lapper bøttene på om Tom Amos, Sinterbush Angon, 1-0 til med 6-0.
1: Yes, akkurat det er styrst Neybruk for Vida Bojet, og så lanske en større målchans til Heimalie. En så kraft nekvar, og her er David som trekker fram. Og gjør det til, så på Gisjør på et Jan, han spiller på et lund Dapo, og ut og gjør Dapo, tempo, så tar Kloja Benjaminsen, og han ser det. Och trätcher så ändå om fältet och Häcknesliga lite på till vänstra poängen och i handlar och håll. Flott matchup 6-2. Nu har vi den ordentliga topptest.
0: En ordentlig topptest. Värje så ivrig. En sia Mali Cha. Bobakar Dapo hetta Kappengrade. Och fjorda upplägget. Så Cha klasser sig som David Biskus och Andreasen. En kreativ läger som besäkstade av Finche.
1: Allvarligen, ta ett nåt gott down till Vojare och att han också en satt här på ett jön till att Tobias har klarat att komma in, men han hade stött Jakob bara sett snir att det. Så Jakob bara ser honom också, och nu kommer från 1-0 att Tobias har lyttat det så att vi lägger den.
0: Och till besäkstet som är rebatten att alltså äkna halv en längsändning fram efter nu var det ju snäck besäkstet för att det är första plockaren som är pur ensam att det. Han är pura fri mot Amos! Han träffar på Amos och Amos läser han av, inte i USA igen. Barsta Polklein sender på etter fire. Hvor sender det?
2: Yes!
0: Her sender David B. Andreasen! Og så er 2-0 til på 6 og 7! 2-0 til på 6 og 7! Lagt der i 1,5 minutter! Her kommer det fra Eli!
1: Ja, jeg må ikke hente jeg bare. Her kommer striktingen og verden av, og Viljormer er slett ikke klarer på det. Og Barsta Polklein brenner det på tvers, og Rydstaden, og skumper litt kontra han, og kommer så pura, pura laser på ballverdenen. Och faktiskt tycker Skoj vi avkör, han ska bli avslutta, men Tom läser han av. Han färs upp ett natter och smäckar på tvärs, och här är David som vi känner bäst. Kämpes under ränning in i fältet och färs upp era trusbötna mål och bakgrann matta. 2-0 på 6-2 och nu så här, nu har Gottlajer hemma levde.
0: Anna Malle, tja, David B. Andreasen, hetta Kappingerare och... Att det är med här står det för han och B6-3 och sänder ojlötene B6-3 till topps och i maxtäratdeltene.
1: Det hade vi inte sett för oss och då är Kappergar börja. Vi var nog spänt på att se för att klara sig tog att ha haft fick något fint örsligt i uppsatsen under preseason. Men det är upp 6-3, det är kanske också överrätt 6-3 och vi tar snack om sista vikna att ha lyckats i 4-3-plassen och öreplassen. Så vi tältar vi rattla flott, och som du säger, hvis jeg halter en stand nu i kanten 20 mot 30, ja, men så ökter främst det varsin delt. Och det görs kappersna olycksaliga spännande.
0: Och det här var Sjönden Kaj att äsa i nästa vecka, och det här är en mindre spännande distresne. Och det är så en glöjande tackling från Roa Hansen mot Marius Kuglind, bästen för utespel och till inkast till NSOI. Läggt upp i halven i Chabes X-tiden. Alex Freyr Eliasson ska tagga det. Spelar stort till Marius Kuglind. Alex Freyr Natter. Ännu så i skuldersvärd efter nu. I Midway Johansson till Daniel Oppikier. Det är högt uppe. Vespenar. Jamie Rand stjuter mot en man. Ja, en bra sten årsaka. Men det var så att ta bort sig över på 6-7 vägarna. Bötterna spelar ut till Dapo. Statt ut av vinst och suje. Och Dapo stäcker av. Mot Oppikier. Spelar bötterna alltid till Roa Hansson. Small spell fra B6-TV som Røyna bare trillet button rundt. Og så er det Torga Bourbon. Han er ikke vil si sin tur, ja. Han spiller button atter til Heina Vannstel. Spiller button ut av vunchen til Barstad Polklein. Small spell fra B6-TV, flott spell fra B6-TV til David B. Andreasen. Ja, om reppet missar bulten, men klarer akkurat å få fans om natter. Barstad Polklein. Husker nok så heiter akkurat nå. Roy Hansen, en av byna till Boa Reinas Pedersen. En fralliga stämninger här i B6-3 husnån. Er det så en sending frem etter, men enn så vinner bøtten den kastra bøtten. Tom Hamos spiller bøtten ut av vunchen. Små spill fra enn så ut i søyne. Jan Benjamin i bøtten for ut ur spill. Innkast enn så i atsja ekne halve ut i avvinste søyne. Jan Benjamin skal takke til ham. Jan spiller stort til Emil Vaj Johansen. En fyrbrande på 6 til en annen fyrbrande på 6. Sending opp til B6 som setter halvene. B6 rådder bøtten forster. Oppekir til imot i atseverdene. Og gjør til Alex Freyr. Ut i høkkesry. Alex Freyr Eliasson. Perfekt av bøtten. B6 som klarer å gjøre hver brøytinger nå. Gittle Samuelsen klarer. Det Tobias Hansen Neisne. Max i stor form. 3 mål etter Kappingard 4 B6 som setter. Men han blir bara till sommarstätten. Så skyddar Lennan, han skiftar han fyr till Åsa Aspelan. En så är Rönnäs för att det kanske kundar här. Här kommer en inlägg i fyra. Och Balti fyr, han stöcker akkurat från vi. Och ändå så här kommer Balti inte in i frimmelsen. Och B6 klarar akkurat att rota Balti bort här. En stor chans här till en så är här slåper B6 ur sketchen.
2: Ja, att det är stor chans till en så är här. Akkurat för sig när Friga Balti in här på en. Och ja, det är Balti är... Han får bort det bäst, alltså ändå så är konen nästa på att attacka sig själv. Han kör först, kanske B1-0, 2-0 och 4-0. Och så vet han straff här på att han kan få mot sätt att han attar 2-0 nu. Och nu skottar han varlig på vattlen. På oss har hatt en smärta nu, så han blir rättla färdig i det. Här tar han faktiskt, kan man säga, att han tråkar om Silas. Jag tror inte att han tröstar han in, men Silas faktiskt verkar oerhört i fältet. Och faktiskt finns ju nevan.

0: den tatt en fyre. Kjemmer stodet mot ballen opp i kerskjøret, men stodet bare tilbake om han fyre. Atter en stor chanse den, så atter en stor chanse til Oppikir, som nok skulle finne mål det eisne.
1: Ja, det tre fra den og Oppikir, det rattler frøyer inn i felten, og her, det var ikke han vært kanskje akkurat for Høkland, for ikke akkurat stod han under øyne, ikke for å bøtte på ham, men en så heva chanser, og Kristusen er slett ikke livret, han er akkurat styr etter, og en så blir jeg skapet alt chansen til å gjøre det, særlig for å løte, og en parstå satt noe løte, så at... Ja, jag tar skapa truva och kanske skifta sin ut och byta på kranen i fältet och få att täcka sig av oss chansen. Då är det nog släck för.
0: Ja, det ska så ses i ett färgen. Så utläggare klarar att komma in till Aaron Knudsen som kommer in nu. Och då ser man till Marcus Danielsen. Det sex är alltså fram till tvär utskiftningar. Kittl Samuelsen är kommit in och Tobias Hansen. Och där som man tackar för sig. Det är till så på vad kallar det på. Och så är det en... Barsal Paul Klein är så ägstna i kiftet. Jag hade väl sett det till Sarsbjörn som är 18 minuter.
2: Ja, tack för det. Jag har lagt i tjej all fjärs minuter och i Sarsbjörn med en Vucing och Lucha Vestor. Stövan en 0-0. Det är Vucingor som ligger och jagar ett av målet. Det är flera större chanser för det. La Holko större chanser nu är det Josef Gleisex 24. Men hasse för läck för läck pum atlar och en där inkas nej han var ute jag en Malsberg till Lucia Wester. Det är watching går Sela Kaleo som ever runs by vi är någon högra på skott vi har någon direkta hjörna la hatta sparke och i bästa öppna Fredsberg stöle skjuter han direkt på hjörna men Malmö fick akkurat vippa bollen på. Det är Det är Vucingor som över inkast hållt upp och nu kör Västerålne. Josef Gleisek högst och kastar ett Kaleo. Finner åttna Noa mitt av mina. Vi pressar av Edvin Jakobsen. Hever en batten. Spelar till Kaleo Attor. Kaleo röjna finna Jörgen men räkar inte. Det är så nu kör Väster som får batten. Det är Jasper Vänner Heiten. Finner Kasper Gestedt Hansen som träcker upp av Atlundröjning. Ja, prövs täckning till Jonas Flesborg som skjuter men här var inte första här skåten och åtta problem för bara Reina som loftar här spalten. Han sätter spalten på ett gångdator till Sölva Vattnamer. Ja, och så jag kjalt om vi har lagt nu 8-4 halva om något och inte mål kommer så är det nog inte ett XG som säger att stöden ska vara 0-0 till här. Här har absolut varit chanser till att få finna mål. Men Lini har inte varit gautla skorgar så det är lyckas som det som sats attor i Disney där. Nu är det så Filip Djordjevic som har batten. Han är, ja, 30 mot backlinne. 24, men här för Jonas Prior rådda batten back. Här är, ja, det är så distans och rombatten. Men Norsjö Västerfär smäcker batten ut. Och så är det Linkas Lovutching. Linkas Lovutching, en 20 meter för backlinne. Det är inte Jonarsson som har batten. Prövat 34, för batten attor. 24. Och här loftar Sebastian Ville i Malnån. Men kvart är det här? Här var Öttel, Anna, Jakob. Jag vet inte vad det är. De har flyttat till att Öttel, Anna, Värre. Och stänker bara balten. Och ja, det är uppkast. Det är Norsjö Väster som häver balten. Jonas Prior. Spelar till Kasper Gestedt Hansen. Högra batchen. Finner Jasper van der Heiten. Missar balten. Till Vucingårdfärjan är Filip Djordjevic. Pressar av Edvin Jakobsen. Så Kaleo i Barsans uppbatten. Skjuter under. Oj, oj, oj. Skott ur under 25 meter. Och Mammar för vippa batten och pom. Och flott skott från Kaleo. Och det är lyckas som Kaleo i Barsans som är hans största höjtanen. Och i det. Han börjar in för första för landskapet. Och han är övervärd lyckas som höjtanen i det. Till Östin Hansson för att attacka heta Hattansparken. Så är Hattanspark tjejtan Boilers på mål. Till James och Hattansparken här. Han ligger högt. Här är Jonas Prior Hackstor. Hettar balten ut. Sölve Vattenberg skjuter balten i fyra attor. Men här är Anche Vucingor och balten fyra ut till Malsberg till Norsjö Väster. Malsberg till Norsjö Väster. Nu lökter Ero Fors en halv notter. Och ja, nu ska Vucingor skunda sig sin tur. Vi står att få fullt steg till Alborsjör. Det är någon som kan ha vissa röjste. Eller om de vinner så kommer de upp på fjärde plats. Det är... Högne Elstoft Nilsen som vinner balten här mot Otna Noah. Spelar balten Jansson Stoy som provar att chippa balten och pom och kika värna till til innskifta Hjalmar Gunnarsson, men balten var lenge går. Innkastet Vucing. Vucing skjedde gang datter. Sølve spiller til Ingra Angrosson. Inge Angrosson venter seg I sin dør. Spiller til Ambjørn Svensson. Finner Sølve av mine. Til Jørgen Nilsen. Atten Sølve. Og så det Kaleo. Kaleo, hva gjør han Hesver? Han finner Jørgen Nilsen. Som legger han... Ja, han venter seg... Lägger ut till Josef Klesek, Attel Jörgen och så där Kaleo. Prövar att finna Jörgen in I fältet någon men här kommer Norge Väster spelar fyra. Ja, faktiskt fint spel till Ochinge på där. Munter lycka som ända vi under stören chanser. Norge Väster gör så bara inte Edna Jakobsen är med vattle. Dribblar för boy Adna Noah. Spelar åter till Kasper Kestet Hansen. Åter till Edwin. Vänd sig vid ballen. Är Harst Jaksauer av Adna Noah som vinner ballen. Spelar till Filip. Ja, och så prövar Inge Argusson att vinna länka sändning till Erika Switche och ballen för att länkas till Nolche Väster. Ja, till er Vuchingor som ligger fram I malen och alla tojna. Klar inte ordentligt att omsätta chanser till mal. Kommer för att inte till vågare. Och till Lucas som är röst I Sövan, tja Vuchingor och jag. Det ja, Norge Vestor som sett bulten gång dator, Vuching och vinner bulten på vägen. Men ja, missan här, det är Jens Prior som vinner bulten från Jakob Johansson. Så det Hagne Elstott Nilsen som dribblar för bojen, två Vuchingar här, missar stå bulten och I hans dribbling där. Kaska Ojso optimistiskt, hej en trutjar Vuchingar ett sär och prövar att dribblas därför I allra bulten. Det Vuchingar som vinner bulten, det Ambjörn Svensson, spelar till Kaleo, Atri Jakobsson, Kaleo bjar av. Han spelar in till Josef Gleisek ut till Salva Vattenberg som är stadrör med Norge Vesterålve. Salva har bara hållit ut I högre till Kaleo. Kaleo till Josef. Salva syrsen fyra men åtta adresso och balten ändar och vi fann inte att Sebastian Ville I Malmö. Ja, Vuchingor spelar och får inte av syne och bra så Söven Illich som är åtta adresso. Kaska Sinter för åtal av Vuchingor vi har Illich någon. Och ja, och I fratt är possession är Oino Trush Nuchetra då till Vuching. Det är Josef Glesek som är balten. Spelar till Salva, mitt av mina. Lägger natur till Andreas Svensson. Tar lojt av Lukas Mestri som är uppnyttjande. Det ser ut till att han ska komma från Kaleo. Här är Atten Salva som prövar att chippa balten på boj Värjena. Men Värjena ställdes in till Norge Vestor och färsparkar balten väck. Nu är det så Kaleo som prövar sin inlägg. Men här är Atten Norge Vestor spelar fyra. Och Vuching vinner köttbalten Atten. Och så Inge Jonasson som skjuter. Och ja, här ser balten för fett Peter vid synar av. Inge Jonasson skjuter en 20 meter ner. Och balten för knocka in 4-5 meter vid synar av. Malspark till Norge Vestor. Och ja, vi har lagt I fyra förs minuter av dessa nåt där. Stövande en 0-0 här I Särskilvera. Och vi får fratta på sin ständigt tid och kontakt alla. Gör så väl, tryck väl.
0: Jo, tack för det. Här lagt er knappar fyra förs minuter. Stövande är alltså 2-0 till B6-3-2. Vi mål till NSOI. NSOI som faktiskt akkurat har bulten valen. Men Daniel Oppikir, han var rengstater. Och I stövande. Så det talte jag så inte vi. Och en såg som röjner att pressa av. Och ja, som vi sa I chansmiddag så sa jag utlevera Nöglunda och Jordan. Men nu är det så hotnadspart till NSOI som mår röjner att svära efter kött. Till Aaron Knudsen som av vattnen. Hotnadspart ut I Högro Söjo. Hotnadspart har vi färdigt till Boer. Här kommer så nu kan jag säga att Bastis stöter mot Malon. Och då Bjarke efter det svära Silas. Och ett halvt timme sen upp I kör målet på botten av Per Persson där borste från all vänta rykt till att vara nummer 5 6 för Esson klara sända bollen fyra kan så inte vad den kan så in det var för utspel till Malspark till B6 och Z2. Ja, ta gång kanske fyra. Jag vill inte se att det snurrar här livet. Det är alltså tar är det färdig faktiskt.
1: Ja, han tar det faktiskt färdig nu. Störa passar jag det och efter här på ett hotnadspark. Det var det så Aaron Knudsen 24 steg för William Moore och han kommer högt en fyra in och I 5 meter här ständer Emil Vaj Johansson och en full björkning här från Silas Jatter. Som är verkligen tryckvärd här 4-6 nu. Han har tyckt en äck för Bayern och inlägg som kommer ner när han klarar boxa. Ötterväxten har kommit och han är väl tryckert här där han är med Trojnon så han har spattat finandest.
0: Kanska bästa med honom är det att köra B6 och 3-2 samman med David B. Andreasen. Og når du kommer sånn sending frem til Silas som vant på alten vujere Og hva hender så her til Barsal Patla som av bøltenån Han spiller stort til Jonas Iversen Etter til Barsal Patla til Jonas Jonas hikker opp, prøv som jeg skått i utifra Men det tar mamma så ångar en troplegge Hever at Bjerke har så skått noen loft av bøltenån næsne Spiller stort til Marens Kukkelind På 6 ute, tar litt hakt opp jakken jo Barsal Patla vinner bøltenån etter vrånån Det så rakken sammen som helst vinner Och ändå så här att det ser ut som det är frys spark till NSOI ett kvart. Ja, det är den. Läckt att gå. Åh, där är det fel att det är för Alex Frey som inte haft att gå an det där. Och här var det om rep av Barsal Patla. Georges Frey efter NFL set. Men NSOI är klar att stanna fyra i hästfärna. Batsen in i halvan känns ut. Ja, skickliga lusen det känns ut. Jag kan nöta frys ordentliga sparska batten framöter. Råe som spark. Ja, det är ordentligt det andra fotbolltrackaren nu. Men en sui har balten alltså räknat halvbär. William Dawson stöder balten ut och i suierna till Jan Benjaminsen och satt ut den vinst och suier. William har författat balten att där. Spalt i sex och fors och en halvbar minut här i Gundadale. Stövan är 2-0 till B6-3. Hörlig och Asgården är rätt han fyr med som Europa att B6-3 lyckas nummer 1 just nu. Och ska annars säga att det här är framvis 0-0 och i Sarsbogera med den Vujtjenk och Nolsje Vester. Här kan så sjön det allt hända i snön. Heine Vanstel ut och syna till framöter till en också ensam atlan Tobias Hansen som slutar på att ta om sig att till Amos i NSU Malnån. På 60 där av Vattnån. Orsaka till NSU som är av Vattnån. Jan Benjaminsen finns så Marskos väx teacher button till sin han är första pot som lycka skickar button från honom och så är Röjna Jörg att det kommer för att pressa av Peter Knudsen skiftar en annan dingal sändning till Marius Krugerlind måltäcker button ser han väl i snö och släpper sig från vi råa i första hjälp där vi kommer en klöjande tackling grå och färs fältar button under ett lag fjärde ger han inte det är frysparske till NSOI och han är en finare stöve Fri spark till NSOI vi Broste Emerson helt ut i sujene och det är ut i högre suje och att det är Aron Knudsen som blir farlig på debatt här och här skulle NSOI röjna att Mikko Månen så kan det bli otroligt spännande här i Gundadale Aron Knudsen och så just samståndes att Filip Drinic gör sig klarna kom in Aron Knudsen, här brukstar Eiler. Här kommer in det inte. Attas och stånk, stjortare! Åh, det var Bjerga Sikene! Det blir kämpelt en Bjerga Astrikene från är det Heine Vanstel? I halde det Heine Vanstel. Det tar bara Mattias Vaj Johansson. Och så är det 16, så det är en sån som får fram på en utskiftning. Att se att Drinic kommer in och det ser ut som att det är Alex Fred Eliasson. Inte haft att se det gången, visste det. Som tackar för sig. Det smälter i Ottofors och en halva minut och stövar ner alltså 2-0 till B6-3. Som klintras upp av första platsen. Visse händer han stövar han helt till. Det är Tom Amos. Malvern Kjennesui. Sparska botten under halvan av B6-3. Heine Vanstel. Är ovast och där är det igång och sen till Ekvist 4 så kommer man skåta utifrån benen men bara det för Dijkstra vid handarhållningen och jag har aldrig inte sett att säga sådana här troblackar vid att jag har ju nöget ont att styra här så stundet bara det för utspel och tar vi Malsparske till B6-3 jag tar nästan att säga nu att det är B6-3 som nog för att vinna den listan blir igång vid den sista minuten och i halte vid Lycka sitta låret till Sarsbudger vill lycka få att handelsen lite han gör så väl Per
2: Ja, takk for det, Sikve. Det runda, vi runda nu halv 5 minutter, og 4 minutter lagt det gratis nå det. Det en 0-0, og det Nolsje Vestor som lykkes som skatta tar sørste støvn her nå, til Jasper van Heita som på alten, og Becklund 24. Her kommer over 24, Jasper 28 år, på alten for POM. Ja, faktisk, Annar Chatsrun John och Sylvester nu innanför några få minuter. För vi var där hållt han gott på sen så träckte fyra och är minst inte i halvtid där var ny inskifte Rasmus Helgason som fick skotta bollen då. Men här kommer en vuxing på en fyra. Det var det så vuxing som betropator till Filip Djordjevic med bollen. Han är med här Norsjövästerhållande, spelar Sölva Vattnamer. Spelar till höger så här Kelly Barsals över. Kim så inlägger högt till fyra men ohögt och passar fram till Malmspark till Nolche Wester. Malmspark Nolche Wester och Sebastian William Malmos här ut lava Gauatoy renner la gonkur efter bollen och be männer far fram. Ja ja, heter det så att han är absolut nöktor vid Örslidö och det här man måste säga att det är ett gott Örslid till Nolche Wester affära Västerat vi. Det är Sebastian Ville och Malnån som skjuter balten ut. Inche Argrosson vinner första balten. Balten hoppar sönder ner i ebont, efter och fram. Och vi fratter att fem minuter lagt ut sig att Diston i Gondadalen. Så vi nu har lyckats att ända hända Diston och få att här sista vi ur Diston i Gondadalen. Wuchingor hever balten, Salva Vatna var av mig och Vatle. Spelar ut högre så här Kylie och Barsalt över. Kommer ett ivlapp. Nej, han träcker in av Vatlen. Spelar Jörgen Nitzel så kommer in i fältet. Men här är Oliver Butker 4. Ja, får ju kjorda balten väck. Wuching vinner en attor. Till Salva Vatna var ut till Josef Gleisek. Skjuter han i 4. Här är Oliver Butker en annan 4. Skjuter balten ut inkast till Wuching. Ja, det är Wuchingor som lyckas med att finna momentum attor. Kalle och Barsasso kastar Josef Gleisek som träcker för bojen av första spelaren. Och vinner sig ett hotanspark här. Vinner sig ett hotanspark. Och det är Kalle och Barsasso som ska täcka det. Och som vi inte ser flera för det så kommer han innan skruva från Kalle. Det är väl rymliga farligt omkring i hotanspark någon. Han är röjna hand av loftet. Skjuter in fyra. Och här är ja, och Nolche Wester lagar axlar av balten och hettar balten ut. Lagt nytt hotna spark. Och i som och suja. Högre suja av Wuchinge. Det vill säga att vinstrabojnen tjaka Leo träffar en enda skruva. Och här är Röttlanda helt i fältet under. Jakob Assersson bidrar slappa lösen av. Här kommer så hotna sparket från Kaleo. Sintela Kresfer. Och balten ligger under fältet till Josef Gleisek som brannar ut till Filip. Men skjuter vi synar honom så han inte får skott. Han har balten. Det är Wuchinger som har balten. Det är Inge Jannarsson. Hej balten. Spelar Kaleo med balten. Ligger åtta Leo. Och balten vill inkast till Nolche Wester. Det är Jansa Stoy som ska tacka till inkastet. Ja. Och här. Här är Bers en halv minuter efter. Det tror jag fem en halv minuter lagt där. Ja. Det är och det är förra man lagt att säga så det är det allra största vid Karban nu. Det är ja, Nolche Wester med balten. Det är Halldan Gottmosen. Spelar till Rasmus Helgason ut till Jasper Frander Heiden högra sig. Skjuter men här är Wuching 4. Det är Edwin Jakobsen som samlar upp. Vi axlar av Filip Djordjevic och balten fri ut till inkast till Wuching. Nu är vanliga lagtöjen färden. Så Wuchinger ska skunda sig hvis du ska näka på sjur i Stiston. Det är bara Reina Drøs, skjuter balten fram. Här är Nolche Wester som vinner första balten. Åttne Noa samlar upp, men här flöjtar Jakob Östersson mår. Distin, och Sarsbyrer ändar 0-0. Och vi sänder point i Gundadal här, trick vi i Stator.
0: Jo, tack för det. Vi har rundat den sista minuten nästan ner. Det är 4-5 minuter lagt här i Gundadal. Och ut av 5-5 som skulle spelas. 2-0 är stövan till på 36 som klintar sig till topps som en gång med 8 eller så. Det är så Peter Knudsen som är bulten. Röjner sända bulten in 4. Räkar lugg en på 6 tredje läggare. Bulten för ut och spel. Hattna spars till NSOI. Som nog blir det sista som förhänder här i Destinon. Aron Knudsen smäcka bulten in 4. Det kommer tatt. Det kommer att sluta den bak fram i. Han får bank fram i och ut och spel till Malmspark till på 36. Och är rocknar vi att Sida Sejsansson han tänker så här gå att vi att tacka hetta Malmspark. 4 av dem så en halv lakter här i Gundadalen. 2-0 till på 36. En fralöger stämning här i på 36 skolan. Balten blir sparska över en halvan av NSOI. NSOI hävar balten. Balten blir spalter ut av Söjna. Kaska en sista chans. Det är Drinic ut av Vånsson. Spelar balt fram till Marius Kögelind. Roy Hansen med en tackling. Och så kommer Boye med en tackling. Balten blir spalter in i brosten. Jobb i 6-7. Balten lyfter och halter hinna Söjna. Och tar vi rota borsten från Hannese. Som stilter balten av Tomse. Ytter i Ivesta igen. Peter Knudsen. till Jan Benjaminsen. Röjna spelar balten centralt, men här sänder Tobias Fyrekorp allt med utspel till inkastningen. Så i engaste tidje, i midvaje Johansson, 55 mot er aktier. Hette Verda Sosta, Peter Knudsen sänder balten fyre, Avorstapen 6 under vägerna. Och så stackar balten Tom Brosta igen, och i midvaje Johansson är balten, missar sig balten. Och här brukar så är det Rasmussen fyre, senaste fyr. B6-3 vinner 2-0 ANSOI i en sera dramatisk kontest här i Gondadale. Och B6-3 via Svarsnet, hittar vi av Vettle där. B6-3 är det 8 li, att han har 8 omfär. Eller, jag säga att det är inte kommit, kan du kallt du?
1: Nej, det är alltid sett jag som har lyssnat. Det körde sig kommit, 8 omfär och färre. Och jag vant ju också nu att du får på att det här öjla skuffa runa och kika det sin liv. Du har hött chanser. Alla distinjökter kan man säga kommer förra på 1-0 och 2-0. Inte tog jag att har av 6-0 och inte gör det. Men du har hött chanser, stora chanser förra. Du har gjort det så inte på 6-0 hånger du i distinjön. Och fair timer halt av den 17 faktiskt 17 detta 4 och väl den 17 och så Burter kunde skjuta chansen att komma och skora 2 shotmål innanför 2-2 minuter och förra 2-0 och och ännu så ett av Werber, inte Darren Steinmann, det är att shotet efter 2-0 så halvt i ett halvt kostförträff för 60 bjärgar i strykande. Och Silas Henneka får in en bjärgingar så att, ja, en toppdyster här uppe på 60 värda kundiskare lije och skorrar på de flesta sundchanser. Och här är ännu så i hönt ju, en här var större bollaga men tog inte av. Ja, så har vi nått 8 li. Vi bästa delt efter 8 offer på 60 vid er 8 li. Och halvt i minnes för oss att du inte har tappt av dyster gör samma VK i landskapet.
0: Ja, det är rätt för en intressant och en så som det här var sin första landskapsgardist heter Kappingar och är det och kommer ut som ett ötnavever och är, jag måste säga, rättlig överraskare än så inte skor den här gamla det alltså tar fink en riktig chans för det första kvarteret och hotna spörsen så till otroligt väl ägst och sätta hållet.
1: Ja, det är en chans som sagt det här skulle stå i Arsenal på en av vägen och några stora chanser och skapade faktiskt näkva stora chanser och lejpiga distan och i perioden utanför dem. Och var färdig på så att jag kvantade i böt, men hettar honom inte av när böt är färdig vilt igen. Här är upp 6 och det var väl fyra, då skulle det vara fyra och så att det var en sidan och så spalte han brantes om all någon. Inte vet han är näckad i bjärdkikar, men Öster han kom ut i fältet och boxade i veck och loftade i tag i Astö. Så han spalte han flottandes och ja, så var upp 6 och kunde sätta vinst chansen. Och täcka så åtta sessen och det här kontot har inte lagt min joj och tagit upp och vinnande. Det är så lugga mycket, tar stannat så efter med 2-0, men en flott och 2-0 sikra. Ja, fyra var toppen innan den såg.
0: Kan man så säga på 60 det kanske det mest stabila lige intill vågen då 8 omför är det färre än till NSO ett vad. Där sticker han som tar finge. Har vi nog så täpper skorar ju utan emot i besäme och det skorar sent emot i Björn Rosen det här faktiskt inte vore sälja goer faktiskt och det skorar sent emot i APS när vi får en så nog så ibland det ser emot Norge Väster men det blir rätt att täpper säkert ja. Ja, ändå så vi spelar 3-3 i snitt mot skadan. Det är som B6-sidde i SNG. Men B6-sidde här var faktiskt haft två storsikrar mot B-AP och så mot B8-sidde i snitt. Vinnar så i snitt i Sörvaje. Ja. Alltså, det verkar som om, men det ska jag känna att det har satt fyra över ambitionerna som är i tullig kappen i snitt. Men det verkar som att han har 8 omför. B6-sidde verkar som det mest stabila liv i matchdeltene.
1: Ja, alltså har jag alltid jag var faktiskt irpresterad. Jag har alltid snäckat att säga till men ja,
0: det kan man nog bara säga vid SVR. Det är kvar var ganska kvar ytter.
1: Ja, totalt. Och som sagt, man är nog inte kom kapp 6 i topp 3 i Arndes nu är en kappers börjar. Men kanske också därför är det kappers som man har fjärde avlåse. Och tackar väl med det här för att hända inte att skulle skia. Men som jag har sagt, näkade köp 6 i år. Så det har spast väl. Tar har funnit koncept som brickar. Och här var några svenska spelare som rända näck på offra sig och här var fint anlopp i Torkar och David och David som skorade i det och spelade en fina distatter och så här var det här var spännande help som rickar väl och koncept som rickar och ja, jag tar vår under trusch till större parts av distan där eller kan sälja börja vi och näck på chans över den så men tar tog switch jag upp 6 och tog jag och är nu 8 lej och så skulle spela så en toppdes efter kommande vägskift i möte Kavi till att så utan så gånger Kavi så startar jag bara jag tror att det är vunnen också här och heter er vånande för Jokko så den rymden och trallar och skor fortsätter heter det heter rysta stotta socha att är Linde som är go men som östne kan man säga missas det i höjden och det är fantastiskt socha för Jokko Askor
0: bästa mannen i chap 60 där kan man säga det kanske David eller Silas Mölle.
1: Ja, till nog andra timebound. Jag har alltid önskat att en maver som Heine Vastas på att jag tror det är väldigt mycket.
0: Absolut.
1: Han var en ordentlig Han har ordentlig klettret her på høynt, men Silas spalt nok annet bestest når han spalt 4-6-3. Hei, Nekva Gava Bjergjegar, og vi har ulike trykker til Aste, og du tar særlig fyrløse der innen de kommer til alle, det tar alle mennene omkring han, og i 5 minutter noen, og skoter nesten om mål, kan man säga. Men han klarar att komma ut och boxa längt veck och så att omkan blev ordentligt farligt ha i det bulten. Men och så tar jag fick skallen med malen och ta Heinegger, få in en Bjergjegar. Så han spelade absolut en gigantist. Jag hade som sagt då är David, han är en spännande lekare som så tog otroligt väl att komma in i fältet sånt och skåra. Det var typiskt David med alla där. Han kämrar och trustrar in.
3: Får upp lägga kappingar.
1: Ja, han är ordentligt funnits i plats och har vi just gått på 6-3. Så det var inte nu ett vartester och visst och skulle kanske lycka kanske vänta sig gångt efter och han svär så gott nog väl efter det och visste till att hata på sig där han så han ja absolut har gått på till bästa man
3: alltså 2-0 till B6 och sätter mot NSU här i Gundadal det i kvällt och det blir så kännande spännande kommande veckskifte leja kvällt det blir så ett toppuppgör efter här i Gundadal mellan B6 och 3-2 och KOI men i halde här är sett till tojn och så ska det byta med för kanske orja på Reinerst Pedersen det är inte bara en chans B6
4: Sett vi. Kola områden i Ava. Ästa kommuna. Skåsson av Götjägg. Bra vid Streimen. ELFO. Och Törsanna kommuna. Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Måvi.
5: Vi får få samröversändande bär från PRT Jakobsen. Vi ombå för Vujtjink och Nålsjö Väster. Och från Tryggva vi ombå för B36 og NSUI. Vi kunne takke de 5 urslutene som var i 8. omferden og i mestaradeltene til mannen, og her var tellen og 4 jaunleikker og 1 heimasier, og i jar HPAP jaunleikker 1-1, KUI Skala UIF jaunleikker 0-0, B8-trus er bestreimur jaunleikker 1-1, Vujingur 0-3 Vestur jaunleikker 0-0, og som Tryggve og Eli setter året av, B36 NSOI, altså 2-0 til B36. Og her spenninger i 8-0, og tar det eisen i 8-0 og i deltene, og her nek som tar sti fra den overlige noen. B36 fremst vi Arjan Stion, nummer 2 NSOI vi Sejan Stion, nummer 3 KOI vi 16 Stion, nummer 4 AB og HB, de har bæg 11 stig og bæg har Malmånen 11-12. Nummer 6, Vujingur vi 20 stigen. Nummer 6, vi 8 trus vi 8 stigen. Nummer 8, 0-6 Vestur vi 6 stigen. Nast nyast, Ebi Streimur vi 5 stigen. Og Skala UF attast vi 4 stigen, men det skal sies, der han finner 4 janleitjer arendo mot Tamsonavn til topp 5 linon. Arvid för att lusta ett någon öron så skulle vi ändra höra Tryggva och Eli Sia från Bav och Malmö och Chappe 63 och Luka Testar ända någon.
4: Kola områden i Ava. Ästa kommuna. Skåsson av Götjägg. Bra vid Streimen. ELFO. Och Törsanna kommuna. Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Måvi.
3: Så David B. Andreasen spelade ut till Dapo och den pura skyr Dapo och skorlar 1-0 till B6-sätten spastar in 22 minuter spastar du spalt till det så gina Jan Benjaminsen klöjer och så är Dapo skyr och han lappar bästen i brom Tom Amos Sinterbursangon 1-0 till B6-sätten.
1: Yes, akkurat det är styrst när jag brukar för att vinna på ett och så lanske en större målchans till Heimalie. En så graf näck kvar och här är David som trätcher fram och gör det alltså på Gischer på ett jan. Han spelar på ett lunt upp och ut och gett upp och tempo så tar Kloja Benjamsen och han ser det och trätcher så ändå om i fältet och häcknesliga lite på ett vänstra poäng och i handlar och håll. Flott målchans på 6-sätten. Nu har vi den ordentliga topplist.
3: En ordentlig on top test, verre så ivis deg en Sia Malicja, Bobakar Dabo, Hetta Kappengarde og Fjora Opplecce så tja klasjekjenslun David Biskus og Andreasen en kreativ leker som besekstet av å finne
1: alvorlig, han tar nå det godt av noen tvojere, og det er nok sin sant her på et jan, til at Tobias da klarer å komme inn men han hadde sluttet jakka bare sett snir etter så jakka bare sier noen også nå kommer han 1-0, lette Tobias litt til det, så jeg vet ikke hva det er
0: Och det är B6-set som är här bästnad alltså äkna halv en längs. Sen tänk fram efter. Nu var det ju snäck B6-set. Det är första plockaren som är pura ensamhattlig. Han är pura fri mot Amos. Han träffar på i Amos och Amos läser han upp. I Kivsta igen. Första plockaren sänder bara till fyra. Hur sänder det?
6: Yes.
0: Här sänder David med Andreasen. Och så är 2-0 till B6-set. 2-0 till B6-set. Lagt där och i 1,5 minuter. Här kommer det från Eli.
1: Ja, jag vet inte vad jag bara. Det här kommer striktiga att välja nu. Och Viljormer är släkt så klarar på det. Och första folk kommer in i debatt först. Och Rydstad och skumpar lite kontra. Och kommer så pura, pura laser på att valvera någon. Och faktiskt tycker Skoj vid avkörna. Ska bli avslutta, men Tom läser han av. Han färs upp ett natter och smäckar på tvärs. Och här är David som vi känner bäst. Kämpar sin räddning in i fästet. Och färs upp era trusspötna mål och bakgrund på det. 2-0 på 6-3. Och nu ser nu Gottlager hemma nu.
0: Anna Malle, tja, David B. Andreasen, hekta kappingerare och att detta med här står det fyra han och B6-3 och sänder ojlötene B6-3 till topps och i maxtäratältene.
1: Det hade vi inte sett fyra och då i kappingar börjar. Vi var nog spänt tillbaka och sessa för att klara sig tog jag att ha haft tyckligt att få in örsligt i uppstarten under preseason och men det är upp 6-1 li, det är kanske också övriga upp 6-1 li och vi tar snack på sista vikna, ta lite chans i 4-3 plåsen och övriga plåsen så vi tiltar över rattliga flott och som du säger, hvis jag halter en stant nu i kan den 20 mot 30, men så är det främst i den matchen att det
0: Sosa Bulten och här buxa så är det Rasmussen för senaste fyr B6-1 vinner 2-0 ANS, oj, oj, en hon ser att dramatisk kontest det här och i Gondadelle och B6-3, vi har svarsen är tidigare vid den här vattlen här B6-3, är det 8-li att han har 8 omfär och
7: Hi, this is Benny from Radio.is.

0: Tú lustar eftir FM 8. FM 8. Veit er.
1: Så den första samrövan klar och detta Per D. Jakobsen som pratar vid Jasper van der Heiden tja 06 Vestor.
2: Tola områden i Ava, Ästa kommuna, Skåsson av Götjägv, Bravi Streimen, ELFO och Törsanna kommuna.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Måvi.
4: Ja, jag finns ju Alicia Barnsja, Nolcha Vester, Jasper van der Heide, vem är er? Och Jasper, hvordan tänkte du samma om det sen där?
5: It was maybe a pretty boring match, but I think we played some good football. We had some nice combinations. We started the match, of course, with 1 point, and we finished the match with 1 point. I think it could have gone both ways. We both, or both teams, they had some good chances to score. It ended with a draw, and I think we were happy to, if we could say before the match that we would walk away with a point, then we would take it. So I think we are happy for that.
4: Yeah, there were no chances this no that laugh. They could hold a chance to go for it. Or man, two small scores at the front of all this no, but they can't get through like a bad job. Not just Western Washington, just score you are. Can't they? Can't they? That's the thing that
5: Yeah, I don't really know what the problem is. The ball doesn't want to go in at the moment. We just have to keep trying and the goals will come.
4: Yeah, og hemen så halda det nollen med der what you do. You got to. Det var sagt as well like just.
5: Yeah, like I said before, I think if we can sign for that before the match then we do that and we're happy with the 1 point and keeping the zero.
4: Här är det för nutcher la debutanter kvar alla uppställde bilen uppställde där. Det är Jonas Nordendal och ja, han heter
6: David.
4: Ja. Tar jag där egentligen fint och här är det Nolcha Vester och Nolcha Vester spelare som kom in. Det står att sucha att unga lokala spelare där.
5: Yeah, we have many young players in the squad and we have to use them, and today two players they got a chance to start, and they worked very hard, and they did a fine job, I think. Yeah.
4: Yeah. Effort. Takk for Jesper og gå et noe her.
5: Ja, takk for det.
1: Ja. Og Per hevur eisini prata við Arnbjørn Svensson tja Vujinje.
2: Tola områden i Ava, Ästa kommuna, Skåsson av Götjägv, Bravi Streimen, ELFO og Törsanna kommuna.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Måvi.
4: Ja, finnje, Lise Bern, tja, Vujinje, Arnbjørn Svensson, vem är det? Arnbjørn, hvordan tänkte du samma om dessen där?
7: Ja, det är en dyster som en 0-0-dyster här, ganska nog snägg väntar mot långa 0-0-dyster. Det är näkva chanser på vi är här. Här är alltid följa vid, ganska är i blodan. Bäda det kämpa chanser och spel, men vi tror att vi har valt in.
4: Ja, du säger att det är flera chanser och det räcker ivlägaren och är det större chanser. Vad är det som gör att det inte får mål?
7: Ja, jag har svär på det, så hade vi säkert gjort det också. Men det är inte att lägga oss nyår. Vi måste arbeta vidare på det som ryckar och arbeta ännu mer på det som inte ryckar. Och så måste vi dröna finna lösningar på våra roblagar. Det är inte annat väl än det.
4: Vi ser ju Fleur Lee, Strujas möter, ofta är det väl topp 5 och bottom 5, men han vanlig topp 5, Strujas mot bottom 5, är det andra uppställning som är årsöst, eller vad är det?
7: Nej, jag tror man säger, hvis jag är svär på det, så heter det säkert 20 års hållet, men vi ser ju en kapping som är tattare än Arne som är värre. Det är säkert stort för Oscar, men det är inte kärlek glädje för mig nu, så... Men det är säkert en blandning av Ötla Möljön som gör det här, men... Så är det nu.
4: Ja, tack för det, Abjörn, och jag är nog kommandist.
7: Tack för det.
1: Så är förra samrövan kommit in från Tryggva. Tryggvi har pratat vid helst dagsens eller kvällsens man, Tjöp 36, och talan är om malvärjan Silas Eistensson.
2: Tola områden i Ava, Ästa kommuna, Skåsson av Götjägv, Bravi Streimen, ELFO och Törsanna kommuna.
3: Og trotteren av FM1 Stolauer av Movi.
6: Ja, Silas, 2-0 mot NSOI. Top of the league. Hvordan er kjenslan?
8: Kjenslan all looks right ago. Det må jeg si, at det det. Vi har aldrig vunnet for kjent. Vi det det bedre det. Og så han skorer 2 mål bare en måte her, og så er det veldig godt ut. Så han ble sin pressere så stod 5-10 minutter, men jeg hadde vist andre veldig stund i veien.
6: Var det da små marginalen er kanskje det? Enn så hadde ikke han dessene sunne chanser?
8: Ja. Det er godt å komme på akkurat med høst før. Vi har ganske ångt følt at marginalen er med å dråke. Så det er ganske da ganger med hånd i hånd nå.
6: Man visste själv att kan man heja på sexet och är en kaffe börja det hade sjön den går precis med att han åt det så är det show the flames så hej det rocknar vi då.
8: Ja, så är det rocknar vi för att vara helt här uppe. Att vi lyckas som vart nu att något om för det är sjön fantastiskt men längre vi rätt rent.
6: Bröt det där ambitionen där kanske till att affärer man säger det kanske är det möjligt att sjön det nu ser det sjön det till längre vi rätt rum men kallt då.
8: Ja, så. Det är ju främst, så. Ja, så vi måste ta Anders Agenci, så får jag sådär, hur länge det röker.
6: Ja, då ser du Anders Agenci, den nästa dessen, det är faktiskt ett spännande uppgör mot KAI, hur ser du fram till den dessen?
8: Ja, så. Det är väl nog något lunda som vi där kör i GTA, så där är det. Så han är öliga stäster, och så han är som säger att det är skinnsvalg, så där är det öliga stäster i världen, där har jag lärt det. Jag har aldrig lärt formalen, Lucas Reed, så. Det är det, men vi tror jag fram till det.
6: Sista spårningen, Heine Vassa, som verkar att vara rättliga fyrskog. Hur säger det att han framför det världen verkar rättliga ständer gör?
8: Ja, han är ögagåver. Men jag ska säga framöver Heine. Jag ligner Gjärdaisen helt extremt gott fram i Heine. Och så är jag tacksam för att ha dessa fyra männen framför mig.
6: Silas, jag tackar för samrådena och gå ett ni mot Kaj i alla fall.
8: Tack för det.
1: Vi tackar några få tonar. Og om nekker få minutter så har vi ta seg neste samrådene, og hun vil vi om på 4 NSOI.

0: Ja, det är FM 8 då, 8,2,2 av Brunnskär.
1: Så färrar vi till Fjordå och senaste samröna. Heter en som trygg vi har gjort. Och detta är vi omböje för NSOI, Peter Knudsen.
2: Kolla omröna, ja va? Ästa kommuna. Skåsarna av Gödtjägg. Bra vid strejmen. ELF. Och Törsarna kommuna. Och i trotteren av FM 8 är Stolavr av Måvi.
3: Ja, Peter, det är rätt skuffande 2-0 till app mot på 6-0. Det är goss upplåtet dysten.
4: Nej, skuffande att vi snart är 2-0 till app det. Jag har sagt att Pontian vet det var spelas ni att det är alltid vi kunde gått vi finns ju en 6-mål där vi är det en gång för Nike. Och tar sida på som det kommer då fram med när man tar ballen vi där fullt kom kontroll av dysten. Jag kanske tror jag stöver just när vi här vi tar upp och gör en luftduell och tar vinna bollen och det blir sin tillfället åt Barsa Potler och skottar stansknast nu och så mamma bergar jag om annars så har det inte och sen så tar jag tar vissa mål som jag får att ta glöjor väldigt bra jag om och så skorade på inte att nå efter en länka boll där han misstämmer bollen och så får han en mat röj någon och att det där bergar mamma han väl då Jokon och så får det hållit till fält och målat nå men och hinna ända på det smalen som skulle då jag har själv tror jag kika chanser vis i smalen där och upp i rösten han tar en för alla fem för det bra kast gick ne och men tar man skrubben som chanser så vinner man själv det styr och till det handlar om till så då lugna mig kvart kusset ta det sen det men tar chans så efter vi en 2-0 säkra vi då normal och 0-0 så att så kan man snacka om kusse och hur går det där uppbord där till torsfast in.
3: Det är jag som du säger att det bästa vi haft hit.
4: Det är aldrig allt som har åkt att det dess någon kom och kom och lagt sig att säga att det är klart det bästa vi har haft hit. Men alltså vi har haft gott häka på sexet och tar vinna så det och vi har haft att det funkar från garanter vi gör och vi har som viktiga distatter men det rulliga största är att jag kom gunda det all och vi har så nekta bästa liv och sånt där 1-2-0 tapp men det vi har bara hit in efter och det är simpelthen inte gott nog och så må vi på en snatter till frutja den tar vi den viktiga distatter som har haft och ja
3: Peter, jag tackar för samman och ödsfärden gått ner mot helpen.
4: Tack för det.
1: Vi tackar Tryggva och Per för goar samröver och goar distar från Sackner och Eli Simonsen för goar vimärkingar. Till kunde om en löta lust efter 5 ljubbrotten av fm1.mfo och ta över och luncha till portal.mfo. Och här kunde du höra Peter Knudsen, Silas Eistansson, Jasper van der Heiden, Arbjörn Svensson och Esne samman omtökna tja Eli Simonsen vid Malmö som Tryggva säger från. Tamir fm1.fo. Herr Simonsen i studion, han tackar för det. Han sitter efter här mycket kvällte klockan 5 minuter och i tjej tar vi fjorda FM-finalen och i SMS-deltene mittlen VUF och Kintel och i Hötlene och i Västmanna. Och här är det så att Kintels kvinnor är 8-2-1 och i FM-finalen och uppgärna och vinna där och i Västmanna, Kintels kvinnor. Så vi har här stafester färgamästare. Vinner vi i F så skulle vi ta vara 15 och avgörande dysten i Höllene och Halsö i Havn. Och ta vi lejardagen och i Magnet här vid klockan 5. Men det vänder vi detta till om det händer. Tack för det i kväll. Och vi ser från fotboll efter fridja kväll. Och Peter Knudsen omrätt tandisten. Det här är NSOI som tar mot HP och det gläder vi dock om till. Och Arne tar vi sjålande fotbollsskulle. Och Ronny han häver på 6-3 varsp höstdagen klockan 16:15. Så vi är väl mött ta.
2: Kolla omrövning av Ästa kommuna. Skåsarna av Gödtjägg. Bra vid strejmen. ELF. Och Törsarna kommuna.
5: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Måvi.